0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 1 ივნისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +25, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20, ბაკურიანში +11, მესტიაში +8, გუდაურში +5, ხოლო ბახმაროში +12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +23, ამბროლაურში +20, ხოლო წყალტუბოში +24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +24, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +25 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 1 ივნისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +25, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20, ბაკურიანში +11, მესტიაში +8, გუდაუში +5, ხოლო ბახმაროში +12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +23, ამბროლაურში +20, ხოლო წყალტუბოში +24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +24, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +25 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599 40 54 52. 599 40 54 55.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგოთ თეთრი კვადრატის ახალი შენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 89 11 11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე, სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC Bank წერტილი G.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ბლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
6: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: გამარჯობა, დღეს 1 ივნისია. მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Diverse Travel-ის დამფუძნებელმა ნიკა კვარაცხელიამ კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტის გამო გამყვანტურებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირდა. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა სიტუაცია შედარებით სტაბილურია, მოთხოვნა კვლავ დაბალ ნიშნულზე რჩება. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ.

ფასების მკვეთრი ვარდნა დაფიქსირდა, რამაც დღის წესრიგში იქიდან ელექტროენერგიის შემოტანა დააყენა. ამის შესახებ BMG-ს თანგალთვენ თაგარტის კვლევების დეპარტამენტის სექტორის უფროსი მარიამ ჩახვეშვილი საუბრობს. 2026 წელი განსაკუთრებული წელია, რადგან თურქეთი პირველად გამოჩნდა იმპორტიორების სიაში. იქ ფასები დაკლებული არის ერთ-ერთი მიზეზიც კარგი ჰიდროლოგია და განახლებადი ენერგიების გენერაციის ზრდა. ფასები ისე დაიწერა, რომ ჩვენ იქიდან ვახორციელებთ იმპორტს. აპრილშიც კითბო სადგურის გაჩერების პერიოდში რამდენიმე დღის განმავლობაში იმპორტს სწორედ თურქეთიდან ვახორციელებდით, აცხადებს მარიამ ჩახვაშვილი BMG-სთან. მისივე თქმით, ეს მდგომარეობა მკვეთრად

0: აზრობებს დღესაც ყავთ ლოიალური და ფასზე ორიენტირებული მომხმარებელი, რომელიც მოლებისა და ქუჩის მაღაზიებისგან განსხვავებულ სავაჭრო სივრცეს ირჩევს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბლუმბერგი ანონიმურ წყაროზე დაყნობით წერს, რომ ევროკავშირი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის ფონზე რუსულ ნავთობზე ფასის ზედა ზღვრის მექანიზმის დროებით გაყინვის შესაძლებლობას განიხილავს. ამჟამად მოქმედი სისტემა ყოველ 6 თვეში ერთხელ ავტომატურად არეგულირებს ფასის ზედა ზღვარს ისე, რომ ის საბაზრო ფასზე 15%-ით დაბალი იყოს. არსებული წესის მიხედვით, რუსული ურალსის ტიპის ნავთობის ფასი ერთი ბარელის მაქსიმალური ფასი $84.10 შეადგენს. სახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე დაძაბულობამ და ირანთან დაკავშირებულმა კონფლიქტმა ნავთობის მსოფლიო ფასების ზრდა გამოიწვია. ბლუმბერგის ცნობით, ამ ვითარებაში ივლისში დაგეგმილი მორიგი გადახედვის შემთხვევაში ფასის ზედა ზღვარი შესაძლოა სუმცირე $65-ამდე გაიზარდოს, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება დიდი შვიდეულის მიერ თავდაპირველად განსაზღვრულ $60-იან ლიმიტს. უკრაინის ფინანსთა სამინისტრომ და World Bank-მა 2216 მილიონი ევროს მოცულობის ასესხო შეთანხმება გააფორმეს, რომლის გარანტორიც შვედეთის მთავრობა იქნება. თანხა უკრაინის სახელმწიფო ბიუჯეტის საერთო ფონდში ჩაირიცხება და ქვეყნის კრიტიკული სოციალური ხარჯების დაფინანსებას მოხმარდება, მათ შორის პენსიებს, საჯარო სექტორის ხელფასებს, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებას. ამის შესახებ მედია წერს.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 1 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +25, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20, ბაკურიანში +11, მესტიაში +8, გუდაურში +5, ხოლო ბახმაროში +12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +23, ამბროლაურში +20, ხოლო წყალტუბოში +24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +24, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +25 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-2-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეარ ბალუნ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ კომერსანტის თემის ეთერში საჰაერო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნის დინამიკაზე ისაუბრა. მეა კაპანაძის თქმით, მთავარ გამოწვევად კვლავ ამინდის ფაქტორი რჩება. მისივე თქმით, მიუხედავად ამ გამოწვევისა, წელს საჰაერო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნა კვლავ სტაბილურად მაღალია. ცირა მეღვინეების ნაწილი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე მეღვინეობის დარგისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ქართული საექსპორტო პროდუქციის შედარებით დაბალი ფასია. როგორც BMG-სთან საოჯახო ღვინის მწარმოებელი კომპანიის დების ღვინო დამფუძნებელი აცხადებს, ამ ეტაპზე მათ სატესტო რეჟიმში ექსპორტზე პროდუქცია ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში გაიტანეს. თამთა აივაზიშვილის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპულ ბაზარზე კონკურენცია საკმაოდ მაღალია, ქართული ღვინის საექსპორტო ფასი შედარებით დაბალია, რაც ცირა მეღვინეებისთვის მაღალი თვითღირებულებიდან გამომდინარე გამოწვევაა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: აპრილში ევროკავშირში Volkswagen Group-ის გაყიდვები 3.2%-ით გაიზარდა, Stellantis-ის 5.5%-ით, ხოლო Renault-ი 4.3%-ით შემცირდა. გერმანულმა ფუფუნების ავტომობილების მწარმოებელმა BMW AG-მ გაყიდვები 0.4%-ით შემცირა, ხოლო მისმა მთავარმა კონკურენტმა Mercedes-Benz-მა 3.5%-ით გაზარდა. მედია იუწყება, რომ ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გავრცელა. იაპონური Toyota და გრუპის მიერ ავტომობილების გაყიდვები 1.8%-ით, ხოლო სამხრეთ კორეული Hyundai გრუპის მიერ 2.5%-ით შემცირდა. ამერიკულმა Tesla-მ ევროკავშირში 9.170 ელექტრომობილი გაყიდა, რაც 67.2%-ით მეტია 2025 წლის აპრილის მაჩვენებელზე. პორტუგალიაში მეცნიერებმა ბიოპლასტიკის წარმოების ახალი მეთოდი შეიმუშავეს, რომლისთვისაც ხახვის ქერქს იყენებენ. იდეა ეფუძნება აგროსასურსათო ნარჩენების გადამუშავებასა და ეკოლოგიურად სუფთა შესაფუთი მასალების შექმნას. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: ილამშვიდობის მოგესალმებით, კომერსანტის თემა ეთერშია. მე სალომე სოსელია ვარ. დღეს არის 1 ივნისი, ორშაბათი დღე და ჩვენ ვიწყებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, ვიწყებთ ახალ სამუშაო კვირას. ამ დროიდან დაახლოებით 17 საათამდე კომერსანტის თემა ეთერში იქნება და მოკლედ შევეცდებით, რომ თქვენთვის საინტერესო იყოს ჩვენთან ერთად გატარებული დრო. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ერთგული მსმენელი აუცილებლად დილიდან ჩვენთან ერთად არის. გილოცავთ, აქვე ზაფხულის პირველი დღე გვაქვს და მე მგონი შედარებით ამინდსაც თუ შევხედავთ წვიმიანი დღეების შემდეგ გამოიდარა, ნუ ყოველ შემთხვევაში გრძელვადიან პროგნოზსაც თუ ჩავხედავთ, რამდენიმე დღე მზიანი იქნება. და ასევე დღეს 1 ივნისს არის ბავშვთა დაცვის დღე და ყველა პატარას ვულოცავ დღევანდელ დღეს და ვუსურებ, რომ მზიანი და ლაღი დღეები ქონოდეთ ცხოვრებაში. მოკლედ, მოდით ამინდით დავიწყოთ, ასევე ვალუტის კურსიც გავიგოთ დღევანდელი დღისთვის რა არის და შემდეგ რამდენიმე ცვლილებაზე ვისაუბროთ, რაც 1 ივნისიდან შედის ძალაში და რაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. მოკლედ, საინტერესო თემები გველოდება წინ. ამინდს რაც ეხება, მოკლედ დღევანდელი ამინდი გამპირობებული იქნება უკვე სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასებით, დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მატება მოსალოდნელი, ზოგან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა აღმოსავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით და ცვალებადი მიმართულების ზომიერი ქარი იქროლებს. რაც ეხება კონკრეტულად როგორი იქნება კონკრეტულ ქალაქებში ჰაერის ტემპერატურა, თბილისით დავიწყოთ. მოდით, შესაძლოა დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმა იყოს, თუმცა ამის პროცენტული მაჩვენებელი დაბალია და იმედი მაქვს, რომ არ გვექნება დღეს ნალექი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 25 გრადუსამდე გათბება. ბათუმში შესაძლოა აქაც დღის ბოლოს იყოს ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი, 27 გრადუსი ასევე სოხუმშიც და დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იწვიმოს. ქობულეთში უმეტესად უნალექო ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსი, ქუთაისში უნალექო ამინდი და ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 27 გრადუსია და ზოგადად ზუგდიდი გამოვიდა, რომ აი გაზაფხულის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე ნალექიანი ქალაქია, ძალიან ხშირად არის მოკლედ ნალექი და თუ არ ცდები სოციალურ ქსელში იყო კიდეც რაღაც რეიტინგი იმ ქალაქების ევროპის მასშტაბით, სადაც ყველაზე დიდი რაოდენობით მოვიდა ნალექი და ზუგდიდი ტოპ 5-ეულში შევიდა, თუ არ ვცდები. ყოველ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, მოწინავე პოზიციებზე იყო საქართველოდან მაინც. ანაკლიაში დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იყოს წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 27 გრადუსია. ოზურგეთში უნალექო ამინდი და 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ონს რაც ეხება, აქ ჰაერის ტემპერატურა 21 გრადუსი იქნება და დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა. ელჭექით ცხინვალში ხანმოკლე წვიმა, დღის მეორე ნახევარში ჰაერის ტემპერატურა კი 23 გრადუსი. მარნეულში ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება და შესაძლოა დღის ბოლოს იწვიმოს. რუსთავში ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი და შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა. ახალციხეში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ასევე ბორჯომში 22 გრადუსი იქნება და შესაძლოა დღის ბოლოს ხანმოკლე წვიმა იყოს. ბაკურიანში კი პლუს 14 გრადუსი ელოდებიან, დღის მეორე ნახევარში შესაძლოა ღრუბლიანობა გაიზარდოს. სტეფანწმინდაში კი ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 11 გრადუსი იქნება. აქაც მოსალოდნელია, რომ შესაძლოა დღის მეორე ნახევარში მოვიდეს წვიმა, თუმცა ხანმოკლე წვიმა, მაგრამ ნუ მოკლედ მთლიანობაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაინც, ასე ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში ნელ-ნელა და იმედი მაქვს, რომ ზაფხულის განმავლობაში უფრო მეტი მზიანი დღე გვექნება, ვიდრე წვიმიანი და სხვას, რომ ყველაფერს და განწყობას და ადამიანების, ასე ვთქვათ, წუხილებს თავი რომ დავანებოთ, რომ დუტის კურტკებით და ძალიან თბილად და ზოგიერთს გათბობაც არ აქვს გამორთული, ზა ტურისტული სეზონისთვის, მოკლედ ზღვისპირა რეგიონებისთვის აუცილებელია მზიანი სეზონი, გარდა იმ გამოწვევებსაც პარალელურად, რაც არის გლობალურად და რაც გავლენას ახდენს ტურიზმზე. მოკლედ ამინდი არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. ვალუტის კურსს რაც ეხება, როგორი იწყება სამუშაო კვირა, ოფიციალური კურსი გავიგოთ, მოდით, 1 ივნისის $1, 2 ლარი და 66 თეთრიღის, 2.76 93 და გასული კვირა გამყარებით დაასრულა ლარმა, 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრია, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი, თურქული ლირა 6 თეთრამდე ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი, 1000 სომხური დრამი შეძენა 7 ლარად და 24 თეთრად არის შესაძლებელი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 57 თეთრი და 10 უკრაინული гривна ღირს 60 თეთრი. მოკლედ ეს არის ოფიციალური კურსი, რაც ეროვნულმა ბანკმა დაადგინა და ნუ დღის ბოლოს ბუნებრივია განახლდება. რაც ეხება ბლუმბერგის პლატფორმას, 2.76-22-ზე იხსნება სავაჭრო სესია ლართან მიმართებით. მოკლედ ესეთი არის კურსი, ესეც გაითვალისწინეთ და ის ცვლილებები, რაც დღეიდან 1 ივნისიდან შედის ძალაში და ამოქმედდება რეგულაციები, ცვლილებები შეეხება საჯარო სივრცეში აზრის გამოხატვა, სახალხო ჯანდაცვის პირობებს, მართვის მოწმობის გამოცდის წესებს და ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებს და რომ დავიწყოთ, მოკლედ დღეიდან საჯარო სივრცეში შეურაცხმყოფელი და ღირსების შემლახავი განცხადებების მონიტორინგი და მასზე სამართლებრივი რეაგირება დაიწყება. ეს ფუნქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფარგლებში არსებულ ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტს დაეკისრა. ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ამოცანა იქნება ასევე საჯარო ძალადობის ან სიძულვილის მოწოდების დანაშაულის ნიშნების შემცველ ფაქტებზე დროული რეაგირება და გამოძიების ეფექტიანობის უზრუნველყოფა მოახდინოს. მართვის მოწმობის გამოცდის წესებს, რაც ეხება 1 ივნისიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალება მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდასთან დაკავშირებით ამოქმედდება ცვლილება, კერძოდ ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მხოლოდ გეგმური გამოცდები ჩატარდება და არაგეგმური გამოცდა მისი ჩაბარება მხოლოდ შაბათ დღეს იქნება შესაძლებელი და ეს ცვლილება როგორც განმარტეს რიგების განტვირთვისთვის გაკეთდა და ნუ მას ვისაც თქვა დაგეგმილად სურს და პირველად გადის აი ამ გამოცდაზე ექნება შესაძლებლობა რომ დაჯავშნოს ორ შაბათიდან პარასკევს ჩათვლით და ვისაც თქვა ხელმეორე გამოცდა უწევს ახლა მხოლოდ შაბათ დღეს ისარგებლებენ ამ ყველაფრით ნუ ამ თქვა შესაძლებლობით. ეს ცნობილია რომ ხშირად არის ხოლმე გადატვირთული და ყველგან არ არის ეს პრაქტიკული გამოცდა კონკრეტულ ქალაქებში და ხშირად შესაძლოა ერთ თვიანი მოცდის პერიოდიც კი

0: იყოს, სანამ შეძლებდა დარეგისტრირდები ამ გამოცდაზე და მოკლედ მომსახურების სააგენტოს მიზანი ეს აქვს, რომ შედარებით განიტვირთოს ასეთი რიგები და მსურველებმა დროულად მოახერხონ დარეგისტრირება და გამოცდაზე გასვლა. კიდევ ერთი ამბავი, რაც საყოველთაო ჯანდაცვას ეხება, დღეიდან ის პირები, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ უწყვეტად 6 თვეზე მეტი ვადით იმყოფებიან, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით აღარ ისარგებლებენ. მთავრობა მიანმარში მიიღო ეს დადგენილება და აი ამ გადაწყვეტილების მიხედვით, მოკლედ 6 თვიანი ქვეყნის დატოვების შემთხვევაში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან მოხდება ამოღება. მოსარგებლის ხელახალი რეგისტრაცია ხორციელდება საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიხედვით და ნუ როდესაც დაბრუნდებიან ქვეყანაში, მოკლედ აი ესეთი შესაძლებლობა გაჩნდება, თუმცა ის ვინც ემიგრაციაშია და 6 თვით არის ქვეყნის გარეთ, ამ პროგრამიდან ამ ვთქვათ გამოეთიშებიან ამ პროგრამას. და კიდევ ერთი, გიდების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, სწორედ დღეიდან, გიდების ივნისიდან მოკლედ და ნუ დღეიდან იწყება ათვლა, გიდების სერტიფიცირების ვალდებულება ამოქმედდა. ამ წესის დარღვევისთვის გარკვეული ჯარიმებიცაა გათვალისწინებული. კერძოდ, ვალდებულება შეეხება იმ პირებს, რომლებიც სამთო გამყოლის, სათხილამურო გამყოლის და ალპური გამყოლის საქმიანობას ახორციელებენ. მოკლედ, აი ესეთი ცვლილებები, რაც დღეიდან ამოქმედდა და ასე რომ გაითვალისწინეთ, ვისაც კონკრეტულად там მიმართულებით გეხებათ ცვლილება და ტურისტული იქნება ეს მართვის მოწვევის გამოცდა თუ საჯარო სივრცეში აზრის გამო შეურაცხყოფელი, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფით მიმართვა მეორე ადამიანისთვის, აი ეს თემები მოკლედ აუცილებლად გაითვალისწინეთ. მოდით ახლა შევისვენოთ კომერსანტის თემა, კი კვლავ დაბრუნდება ეთერში, რა თქმა უნდა, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და აგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: არემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ქალაქ რუსთავის მერიას შორის რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი არემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონგულაშვილმა და ქალაქ რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ მოაწერეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. შარშანდელთან შედარებით ბლის უკეთეს მოსავალს ველი, თუმცა ყინვა წელსაც იყო. ამის შესახებ BMG-სთან ინტერვიუში გორის რაიონში მდებარე ბლის ბაღების ჩერიჯის დამფუძნებელმა დავით ჭუბაბრიამ განაცხადა. მისი თქმით, ჩერიჯის ბაღების წარმადობა 150 ტონა, თუმცა წელს ყინვის გამო მოსავლის დაახლოებით 9 ხევარს ელოდება. წელსაც იყო ყინვა, თუმცა ისე კატასტროფული არა, როგორც შარშანწელს. 8 საათის განმავლობაში იყო ნულის ქვემო ტემპერატურა და მინიმუმ 4 გრადუსს მიაღწია დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. არის ისეთი ბაღები, რომლებიც უფრო დაზარალდა ზოგი ნაკლებად, მაგრამ საშუალო შეფასების დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ ბლისა და კურკოვნების 50% გორის რეგიონში დაზიანდა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანზე გაეცნობთ.
1: უცხოეთი სახალი ამბები.
0: ამერიკული კომპანიები Intel Corp-ი და DGS Inc. ინდოეთში ოდიშას შტატში ჩიპების ბაფლის მწარმოებელ ქარხანაში დაახლოებით $3.3 მილიარდის ინვესტირებას განახორციელებენ. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. მედიის ცნობით, ქარხნის მშენებლობა სავარაუდოდ 5-6 წელი დაშირდება. პროექტი 1800 მეტ ადგილ ახალ მაღალკვალიფიციურ სამუშაო ადგილს შექმნის. ამერიკულმა Forbes-მა მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული საფეხბურთო კლუბების 2026 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ გამოცემის შეფასებით სიის სათავეში კვლავ მადრიდის რეალია. მასალის თანახმად, ესპანური გრანდის ღირებულება $9.5 მილიარდს აღწევს, რაც მეორე ადგილზე მყოფი ბარსელონას შეფასებას თითქმის 2 მილიარდით აღემატება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: Toyota ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღებს

0: მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირდა. მის ახლა სიტუაციაში შედარებით სტაბილურია. მოთხოვნა კვლავ დაბალ ნიშნულზე რჩება. ირანის ომი გამყვან ტურიზმზე მძიმე დაისახა. პირველ რიგში გაძვირდა ავიასაწვავი, რამაც ფრენებზე ფასების მატება გამოიწვია. გარდა ამისა, საომარმა ქმედებებმა შემოიტანა ბევრი ბუნდოვანება, რის გამოც მომხმარებელმა თავის შეკავება არჩიეს მოგზაურობისას, განაცხადა ნიკა კვარაცხელია. 1 ივნისიდან გიდების სერტიფიცირება უნდა ამოქმედდეს. ამ წესის დარღვევისთვის გარკვეული ჯარიმებიცაა გათვალისწინებული. კერძო ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილ ცვლილებების მიხედვით, სამთო გამყოლის, სათხილამურო გამყოლისა და ალპური გამყოლის საქმიანობას ახორციელებს მხოლოდ შესაბამისი ავტორიზაციის მქონე სერტიფიცირებული ფიზიკური პირი. ამასთან მის სერტიფიცირებას ახორციელებს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ავტორიზებული პერსონალის სერტიფიცირების ორგანო. რაც შეეხება სანქციების წელს ბიპიანი წერს, რომ სამთო გამყოლის, სათხილამურო გამყოლის, ალპური გამყოლის საქმიანობის განხორციელება იმ პირის მიერ, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი ავტორიზაციის მქონე პერსონალის სერტიფიცირების ორგანოს სერტიფიკატი, გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.
1: თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +25, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა

0: წელს თურქეთში ენერგიის ფასების მკვეთრი ვარდნა დაფიქსირდა, რამაც დღის წესრიგში იქიდან ელექტროენერგიის შემოტანა დააყენა. ამის შესახებ BMG-სთან გალთენ დაგარტის კვლევების დეპარტამენტის სექტორის უფროსი მარიამ ჩახვაშვილი საუბრობს. 2026 წელი განსაკუთრებული წელია, რადგან თურქეთი პირველად გამოჩნდა იმპორტიორების სიაში. იქ ფასები დაკლებული არის ერთ-ერთი მიზეზიც კარგი ჰიდროლოგია და განახლებადი ენერგიების გენერაციის ზრდა. ფასები ისე დაიწერა, რომ ჩვენ იქიდან ვახორციელებთ იმპორტს. აპრილშიც კი ბოსადგურის გაჩერების პერიოდში რამდენიმე დღის განმავლობაში იმპორტს სწორედ თურქეთიდან ვახორციელებთ, ამბობს მარიამ ჩახვაშვილი BMG-ს. გალთენ-თაკარტის სექტორული კვლევების უფროსის ზუკა თავყელიშვილის ცნობით, ბაზრობების დატვირთულობა კვლავ სტაბილურად მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ადგილების რაოდენობა წლიდან წლამდე მცირდება. როგორც ზუკა თავყელიშვილმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ბაზრობებს დღესაც ყავთ ლოიალური და ფასზე ორიენტირებული მომხმარებლები, რომლებიც მოლებისა და ქუჩის მაღაზიებისგან განსხვავებულ სავაჭრო სივრცეს ირჩევენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბლუმბერგი ანონიმურ წყაროზე დაყნობით წერს, რომ ევროკავშირი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის ფონზე რუსულ ნავთობზე ფასის ზედა ზღვრის მექანიზმის დროებით გაყინვას შესაძლებლობას განიხილავს. ამჟამად მოქმედი სისტემა ყოველ 6 თვეში ერთხელ ავტომატურად არეგულირებს ფასის ზედა ზღვარს, ისე რომ ის საბაზრო ფასზე 15%-ით დაბალი იყოს. არსებული წესის მიხედვით რუსული ურალსის ტიპის ნავთობის ერთი ბარელის მაქსიმალური ფასი $84.10 შეადგენს. უკრაინის ფინანსთა სამინისტრომ და World Bank-მა 36 მილიონი ევროს მოცულობის სასესხო შეთანხმება გააფორმეს, რომლის გარანტორი შვედეთის მთავრობა იქნება. თანხა უკრაინის სახელმწიფო ბიუჯეტის საერთო ფონდში ჩაირიცხება და ქვეყნის კრიტიკული სოციალური ხარჯების დაფინანსებას მოხმარდება, მათ შორის პენსიებს, საჯარო სექტორის ხელფასებს, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებას. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას.

0: დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: აცაცა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იარბალუნ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ კომერსანტის თემის ეთერში საჰაერო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნის დინამიკაზე ისაუბრა. მეა კაპანაძის თქმით, მთავარ გამოწვევად კვლავ ამინდის ფაქტორი რჩება. მისივე თქმით, მიუხედავად ამ გამოწვევისა, წელს საჰაერო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნა კვლავ სტაბილურად მაღალია. ცირა მეღვინეების ნაწილი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე მეღვინეობის დარგისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ქართული საექსპორტო პროდუქციის შედარებით დაბალი ფასია, როგორც BMG-სთან საოჯახო ღვინის მწარმოებელი კომპანიის დების ღვინო დამფუძნებელი აცხადებს. ამ ეტაპზე მათ სატესტო რეჟიმში ექსპორტზე პროდუქცია ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში გაიტანეს. თამთა აივაზიშვილის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპულ ბაზარზე კონკურენცია საკმაოდ მაღალია, ქართული ღვინის საექსპორტო ფასი შედარებით დაბალია, რაც ცირა მეღვინეობისთვის მაღალი თვითღირებულებიდან გამომდინარე გამოწვევა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: აპრილში ევროკავშირში Volkswagen Group-ის გაყიდვები 3.2%-ით გაიზარდა, Stellantis-ის 5.5%-ით, ხოლო Renault-ის 4.3%-ით შემცირდა. გერმანულმა ფუფუნების ავტომობილების მწარმოებელმა BMW AG-მ გაყიდვები 0.4%-ით შემცირა, ხოლო მისმა მთავარმა კონკურენტმა Mercedes-Benz-მა 3.5%-ით გაზარდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. პორტუგალიაში მეცნიერებმა ბიოპლასტიკის წარმოების ახალი მეთოდები შეიმუშავეს, რომლისთვისაც ხახვის ქერქს იყენებენ. იდეა ეფუძნება აგროსასურსათო ნარჩენების გადამუშავებას და ეკოლოგიურად სუფთა შესაფუთი მასალების შექმნას. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
4: დილამშვიდობის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემა ეთერში კვამინდებურად. მე სალომე სოსელია ვარ და ჩვენ ვაგრძელებთ დღევანდელი დღის ამბებზე საუბარს. თუმცა არა მხოლოდ დღევანდელი დღის იმ ამბებზე, რაც ხდება და რაც არის მნიშვნელოვანი, როგორც საქართველოსში, ისე მსოფლიოში. თუმცა ჯერჯერობით მოდით საქართველოსთან მიმართებით. პრინციპში ეს ამბავი, რაზეც მინდა ვისაუბრო, არა მხოლოდ საქართველოს ეხება, არამედ მსოფლიო სპორტ ფეხბურთს. და მე მგონი დღეს დილიდანაც, გასული დღეების განმავლობაში და დღეს დილიდანაც არ წყდება არა მხოლოდ საქართველოსში, მსოფლიოში. ხვიჩა კვარაცხელიასთან დაკავშირებით არაერთი სტატია, ფოტო და ვიდეო მასალა, სტატისტიკა მათ შორის მრავლად არის. მოკლედ პარი სენჟერმენის ქართველი ვარსკვლავი ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის 2025-26 წლის სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელეს, გარდა იმისა, რომ პარი სენჟერმენმა ჩემპიონთა ლიგის თასის მოგება მოახერხა და ამაში ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი ხვიჩა კვარაცხელიამ შეიტანა. ამას გარდა ის დასახელდა 2025-26 წლების ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელად. კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგის დასრულებულ სეზონში 16 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, მან მოედანზე 1141 წუთი გაატარა, 10 გოლი გაიტანა, 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. პარი სენ ჟერმენმა ქართულ ფეხბურთელთან ერთად ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი კი ზედიზედ მეორედ მოიგო. შეუდარებელმა ქართველმა გარემარმა უდიდესი როლი ითამაშა პარიზელების მიერ ზედიზედ მეორე ტიტულის მოპოვებაში. ტურნირის განმავლობაში მან 10 გოლი გაიტანა, 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. ის მარცხენა ფლანგზე ბრწყინვალე თამაშით გამოირჩეოდა. გადამწყვეტი ფიგურა იყო არსენალის წინააღმდეგ მოგებულ ფინალში, სადაც კრისტიანო მოსკერამ საჯარიმოში წააქცია და პენალტი დაინიშნა. 11 მეტრიანი უსმან დემბელემ ზუსტად შეასრულა და ლუის ენრიკეს გუნდმა ანგარიში გაათანაბრა. შეიძლება ითქვას, რომ კვარაცხელიას საუკეთესო თამაში ბაიერნთან 5-4-ით მოგებულ დავიწყარ პირველ ნახევარფინალურ მატჩიც ვიხილეთ, როცა ჯერ ულამაზესი მოჭრილი დარტყმით ანგარიში გაათანაბრა. მეორე ტაიმში კი უძლიერესი გასროლით შესანიშნავ სტილში დუბლიც გაიფორმაო, წერს უეფას ოფიციალური ვებგვერდი კვარაცხელიასთან დაკავშირებით. და როგორც გითხარით, როგორც უეფას ვებგვერდი, ისე ლიგა 1-ის ოფიციალური გვერდი ახლაც აი კვარაცხელიას შესახებ წერს და ნუ მოკლედ მთელი მედია მოცულია ხუჩასთან დაკავშირებული ამბებით და დამსახურებულათაც ნუ არნახული წარმატება, არნახული აღიარება ხუჩა კვარაცხელიას ეს რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყნისთვისაც ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და მნიშვნელოვანი სიტყვა მსოფლიო ფეხბურთში და მე მგონი უკვე ყველა მსოფლიოში არ არსებობს ადამიანი, ვისაც უყვარს ფეხბურთი, ვინც არ იცის კვარაცხელია და ვინც შესაბამისად არ იცის საქართველოს შესახებ. და ალბათ ეს ჩნდება კიდეც მეტი ინტერესი უკვე ქართველი ფეხბურთელების საქართველოს მიმართ აქედან გამომდინარე. გარდა იმისა, რომ ის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა ჩემპიონთა ლიგის, ბუნებრივია ის სიმბოლურ ნაკრებშიც დაასახელეს, რომელიც უეფას ტექნიკურმა დამკვირვებელთა ჯგუფმა შეარჩია და ეს არის პირველი მოთამაშეა ტურნირის ისტორიაში, რომელმაც პლეიოფის ზედიზე 7 შეხვედრაში თავი საგოლე მოქმედებით გამოიჩინა. სიმბოლურ ნაკრებში მოხვედრამდე კი უეფამ ის სეზონის საუკეთესო მოთამაშე დაასახელა. სიმბოლური გუნდი კი შემდეგნაირად გამოიყურება: მეკარე დავიდ რაია არსენალიდან, მცველები ნუნუ მენდესი, მარკინიოსი, გაბრიელ მაგალაეში, ასევე მარკოს ლორენტე, ნახევარდამცველები და შემტევები კი ვიტინია, ხუჩა კვარაცხელია, უსმან დემბელე, დეკლან რაისი, მაიკლ ოლისე, ჰარი კეინი. მოკლედ ძალიან ბევრი ცნობილი და ბევრისთვის საყვარელი ფეხბურთელი ვერ მოხვდა ამ სიმბოლურ ნაკრებში, თუმცა ჩვენთვის საამაყოა და უმნიშვნელოვანესია, რომ ხუჩა აგრძელებს აღმასვლას მის კარიერაში, როგორც საკლუბო დონეზე, და იმედი გვაქვს, რომ სანაკრებო შეხვედრებშიც ის, რომელიც უკვე კაპიტნის რანგით იქნება წარმოდგენილი, ის აუცილებლად შეძლებს და კიდევ ერთ და მნიშვნელოვან გარდატეხას მოახდენს ჩვენი ქვეყნისთვის. და ფინანსურ ნაწილსაც თუ შევეხებით, არახუჩაზე, არამედ ზოგადად პარი სენ ჟერმენისთვის რამდენად იყო წარმატებული ეს გამარჯვება ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ბუდაპეშტში გამართული ფინალის შემდეგ, სადაც ხუჩა კვარაცხელიას პარი სენ ჟერმენმა ლონდონული არსენალი პენალტების სერიაში დაამარცხა და ზედიზედ მეორედ გახდა ევროპის უმთავრესი საკლუბო ტიტულის მფლობელი. მსოფლიოს მედიის ყურადღების ცენტრშია დღემდე. სპორტულ შედეგებთან ერთად ტურნირის რეკორდული ფინანსებიც განიხილება. როგორც წესი, ჩემპიონთა ლიგის ფინალი მხოლოდ სპორტული დაპირისპირება არასდროსა. ეს არის ძალიან დიდი ფინანსური ბრძოლაც, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემპიონთა ლიგა ყველაზე შემოსავლიანი საკლუბო ტურნირია ევროპაში. გავლენიანი საერთაშორისო ბიზნეს გამოცემები, მათ შორის Financial Times-ი, Business Standard-ი და Hudson Times-ი, წერენ, რომ უეფას განახლებული ფორმატი და გაზრდილი 2.4 მილიარდიანი საპრიზო ფონდი კლუბებისთვის სოლიდური შემოსავლის წინაპირობად იქცა. ავტორიტეტული გამოცემების გათვლით, მხოლოდ ფინალურ მატჩში გამარჯვებისთვის PSG-მ უეფასგან პირდაპირ საპრიზო თანხის სახით 25 მილიონი ევრო მიიღო, ხოლო ვიცე-ჩემპიონმა არსენალმა 18.5 მილიონი. წესების თანახმად 18.5 მილიონი ევრო მხოლოდ ფინალში მოხვედრისთვის დაწესებული ჯილდოა, გამარჯვებულს კი ბონუსის სახით UEFA-სგან 6.5 მილიონი ევრო დაემატა, თუმცა როგორც სპორტული ფინანსების ექსპერტები Financial Times-თან საუბრისას აღნიშნავენ, ეს მხოლოდ აისბერგის მწვერვალია. უცხოური გამოცემები განმარტავენ, რომ ჩემპიონთა ლიგის ტურნირიდან მიღებული შემოსავლები გუნდებისთვის რამდენიმე ნაწილად იყოფა, მათ შორისაა მონაწილეობისთვის ფიქსირებული თანხა მატჩების მოგების ან ფრედ დასრულების შემთხვევაში ბონუსები, შემდეგ ეტაპზე გადასვლის ჯილდოები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია UEFA-ს ეგრეთ წოდებული სატელევიზიო ბაზრის წილი და კლუბის რეიტინგის წყალობით მიღებული შემოსავლები. სწორედ აღნიშნულ დათვლებზე დაყრდნობით უცხოური მედიები წერენ, რომ ჩემპიონები, ჩემპიონმა და PSG-ს ჯამურმა შემოსავალმა სეზონზე საშუალოდ 146 მილიონი ევრო შეადგინა. ბიზნეს ანალიტიკაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კითხვა რა ხდებათ თავად მოედანზე მყოფ ვარსკვლავებს აი ამ გამომუშავებული თანხიდან, ეს კითხვა საინტერესოა ქართველი გულშემატკივრისთვისაც, რადგან მოედანზე მყოფ ვარსკვლავთა შორის ერთ-ერთი სწორედ ქართველი ფეხბურთელი ხვიჩა კვარაცხელია იყო. ოფიციალური წესების თანახმად UEFA ფეხბურთელებს ინდივიდუალურად არ აჯილდოებს და მთელი თანხა კლუბის ანგარიშზე შედის. მოთამაშეების ანაზღაურება კი სრულად ჩიდა საკლუბო კონტრაქტების პირობებსა და პრემიებზია დამოკიდებული. თუ კი აქამდე ტოპ კლუბებში ჩემპიონთა ლიგის მოგებისთვის ფეხბურთელების სტანდარტული ბონუსი 400.000-დან 600.000 ევრომდე მერყეობდა, პარიზულმა გუნდმა წელს ახალი რეკორდიც დაამყარა. წამყვანი ფრანგული გამოცემის ექსკლუზიური ინფორმაციაზე დაყრდნობით PSG-ს თითოეული ფეხბურთელი ჩემპიონთა ლიგის მოგებისთვის ბონუსის სახით 1 მილიონ ევროს მიიღებს. ევროპული პრესა ხაზს უსვამს, რომ ეს პუნქტი სეზონის დაწყებამდე კლუბის მენეჯმენტსა და გუნდის ლიდერთა საბჭოს შორის ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად შეთანხმდა. კლუბის ლიდერთა გუნდის ლიდერთა საბჭოში ყოფილან მარკინიოსი, ჰაკიმი და უსმან დემბელი, ასევე ვიტინია. პუბლიკაციაში საუბარია იმაზეც, რომ კლუბის სპორტულმა დირექტორმა ლუის კამპოსმა ძველი მიდგომები შეცვალა, რომელიც ადრე ისეთ სუპერვარსკვლავებზე იყო მორგებული, როგორიცაა კილიან ბაპე. ახალი სისტემით კლუბმა პრიორიტეტი კოლექტიურ ბონუსს მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გუნდურობის წასახალისებლად ფიქსირებულ 1 მილიონ ევროს მიიღებს აბსოლუტურად ყველა ძირითადი მოთამაშე, განურჩევლად მათი ვარსკვლავური სტატუსის თუ იმ სათამაშო დროისა, რასაც მოედანზე გაატარებს. უცხოური გამოცემები ასევე წერენ, რომ გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკე მედიასთან ფინანსური სტიმულირება მეორე ხარისხოვან საკითხად წარმოაჩინა და განაცხადა, რომ ჩემპიონთა ლიგის მოგებაზე დიდ მოტივაციასა და ჯილდოს არაფერი წარმოადგენს. მოკლედ აი ესეთი სავარაუდოდ, როგორც ვთქვათ, უცხოურ მედიაში გამოქვეყნდა ინფორმაცია დათვლებით, თითოეული მოთამაშე, პარი სენჟერმენის თითოეული მოთამაშე აი ამ გამარჯვებისთვის მიიღებს 1 მილიონ ევროს და თავად კლუბისთვისაც საკმაოდ შემოსავლიანი გამოდგა. მოკლედ აი ეს სეზონი 2025-26 წლის სეზონი და ნუ კიდევ ერთხელ ვულოცავთ პარიზულ გუნდსაც და გუშინდელი ვიდეო და კადრების მიხედვით პარიში ზეიმი იყო არნახული, როგორც დახვდნენ ფეხბურთელებს, შემდეგ საზეიმო გულშემატკივართან შეხვედრა და ნუ ეს სიხარული, რაც გულშემატკივარმა მიიღო პარიზელებმა აი ამ გამარჯვების შედეგად, ალბათ ძალიან რთულია რომ გადმოსცე მათი ემოციები, განწყობა და ალბათ ახლა დღევანდელი დან უკვე დაიწყება შემდგომი სეზონისთვის ფიქრი და მზადება უკვე შემდგომი სეზონისთვის. აი ესეთი ამბებია მოკლედ სპორტული მიმართულებით, რაც ჩვენს ძალიან გვახარებს და ნუ საჩუხად შორის ნაკრების ფეხბურთელებიც ერთად, რომლებიც ემზადებიან აი ივნისის მატჩისთვის, ერთად უყურებდნენ და გულშემატკივრობდნენ ხვიჩა კვარაცხელიას და მოკლედ ძალიან დიდი დადებითი ემოციები და მუხტი იყო საბოლოო ჯამში აი ამ გამარჯვ ხვიჩა კვარაცხელიას ხელის გამარჯვების შედეგად, როგორც საქართველოსში, ისე საფრანგეთში, პარიზში და მეგონი მთელ მსოფლიოში ხავს ამ კლუბს გულშემატკივარი და დიდი ნაწილი მოკლედ გახარებული და ბედნიერი იყო. ასეთი ამბებია ამ დროისთვის. ახლა შევისვენებთ და კომერსანტის თემა კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: აცაცა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ქალაქ რუსთავის მერია შორის რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონხულაშვილმა და ქალაქ რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ მოაწერეს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. დავით სონხულაშვილის განცხადებით, ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება სამინისტრო ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, ხოლო რუსთავში არსებული ეკოლოგიური გამოწვევები განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ. შარშანდელთან შედარებით ბლის უკეთეს მოსავალსველი, თუმცა ყინვა წელსაც იყო. ამის შესახებ BMG-სთან ინტერვიუში გორის რაიონში მდებარე ბლის ბაღების ჩერიჯის დამფუძნებელმა დავით ჭუბაბრიამ განაცხადა. მისი თქმით, ჩერიჯის ბაღების წარმადობა 150 ტონა, თუმცა წელს ყინვის გამო მოსავლის დაახლოებით 9 ხევარს ელოდება.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ამერიკული კომპანიები Intel Corp და 3DGS Inc. ინდოეთში ოდიშას შტატში ჩიპების ვაფლის მწარმოებელ ქარხანაში დაახლოებით 3 მილიარდ დოლარს ინვესტირებას ჩადებენ. ამის შესახებ გამოცემა უცხოური მედია წერს. მედიის ცნობით, ქარხნის მშენებლობა სავარაუდოდ 5-6 წელი დასჭირდება. პროექტი 1800-ზე მეტ მაღალ კვალიფიციურ სამუშაო ადგილს შეიძლება. ამერიკულმა Forbes-მა მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული საფეხბურთო კლუბების 2026 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ გამოცემის შეფასებით ის სათავეში კვლავ მადრიდის რეალია. მასალის თანახმად, ესპანური გრანდის ღირებულება 9.5 მილიარდ დოლარს აღწევს, რაც მეორე ადგილზე მყოფი ბარსელონას შეფასებას თითქმის 2 მილიარდით აღემატება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.48 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტი. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის. Oh my God, is it real? Oh my God, is it real?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგეჭქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 lari, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 lari, Avalon, Camry, RAV4, 175 lari, Corolla Cross, 230 lari. Pasi მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
6: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაივერს ტრაველის დამფუძნებელმა ნიკა ყარაცხელიამ კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტის გამო გამყვან ტურებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირდა. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა სიტუაცია შედარებით სტაბილურია, მოთხოვნა კვლავ დაბალ ნიშნულზე რჩება. ირანის ომი გამყვან ტურიზმზე მძიმე დაისახა. პირველ რიგში გაძვირდა ავიასაწვავი, რამაც ფრენებზე ფასების მატება გამოიწვია. გარდა ამისა, საომარ მაქმედებებმა შემოიტანა ბევრი ბუნდოვანება, რის გამოც მომხმარებელმა თავის შეკავება არჩიეს მოგზაურობისას. შესაბამისად, მოთხოვნა გამყვან ტურიზმზე მნიშვნელოვნად შემცირდა, განაცხადა ნიკა კვარაცხელია. პირველი ივნისიდან გიდების სერტიფიცირება უნდა ამოქმედეს. ამ წესის დარღვევისთვის გარკვეული ჯარიმებიც არის გათვალისწინებული. კერძო ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით სამთო გამყოლის, სათხილამურო გამყოლისა და ალპური გამყოლის საქმიანობას ახორციელებს მხოლოდ შესაბამისი ავტორიზაციის მქონე სერტიფიცირებული ფიზიკური პირი. ამასთან მის სერტიფიცირებას ახორციელებს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ავტორიზებული პერსონალის სერტიფიცირების ორგანო. რაც შეეხება სანქციების ნაწილს, ბიბიანი წერს, რომ სამთო გამყოლის, სათხილამურო გამყოლის, ალპური გამყოლის საქმიანობის განხორციელება იმ პირის მიერ, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი ავტორიზაციის მქონე პერსონალის სერტიფიცირების ორგანოს სერტიფიკატი, გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო პროფესიული პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის პოლისის არ ქონა გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. წელს თურქეთში ენერგიის ფასების მკვეთრი ვარდნა დაფიქსირდა, რამაც დღის წესრიგში იქიდან ელექტროენერგიის შემოტანა დააყენა. ამის შესახებ BMG-სთან გალთენ თაგარტის კვლევების დეპარტამენტის სექტორის უფროსი მარიამ ჩახვაშვილი საუბრობს. 2026 წელი განსაკუთრებული წელია, რადგან თურქეთი პირველად გამოჩნდა იმპორტიორების სიაში. იქ ფასები დაკლებული არის ერთ-ერთი მიზეზიც კარგი ჰიდროლოგია და განახლებადი ენერგიების გენერაციის ზრდა. ფასები ისე დაიწია, რომ ჩვენ იქიდან ვახორციელებთ იმპორტს. აპრილშიც კი თბოსადგურის გაჩერების პერიოდში რამდენიმე დღის განმავლობაში იმპორტს სწორედ თურქეთიდან ვახორციელებდით, ამბობს მარიამ ჩახვაშვილი BMG-სთან. მისივე თქმით, ეს მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავდება წინა წლებისგან, როდესაც მაისში წყალუხვობის სეზონზე საქართველოდან თურქეთში დიდი მოცულობის ექსპორტი გადიოდა. წელს კი თურქეთში დაბალი ფასების ფონზე ექსპორტისადმი ინტერესი მინიმალურია. გალთენ თაგარტის სექტორული კვლევების უფროსი ზუკა თავყელიშვილის ცნობით, ბაზრობების დატვირთულობა კვლავ სტაბილურად მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ადგილების რაოდენობა წლიდან წლამდე მცირდება. როგორც ზუკა თავყელიშვილმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ბაზრობებს დღესაც ყავთ ლოიალური და ფასზე ორიენტირებული მომხმარებელი, რომელიც მოლებისა და ქუჩის მაღაზიებისგან განსხვავებულ სავაჭრო სივრცეს ირჩევს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბლუმბერგი ანონიმურ წყაროზე დაყნობით წერს, რომ ევროკავშირი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის ფონზე რუსულ ნავთობზე ფასის ზედაზღვრის მექანიზმის დროებით გაყინვის შესაძლებლობა

0: ფინანსებას მოხმარდება, მათ შორის პენსიებს, საჯარო სექტორის ხელფასებს, იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მოწყვლადი ჯგუფების დახმარებას. ამის შესახებ მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 1 ივნისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 11, მესტიაში პლუს 8, გუდაურში პლუს 5, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო ალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-39-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეარ ბალუნ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ კომერსანტის თემის ეთერში საჰაერო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნის დინამიკაზე ისაუბრა. მისივე თქმით, მთავარ გამოწვევად კვლავ ამინდის ფაქტორი რჩება. მისივე თქმით, მიუხედავად ამ გამოწვევისა, წელს საჰაერო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნა კვლავ სტაბილურად მაღალია. ცირა მეღვინეების ნაწილი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე მეღვინეობის დარგისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ქართული საექსპორტო პროდუქციის შედარებით დაბალი ფასია. როგორც BMG-სთან საოჯახო ღვინის მწარმოებელი კომპანიის დების ღვინო დამფუძნებელი აცხადებს, ამ ეტაპზე მათ სატესტო რეჟიმში ექსპორტზე პროდუქცია ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში გაიტანეს. თამთა აივაზიშვილის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპულ ბაზარზე კონკურენცია საკმაოდ მაღალია, ქართული ღვინის საექსპორტო ფასი შედარებით დაბალია, რაც ცირა მეღვინე ობისთვის მაღალი თვითღირებულებიდან გამომდინარე გამოწვევა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: აპრილში ევროკავშირში Volkswagen Group-ის გაყიდვები 3.2%-ით გაიზარდა, Stellantis-ის 5.5%-ით, ხოლო Renault-ი 4.3%-ით შემცირდა. გერმანულმა ფუფუნების ავტომობილების მწარმოებელმა BMW AG-მ გაყიდვები 0.4%-ით შემცირა, ხოლო მისმა მთავარმა კონკურენტმა Mercedes-Benz-მა 3.5%-ით გაზარდა. მედია იუწყება, რომ ინფორმაცია ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციამ გავრცელა. იაპონური Toyota Group-ის მიერ ავტომობილების გაყიდვები 1.8%-ით, ხოლო სამხრეთ კორეული Hyundai Group-ის მიერ 2.5%-ით შემცირდა. ამერიკულმა Tesla-მ ევროკავშირში 9170 ელექტრომობილი გაყიდა, რაც 77.2%-ით მეტია 2025 წლის აპრილის მაჩვენებელზე. პორტუგალიაში მეცნიერებმა ბიოპლასტიკის წარმოების ახალი მეთოდი შეიმუშავეს, რომლისთვისაც ხახვის ქერქს იყენებენ. იდეა ეფუძნება აგროსასურსათო ნარჩენების გადამუშავებასა და ეკოლოგიურად სუფთა შესაფუთი მასალების შექმნას. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
5: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემაში გახსენებთ ეთერში და ამ დროისთვის განვითარებულ ამბებზე ვისაუბროთ. მოდით მსოფლიოს სიახლეებს გადავხედოთ, რა ხდება, რა არის ბოლო განცხადებები ამ დროისთვის, რაც მსოფლიო მედიაშია ირანთან დაკავშირებით, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, უთიერთ გამომრიცხავი ცნობები იყო. ჯერ გავრცელდა ცნობა, რომ ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშიანმა უზენაესი ლიდერის ოფისს გადადგომის შესახებ ოფიციალური წერილი წარუდგინა, როგორც გამოცემა Iran International-მა მოპოვებულ დოკუმენტზე დაყრდნობით დაწერა. ქვეყნის ლიდერი მთავრობას სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებიდან ეფექტურად ჩამოშორებაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ამ ფორმატის დაკისრებულ მოვალეობას ვერ შეასრულებს. ფეზეშკიანი წერს, რომ შექმნილი ძალაუფლების ვაკუუმით ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის რადიკალურმა ფრაქციებმა ისარგებლეს და სამხედრო მაღალჩინოსნებმა სახელმწიფო საქმეებზე სრული კონტროლი დაამყარეს. წელი დანირკვევა, რომ არსებული ვითარების ფონზე პრეზიდენტი აღმასრულებელი ხელისუფლების მართვას ვეღარ ახერხებს, ამასთან ის საკუთარ სამართლებრივ მოვალეობებსაც ვეღარ ასრულებს. სწორედ ამ მიზეზით ფეზეშკიანმა უფლებამოსილების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა მოითხოვა. თუმცა დღეს ასევე არის კიდევ ერთი განცხადება, სადაც ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ თანამდებობაზე მანამ დარჩება, სანამ ცოცხალია. ამის შესახებ უკვე ინფორმაციას ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსთან დაკავშირებული მედია ავრცელებს. სანამ ჩემ სხეულში სიცოცხლეა, მანამ გავაგრძელებ მუშაობას. ჩვენ ან ძლიერად ვმართავთ პროცესებს, ან მოწამეობრივად დავიღუპებით. ჩვენ უნდა ვიყოთ ასპარეზზე და ვმართოთ სიტუაციაო, განაცხადა პეზეშკიანმა მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე. ეს იყო ირანის პრეზიდენტის პასუხი უცხოურ მედიაში გავრცელებულ ცნობებზე, რომელთა მიხედვითაც ის თანამდებობის დატოვებას გეგმავდა. ინფორმაცია პრეზიდენტის შესაძლო გადადგომის შესახებ თავდაპირველად ბრიტანეთიდან მომუშავე უცხოურმა გამოცემამ Iran International-მა გაავრცელა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კომუნიკაციების და ინფორმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა, რომ ეს ინფორმაცია მხოლოდ ჭორების გავრცელება და ადრეული მოთამაშეების მედია თამაშების გაგრძელებაა. მისი თქმით, ფეზეშკიანი არ დაიხებს უკან ხალხის სამსახურიდან, ხოლო ირანელების ეროვნული ერთიანობის გატყვის იმედები კი ამაოა. მთავრობის სპიკერმა პატემე მოჰაჯერანიმ ასევე X-ზე აღნიშნა, რომ ფეზეშკიანის ადმინისტრაციამ რთულ დღეებში დაამტკიცა ხალხის გვერდით დგომა და ქვეყნის პრობლემების მოგვარებაზე იმუშავა. მოკლედ, აი ეს ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები ბოლო ორი დღის განმავლობაში ირანის პრეზიდენტის თანამდებობის დატოვებასთან დაკავშირებით. ну, როგორც ჩანს, ბოლო ცნობები რაც არის, ის რჩება პოზიციაზე და არაპირებს, ყოველ შემთხვევაში აი ამ განცხადების მიხედვით არაპირებს გადადგომას. თუმცა ნახოთ, ასეთი ინფორმაციები პერიოდულად ჩნდება ხოლმე, რიგ შემთხვევაში ამას აქვს საფუძველი, თუმცა რიგ შემთხვევაში შესაძლოა მართლაც რაღაც კონკრეტული წყაროებიდან გამომდინარე იყოს, მაგრამ ну, ამ ეტაპისთვის ირანის პრეზიდენტის გადადგომის საკითხი არ დასტურდება. დონალდ ტრამპის განცხადება ირანთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ტრამპი აცხადებს, რომ ირანს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების დადება ნამდვილად სურს. როგორც ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, მას საქმე სურთულებენ დემოკრატები და ზოგიერთი რესპუბლიკელი თავიანთი ნეგატიური ჭიკჭიკით. ტრამპი ასევე წერს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, რას გააკეთებს ოპონენტი, მას მაინც აკრიტიკებენ. ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩვენი მხარდამჭერებისთვის. მაგრამ დემოკრატებს და სხვებს, მათ შორის არაპატრიოტ რესპუბლიკერებს, არ ესმით, რომ ჩემთვის გაცილებით რთულია ჩემი საქმის სათანადოდ შესრულება და მოლაპარაკება, როდესაც პოლიტიკური ჰაკერები ნეგატიურად ჭიკჭიკებენ აქამდე უპრეცედენტო დონეზე, ისევ და ისევ, რომ უნდა ვიმოქმედე უფრო სწრაფად ან უფრო ნელა, ანუ მში წავიდი ან არ წავიდი, ან რაც არ უნდა იყოს, უბრალოდ დასხედით და მოდუნდით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდებაო. ყოველთვის ასია, წერს ტრამპი X-ზე, მოკლედ აი ამ პროცესთან დაკავშირებით, ნუ ჯერჯერობით რაღაც კონკრეტული ამბავი აი ამ შეთანხმების გარშემო და რაღაც კონკრეტიკა თუ როდის რა შეიძლება ან რა ეტაპზეა ეს პროცესი არ არის ცნობილი და აი ესეთი განცხადებები ოფიციალური განცხადებები თვიგებთ რომ რაღაც პროცესი შედარებით წინ წავიდა და ახლაც მოკლედ ტრამპი ადასტურებს რომ ირანი მოწადინებულია რომ ეს შეთანხმება შეთანხმება გაფორმდეს. ამასობაში და პარალელურად ჰორმუზის სრუტეზე ამერიკის შეერთებული შტატების ბლოკადა ძალაშია. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა განაცხადა ამის შესახებ და ირანი გააფრთხილა, რომ ვაშინგტონი მზადაა კვლავ მიმართოს სამხედრო ძალას, თუ დიპლომატიური ძალისხმევით ვერ მოხერხდება ისეთი შეთანხმების მიღწევა, რომელიც ირანს ბირთვული იარაღის მოპოვებას სამუდამო დაუკრძალავს. ბლოკადა ნამდვილად ძალაში რჩება, დაიდება თუ არა შეთანხმება, იმაზეა დამოკიდებული, რა არჩევანს გააკეთებენ ისინი. სრუტე ღია და უბაჟო იქნება, რომელიც სარგებლობისთვისაც მთელი მსოფლიო შეძლებს, როგორც ეს წესით უნდა იყოს, აღნიშნა პიტ ჰექსეკმა სინგაპურში, სადაც სიტყვით წარდგა უსაფრთხოების სამიტზე. ირანის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც სტრატეგიულ საწყლოსნო გზას თეირანი აკონტროლებს, ჰექსეკმა თქვა, რომ მათ უნდა თქვან, რომ სრუტეს აკონტროლებენ, მაგრამ სინამდვილეში მას ჩვენ ვაკონტროლებთ და კულისებს მიღმა მიმდინარე მოვლენები ადასტურებს ჩვენს კონტროლს, მათ შორის იმას, თუ როგორ ვითარდება მოლაპარაკებების დინამიკა. ბირთულ მოლაპარაკებებზე საუბრისას მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოზიცია უცვლელია და ნებისმიერი შეთანხმება ირანს ბირთული იარაღის მოპოვების შესაძლებლობას სამუდამოდ უნდა უსპობდეს. და მოკლედ აი ამას ვთქვათ, ამ პროცესთან დაკავშირებით, როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით ჰორმუზის სრუტის თემაზეც, როგორც ჩანს, ეს კიდევ სადავო საკითხია და პროცესი გრძელდება, თუმცა მსოფლიო ელოდება აი ამ მოლაპარაკების დასრულებას, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი კუთხით, ნუ პირველ რიგში ეს ეხება საწვავის ნავთობის ფასს და შედეგად საწვავის ფასს ამას უდიდესი ნეგატიური გავლენა ჰქონდა და აქვს ჯერ კიდევ, თუმცა აი განცხადებები რაც კეთდება პერიოდულად

0: მოკლედ ხან აიაფებს, ხან აძვირებს ნავთობს და შედეგად საწოს, თუმცა ჯერჯერობით ყველა არის იმის მოლოდინში, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და მოლაპარაკება ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. მოდით სხვა თემისკენ გადავიდეთ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის უახლესი მონაცემებით თამბაქოს მოხმარებისგან ყოველწლიურად 7 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება. საქართველოში ეს მაჩვენებელი წელიწადში 11400 გარდა ცვლილ სახცებს. ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მსოფლიო თამბაქოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული. ჯანდაცვის უწყების თანახმად კვლევები ადასტურებს, რომ ელექტრონული სიგარეტი და გასახურებელი თამბაქო არ წარმოადგენს თავის დანებების უსაფრთხო საშუალებას. ისინი შეიცავს ტოქსიკურ კანცეროგენულ ნივთიერებებს და მძიმე მეტალებს, რომელიც იწვევს ფილტვის ქრონიკულ დაავადებას და კიბოს რისკს. საქართველოში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა კანონმდებლობის განკაცრების მიმართულებით და ძველი შეფუთვების სრულად ჩანაცვლა სტანდარტიზებული შეფუთვით აღნიშნულია ინფორმაციაში. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ამ თარიღთან დაკავშირებით ექსპერტების შეხვედრაც გაიმართა და მოკლედ ღონისძიებაზე კიდევ ერთხელ ახერ აღინიშნა, რომ ეს პოლიტიკა, რაც თამბაქოს ვთქვათ მოხმარებასთან და მის შემცირებასთან დაკავშირებით არის დაწყებული, ეს გაგრძელდება და 2026 წლის გლობალური კამპანიის მთავარი აქცენტი თამბაქოსა და ნიკოტინზე დამოკიდებულების წინააღმდეგ ბრძოლა იქნება და მსოფლიო სტატისტიკად შემაშფოთებელია ნამდვილად და საქართველოშიც სამწუხაროდ სწორედ ამ თამბაქოს მოხმარებისგან ფიქსირდება გარდაცვლილთა რაოდენობა. მუდმივად არის მოწოდებები, თქვათ, და უარყოფით გავლენაზე საუბრები, თუმცა ესეთი მნიშვნელოვანი შემცირება ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვერ ხერხდება. კიდევ ერთი ამბავი, 2026 წლის 15 ივნისიდან საფრანგეთი ევროკავშირში პირველი ქვეყანა გახდა, რომელიც წონის დასაკლებად განკუთვნილი ინოვაციური მედიკამენტების ხარჯებს სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ანაზღაურებს. აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ საფრანგეთის ჯანდაცვის მინისტრმა სტეფანი რისტმა ოფიციალურად განაცხადა. მინისტრის განმარტებით პრეპარატების ღირებულების კომპენსაცია ოფიციალურად 65%-ით განისაზღვრება, თუმცა ვინაიდან პაციენტების აბსოლუტურ უმრავლესობას სიმსუქნესთან ერთად მძიმე თანმხლები დაავადებებიც აღინიშნებათ, მათთვის სრული დაფინანსება იმოქმედებს. 2024 წლის ეროვნული კვლევის თანახმად საფრანგეთის მოსახლეობის 18%, რაც ნიშნავს დაახლოებით 10 მილიონ ადამიანს, სწორედ ამ 10 მილიონ ადამიანს სიმსუქნე აწუხებს და სწორედ აქედან გამომდინარე ეს ოზემპიკი, რომელიც განკუთვნილიანის ინექცია, რომელიც განკუთვნილიანის, თქვათ, სიმსუქნესთან, თუმცა ეს უფრო მეტად არის, თქვათ, დიაბეტისთვის ენდოკრინოლოგები და ყოველ შემთხვევაში მედიკოსები ამბობენ, რომ პირველესად ეს არის სწორედ ამ მიმართულებით პრეპარატი. ამ შემთხვევაში საფრანგეთის სახელმწიფო მთავრობა ამ პრეპარატს დააფინანსებს და ოფიციალურად, როგორც გითხარით, 65%, თუმცა რიგ შემთხვევებში სრულად 10% თანაზღაურდება. სრულიად ახალი თაობის პრეპარატები, როგორიცაა დანიური ფარმაცევტული გიგანტის Novo Nordisk-ის მიერ წარმოებული პრეპარატები Munjaro, Eli Lilly, Wegovy, ესენი მიეკუთვნებიან სწორედ GLP-1, ანუ გლუკაგონის მსგავსი პეპტიდი 1-ის რეცეპტორების აგონისტებს. ისინი ეფექტიანად უწყობენ ხელს წონაში კლებას ორგანიზმში მადის დამთრგუნველი ჰორმონის მოქმედების იმიტირებით. ბოლო მონაცემებით საფრანგეთში დაახლოებით 70,000 პაციენტი უკვე მკურნალობდა მუნჯაროთი, თუმცა მაღალი ფასი თვეში დაახლოებით 300 ევრო ინექციებისთვის დღემდე მნიშვნელოვან ფინანსურ ბარიერს წარმოადგენდა. როგორც საფრანგეთში, ისე მთელს მსოფლიოში აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში ეს თერაპია რეცეპტი 2024 წლიდან არის ხელმისაწვდომი, ხოლო 2025 წლის ივნისიდან პრეპარატის დანიშნვის უფლება ყველა პროფილის ექიმს მიეცა. მიუხედავად ამისა, ჯანმრთელობის დაზღვევის ეროვნული სისტემის მიერ მათი ანაზღაურება არ ხდებოდა აქამდე. 2024 წლის მოკლედ ამ კვლევების მიხედვით და მონაცემების მიხედვით 18% მოსახლეობის სიმსუქნეს ებრძვის. ევროპარლამენტის მონაცემებით კი ევროკავშირში 16 წელს ზემოთ მოსახლეობის 51%-ს აქვს ჭარბი წონა, ხოლო 17% სიმსუქნის დიაგნოზს ატარებს. მოკლედ საფრანგეთი არის პირველი ქვეყანა, რომელიც დააფინანსებს ამ მედიკამენტს, ანუ სახელმწიფო დონეზე შეიყვანს დაფინანსებაში და არ ვიცი ეს შესაძლოა თქვა ერთგვარად გადამდებიც იყოს სხვა ქვეყნებისთვისაც, სხვა ქვეყნის მთავრობებისთვის. კიდევ ერთი ტურისტული მიმართულებით ავიაბილეთებზე ფასების ზრდის ფონზე ევროპაში მოკლემანძილიანი მოგზაურობები ამზაფხულის ერთ-ერთი მთავარი ტურისტული ტრენდი იქნება. დამსვენებელი ძირირადღირებულ შორ მოგზაურობებს უფრო იაფი და მარტივი ალტერნატივები თანაცვლებენ. დიდი ბრიტანეთის Post Office Travel Money-ის უახლესი ბარომეტრი მიხედვით გამოვლინდა ევროპის რომელი ქალაქების თავაზობს მოგზაურებს ყველაზე იაფ და ძვირ ფასებს დანიშნულების ადგილზე ჩასვლის შემდეგ და ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური კვლევის ფარგლებში ანგარიშმა ევროპის 50 ქალაქში 2 ადამიანისთვის 12 ყოველდღიური ტურისტული სერვისი და ნივთისღირებულება შეისწავლა იმისთვის რომ მოგზაურობისთვის ქალაქში დასვენების რეალური ხარჯების სურათი შეექმნა. სიაში შესულია ფინჯანი, ყავა, ბოთლი, ლუდი 1 კილო სასმელი, გამაგრილებელი 1 ჭიქა ღვინო და ვახშამი ორ ადამიანზე. ხარჯებში ასევე გაითვალისწინეს ტრანსპორტი, აეროპორტი, ავტობუსი, მატარებელი, ორმხრივი ბილეთი, 48 საათიანი სამგზავრო ბარათი, ტურისტული ღირსშესანიშნაობების ავტობუსით დათვალიერება, ასევე წამყვანი ისტორიული ძეგლის, საუკეთესო მუზეუმის და ხელოვნების გალერეის ბილეთების ფასი. და ხარჯებს დაემატა სამ ვარსკვლავიან სასტუმროში 2 ადამიანის 2 ღამით განთავსების ღირებულებაც. ასე რომ სრულად მოიცვა ამ კვლევამ და აი რას აჩვენებს ეს ანგარიში. ევროპის ზოგიერთი ქალაქი ჩასვლის შემდეგ საგრძნობლად იაფია, კვლევა ნაკლები ჯდება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ხელმისაწვდომია და გარკვეული სანახეობები იმაზე იაფი ღირს, ვიდრე მოსაულოდნელია. ის ნიშნავს, რომ შეგიძლიათ უფრო მეტი დრო გაატაროთ ამ კონკრეტულ ქალაქში. ბარომეტრის თანახმად ხელსაყრელი ფასების რეიტინგში კვლავ აღმოსავლეთ ევროპა დომინირებს. ევროპის ყველაზე იაფი დასასვენებელი ქალაქების ტოპ-10-ში კი 8 ადგილი სწორედ ამ რეგიონმა დაიკავა. ისტორიაში პირველად 2026 წლისთვის ევროპის საუკეთესო ფასის მქონე ქალაქად სარაევო დასახელდა, სადაც 12 პუნქტიანი ჩამონათვალი ჯამში 287 ევრო ჯდება. ბოსნია და ჰერცეგოვინის დედაქალაქთან ერთად ხუთეულში შევიდა ბუქარესტი, ტირანა, ბელგრადი და ტრენჩინი. ანუ ევროპის 10 ყველაზე იაფი ქალაქი დასასვენებლად არის სარაევო, ბუქარესტი, ტირანა, ბელგრადი, ტრენჩინი, სადაც ფასები 287 არის ყველაზე დაბალი ფასი და 315 ევროა მაგალითად ტრენჩინში. შემდეგ არის რიგა, ლატვია, სადაც აი ეს ჩამონათვალი დაგიჯდებათ 322 ევრო, ლილი საფრანგეთი 324 ევრო, ასევე 324 ევრო ვილნი ნიუსი ლიეტუვა, სტრასბურგი 369 ევრო და პოდგორიცა მონტერეგნო 384 ევრო და 50 ცენტი. მოკლედ აი ეს არის ჩამონათვალი ყველაზე იაფი ქალაქების და მეორე მხარეს ახლა გვაქვს ყველაზე ძვირი ქალაქები ამ 12 პუნქტისგან შემდგარი ჩამონათვალი, რაც არის სადჯდება ყველაზე ძვირი. ეს არის ოსლო, ნორვეგია, სადაც 850 ევრო აღირებულება, კოპენჰაგენი, დანია 777 ევრო, ბურგი, ჟენევა, ბარსელონა, დუბლინი, ამსტერდამი, კორკი, ვენეცია და მადრიდი. ანუ ჩამონათვალი, ასე ვთქვათ, იწება ყველაზე ძვირი არის 850 ევრო და მადრიდი ამ შემთხვევაში, რომელიც ყველაზე ძვირი ქალაქების ტოპ-10-ში მეათე პოზიციაზე 672 ევრო. მოკლედ ეს არის უახლესი მონაცემები დიდი ბრიტანეთის Post Office Travel Money-ის ბარომეტრის მიხედვით, რომელმაც 50 ქალაქში 2 ადამიანისთვის განკუთვნილი 12 ყოველდღიური ტურისტული სერვისი შეისწავლა. ასე რომ არჩევანი თქვენზია, აი ამ რეიტინგით რამდენად იხმძღვანერებთ არ ვიცი, თუმცა ყოველ შემთხვევაში აქ ჩანს, რომ არის ბევრი მიმართულება აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც შესაძლებელია ბიუჯეტურად, ნამდვილად ბიუჯეტურად დასვენება. ამ დროისთვის ეს არის, შევისვენოთ ჩვენს კომერსანტის თემა კი კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resort-ი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს.
2: მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხიდა ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599 20

0: 54 42 599 40 55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ქალაქ რუსთავის მერიას შორის რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონღულაშვილმა და ქალაქ რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ მოაწერეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. დავით სონღულაშვილის განცხადებით, ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, ხოლო რუსთავში არსებული ეკოლოგიური გამოწვევები განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. შარშანდელთან შედარებით ბლის უკეთეს მოსავალსველი, თუმცა ყინვა წელსაც იყო. ამის შესახებ BMG-სთან ინტერვიუში გორის რაიონში მდებარე ბლის ბაღების ჩერიჯის დამფუძნებელმა დავით ჭუბაბრიამ განაცხადა. მისი თქმით, ჩერიჯის ბაღების წარმატება 150 ტონა, თუმცა წელს ყინვის გამო მოსავლის დაახლოებით 9 ელოდება. წელსაც იყო ყინვა, თუმცა ეს კატასტროფული არა, როგორც შარშან წელს. 8 საათის განმავლობაში იყო ნულის ქვემო ტემპერატურა და მინიმუმს 4 გრადუსს მიაღწია დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. არის ისეთი ბაღები, რომლებიც უფრო დაზარალდა ზოგი ნაკლებად, მაგრამ საშუალო შეფასების დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ ბლისა და კურკოვნების 50% გორის რეგიონში დაზიანდა.
9: უცხოეთის ახალი ამბები.
8: ამერიკული კომპანიები Intel Corp და DGS Inc. ინდოეთში, ოდიშას შტატში ჩიპების ვაფლის მწარმოებელ ქარხანაში დაახლოებით $3.3 მილიარდ ჩადებენ. ამის შესახებ გამოცემა იტყობინება. მედიის ცნობით, ქარხნის მშენებლობა სავარაუდოდ 5-6 წელი დასჭირდება. პროექტი 1800-ზე მეტ მაღალ კვალიფიციურ სამუშაო ადგილს შექმნის. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. ამერიკულმა Forbes-მა მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული საფეხბურთო კლუბების 2026 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ გამოცემის შეფასებით სათავეში კვლავ მადრიდის რეალია. მასალის თანახმად, ესპანური გრანდის ღირებულება $9.5 მილიარდ აღწევს, რაც მეორე ადგილზე მყოფი ბარსელონას შეფასებას თითქმის 2 მილიარდით აღემატება.

0: ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. შვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლა ჩექმნილი სამართველო ფუნქციონირება შეუდგა. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. სამართველოს ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები ადამიანის ღირსების შემლახველ შეურაცხმყოფელი და სიძულვილის ენის შემცველი საჯაროდ გავრცელებული მგვარი განცხადებების მონიტორინგი და პრაქტიკული მოვლენა იქნება, რომელიც შეიცავს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ სამართალ დარღვევის ნიშნებს. სამართალ მოახდენს სავარაუდო სამართალ დამრღვევი პირის გამოვლენას, ვინაობის დადგენას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმის შედგენასა და განსჯადობის წესების დაცვით საერთო სასამართლოებში გადაგდებას.

0: გასავნას. საწყის ეტაპზე სამართველოს თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრა 10 საშტატო ერთეულით. სამართველოს თანამშრომლების საქმიანობას განახორციელებენ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს ფარგლებში, რაც უკვე მოქმედებს ქვეყანაში ნათქვამია ინფორმაციაში. დღეიდან გიდების სერტიფიცირების შესახებ კანონი ამოქმედა. ამ წესის დარღვევისთვის გარკვეული ჯარიმებიცაა გათვალისწინებული. კერძო ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილების თანახმად, სამთო გამყოლის, სათხილამურო გამყოლისა და ალპური გამყოლის საქმიანობას ახორციელებს მხოლოდ შესაბამისი ავტორიზაციის მქონე სერტიფიცირებული ფიზიკური პირი. ამასთან მის სერტიფიცირებას ახორციელებს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ავტორიზებული პერსონალის სერტიფიცირების ორგანო. რაც შეეხება სანქციებს ნაწილ სამთო გამყოლის, სათხილამურო გამყოლის, ალპური გამყოლის საქმიანობის განხორციელება იმ პირის მიერ, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი ავტორიზაციის მქონე პერსონალის სერტიფიცირების ორგანოს სერტიფიკატი, გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო პროფესიული პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის პოლისის არქონა გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად მოქალაქეებმა ისევ დაიწყეს მოგზაურობაზე ფიქრი და რაც უფრო უახლოვდებით ზაფხულის პერიოდის გაყიდვების დინამიკა მზარდია. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია Nova Tours გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ჯიქიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება იყო და არის და იქნება თურქეთი, კერძოდ ანტალია და მის ფონზე ყველა სხვა მიმართულება იკარგება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნო. თურქეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ ანკარაში საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღებაზე ქართული ღვინის წარდგენა გაიმართა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით საზეიმო მიღების ფარგლებში მოწყობილ ეგრეთ წოდებული ქართული ღვინის კუთხეში ღონისძიების სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცა დაეგემოვნებინათ სხვადასხვა დასახელების ქართული ღვინო, გასცნობოდნენ ქართული ღვინის ისტორიას, ტრადიციებს, კულტურასა და თანამედროვე ინდუსტრიას, ინფორმაციას სააგენტო აუცილებს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის რეგიონული სამართველოს თანამშრომლების მიერ გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევა გამოვლენილია შუახევის მუნიციპალიტეტში, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დამღვევმა სოფელ გოგნიაურში სახელმწიფო ტყეში უკანონოდ მოიპოვა წიწვოვანი სახეობის ხემცენარეები. ტერიტორიიდან ამოღებულია 39 ერთეული მრგვალი ხე-ტყე. მორი შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებას გადაეგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის მხრიდან ფინანსური შენატანების დაგვიანების გამო გაეროს გაკოტრება ემუქრება. ამის შესახებ Wall Street Journal წერს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის კონტრიბუცია გაეროს ბიუჯეტის 42%-ში ადგენს. ამასთან Wall Street Journal-ის ინფორმაციით გაეროს მხარდაჭერა შეამცირა გერმანიამაც. Bloomberg-ი ანონიმურ წყაროზე დაყნობით წერს, რომ ევროკავშირი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის ფონზე რუსულ ნავთობზე ფასის ზედაზღვრის მექანიზმის დროებითი გაყინვის შესაძლებლობას განიხილავს. ამჟამად მოქმედი

0: დაღემატება დიდი შვიდეულის მერ თავდაპირველად განსაზღვრულ $60 ლიმიტს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 1 ივნისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +25, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20, ბაკურიანში +11, მესტიაში +8, გუდაურში +5, ხოლო ბახმაროში +12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +23, ამბროლაურში +20, ხოლო ალტუბოში +24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +24, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +25 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თორმეტ საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში დენგეს ვირუსი დაფიქსირდა. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა. მისივე ცნობით დენგეს ვირუსი წინა კვირაში ერთ პირს დაუდასტურდა. თემას ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ცირა მეღვინეების ნაწილი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე მეღვინეობის დარგისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ქართული საექსპორტო პროდუქციის შედარებით დაბალი ფასია. როგორც BMG-სთან საოჯახო ღვინის მწარმოებელი კომპანიის დების ღვინო დამფუძნებელი აცხადებს, ამ ეტაპზე მათ სატესტო რეჟიმში ექსპორტზე პროდუქცია ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში გაიტანეს. თამთა აივაზიშვილის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპულ ბაზარზე კონკურენცია საკმაოდ მაღალია, ქართული ღვინის საექსპორტო ფასი შედარებით დაბალია, რაც ცირა მეღვინეობის ისთვის მაღალი თვითღირებულებიდან გამომდინარე გამოწვევა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ჯიბისი წერს, რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის პარტია სამოქალაქო შეთანხმება 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნების წინ ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით გადამწყვეტ უპირატესობას ინარჩუნებს. კომპანია ბრევისის კვლევის თანახმად, პარტია გადაუწყვეტელი ამომრჩევლების გამოკლებით ხმების დაახლოებით 65% იღებს, მაშინ როდესაც არც ერთი ოპოზიციური ძალის რეიტინგი 12% არ აღემატება. თუ არჩევნების შედეგები ამ პროგნოზს დაადასტურებს, ფაშინიანი მიიღებს ძლიერ მანდატს გააგრძელოს ქვეყნის დასავლეთთან და ევროპულ სტრუქტურებთან დაახლოების კურსი. ეს თავის მხრივ კიდევ უფრო გაამწვავებს ურთიერთობებს მოსკოვთან, კითხულობს სტატიაში. პორტუგალიაში მეცნიერებმა ბიოპლასტიკის წარმოების ახალი მეთოდი შეიმუშავეს, რომლისთვისაც ხახვის ქერქს იყენებენ. იდეა ეფუძნება აგროსასურსათო ნარჩენების გადამუშავებასა და ეკოლოგიურად სუფთა შესაფუთი მასალების შექმნას. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
8: დღემშვიდობის მოგესალმებით. მე კიდევ ერთხელ კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ, შეგახსენებთ და საუბრობთ ამ დროისთვის განვითარებულ მოვლენებზე, ამბებზე, რაც ხდება გლობალურადაც და ჩვენთან საქართველოშიც. ერთი ამბავი, რაც გავრცელდა სულ ცოტა ხნის წინ, საქართველოში დენგეს ვირუსი დაფიქსირდა. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა. ამის შესახებ მისივე ცნობით დენგეს ვირუსი წინაკვირაში ერთ პირს დაუდასტურდა. ამასთან ივანე ჩხაიძის სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია. როგორც ცნობილია, ეს არის ვირუსი, რომელიც კოღოს ნაკბენით გადადის. დენგეს ინკუბაციური პერიოდი ჩვეულებრივ 5-7 დღეა, კლასიკური ფორმის დროს 15 დღემდე მერყეობს. ვირუსი იწყება მწვავე შემცივნებით და ტემპერატურის მატებით 39-დან 41 გრადუსამდეც კი ასევე ახასიათებს ძლიერი თავის ტკივილი, კუნთებისა და სახსრების ტკივილი. რაც შეეხება ებოლას ვირუსს, ივანე ჩხაიძის ინფორმაციით, საქართველოში ებოლას შემთხვევები არ ფიქსირდება და მისი გავრცელების რისკი არ არსებობს. მოკლედ, ეს დენგესთან დაკავშირებით მანამდეც იყო მედიაში და სოციალურ ქსელებში ინფორმაცია ვრცელდებოდა და მოკლედ ოფიციალურად დაადასტურა ივენ ჩხაიძემ, რომ დენგეს შემთხვევა საქართველოში დაადასტურდა. კიდევ ერთი სიახლე, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსად გიორგი არსოშვილი დაინიშნა. ახალი ხელმძღვანელი უწყების თანამშრომლებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ და პირველმა მოადგილემ ლევან ღირსიაშვილმა წარუდგინეს. მინისტრმა გიორგი არსოშვილს საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილებაზე ისაუბრა და მას სამომავლო საქმიანობაში უსურვა წარმატება. არსოშვილს საჯარო სამსახურში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ის ახალ პოზიციაზე დანიშნვამდე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის 112-ის დირექტორის თანამდებობას იკავებდა. სხვადასხვა დროს არსოშვილი ასევე წამყვან პოზიციებზე მუშაობდა იუსტიციის სამინისტროსა და სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში და ახლა, როგორც გითხარით, განათლების სამინისტროს განათლების მართვის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის პოზიციაზე გააგრძელებს ის მუშაობას. მოდით სხვა ამბებსაც გადავხედოთ, რაც ამ დროისთვის ხდება და რაც რაზეც შეგვიძლია ვთქვა, ანუ რა ინფორმაცია გვაქვს ლარის კურსთან დაკავშირებით. ბლუმბერგზე ამ დროისთვის 1 დოლარი 2 ლარად და 76 თეთრად ივაჭრება. პრინციპში დილიდან სწორედ ამ ნიშნულზე გაიხსნა ვაჭრო სავაჭრო სესია და ახლაც ეს სტაბილურად სწორედ ეს კურსი გვაქვს. ასევე როგორი არის ოქროსა და ვერცხლის ღირებულება გლობალურ ბირჟებზე? ფასი იზრდება ოქროს შემთხვევაში. ბოლო ვაჭრობის შედეგად 1 უნცია ოქროს ღირებულება დღეში 38 დოლარით მოიმატა და 4599 დოლარს გაუტოლდა. gold price-ის მონაცემებით დღის ჭრილში ჯურფასი ლითონის ღირებულება 0.84%-ით არის გაზრდილი, ხოლო ბოლო ერთი თვის განმავლობაში 2.59%-იან ვარდნას აჩვენებს. წლიური მონაცემები ოქროს წლიურად 86.84%-იან გაძვირებაზე მიუთითებს. და საქართველოში რაღირს ოქრო? დღიურად 11 ლარით გაძვირდა ოქრო. 1 გრამი 999 სინჯის ოქროს საშუალო ფასი 401 ლარის ფარგლებშია, მაშინ როცა გასულ დღეებში მისი ფასი დაახლოებით 390 ლარი იყო. და ნუ შეგახსენებთ, რომ ექსპერტები, ანუ სპეციალისტები ჯერჯერობით ვერ აკეთებენ პროგნოზებს, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ოქროს ღირებულება შემდგომი პერიოდის განმავლობაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრ ზაქირ ჰასანოვს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ხაზი გაესვა ქვეყნებს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის მაღალ დონეს, თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობას, ყურადღება გამახვილდა რეგიონში მშვიდობის და სტაბილურობის მნიშვნელობაზე. შეხვედრა საქართველოს ვიცე-პრემიერი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანიც დაესწრო და ინფორმაცია, როგორც გითხარით, ოფიციალურად გავრცელა მთავრობის ადმინისტრაცია. კიდევ ამბავი, რაც ეხება ამჯერად სახელმწიფო შესყიდვებს, 2026 წლის 1 ივნისიდან საქართველოში ფუნქციონირებას იწყებს ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო, რომელიც სახელმწიფო უწყებებისთვის კონსოლიდირებულ და ცენტრალიზებულ შესყიდვებს განახორციელებს. შესაბამისი წესები, ოპერირების პირობები და ბაზრის კვლევის პროცედურები საქართველოს მთავრობამ 29 მაისს მიღებული რამდენიმე დადგენილებით განსაზღვრა. ახალი უწყება პასუხისგებელი იქნება როგორც კონსოლიდირებული ტენდერის ჩატარებაზე, ისე მსხვილი შესყიდვების ორგანიზებაზე. მთავრობის დადგენილების მიხედვით, ცენტრალური შემსყიდველი ორგანოს თანხმობის შემთხვევაში კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს იმ საქონლის და მომსახურების შესყიდვაც, რომლის სავარაუდო ღირებულება ერთ შესყიდვაში 500,000 ლარს ან მეტს შეადგენს. მთავრობის მიერ დამტკიცებული წესების თანახმად, ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო ბაზრის კვლევას ჩაატარებს სპეციალური მოდულის გამოყენებით და დამატებითი მეთოდებით, მათ შორის პოტენციურ მიმწოდებლებთან კომუნიკაციას, წარსული შესყიდვების ანალიზის და ღია კარის დღის ფორმატში შეხვედრების გზის. ბაზრის კვლევის მიზანი იქნება შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლების, ღირებულების, მიწოდების პირობების და კონკურენტული გარემოს შეფასება. დადგენილებით ასევე განისაზღვრა საქონლის და მომსახურების ფართო ჩამონათვალი, რომელთა შესყიდვაც კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით განხორციელდება. მათ შორის არის საწვავი, საკვები პროდუქტები, კომპიუტერული ტექნიკა, საოფისე ავეჯი, ფარმაცევტული პროდუქტები, სამედიცინო მოწყობილობები, სატელეკომუნიკაციო მომსახურება, დაზღვევა ბეჭდვითი და სატელევიზიო მომსახურება. ცენტრალიზებული შესყიდვის წესის მიხედვით, კონსოლიდირებულ ტენდერს ცენტრალური შემსყიდველი ორგანოს სატანდერო კომისია ჩაატარებს. პროცესი უნდა ეფუძნებოდეს სახელმწიფო სახსრების ნაციონალური ხარჯვის, კონკურენციის, არადისკრიმინაციული მიდგომის, პროპორციულობის და გამჭვირვალობის პრინციპებს. ცენტრალური შემსყიდველი ორგანოს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში გასული წლის ნოემბერში მიღებული ცვლილებით იყო განთვალისწინებული. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, უწყების მიერ შესასყიდი საქონლის და მომსახურების საპროგნოზო ღირებულება წლიურად დაახლოებით 2 მილიარდი ლარია. მთავრობის ადმინისტრაციის განმარტებით, ახალი სტრუქტურა დაკომპლექტდება მაღალი კვალიფიკაციის კადრებით და შესყიდვებს განახორციელებს, როგორც კონსოლიდირებული ტენდერის, ისე ცენტრალიზებული შესყიდვების ფორმატში. ადმინისტრაციის ცნობით, რეფორმა ასევე უკავშირდება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებასო. მოკლედ, კონსოლიდირებული ტენდერი ამჟამად ისეთი საქონლის და მომსახურების მიღების მიზნით ტარდება, რომელიც საჯარო უწყებების მიხედვით იდენტურია. მაგალითად, ეს არის საწვავი, მობილური ტელეფონ, სატელეფონო მომსახურება, A4 ქაღალდები, პრინტერები, საოფისე აღჭურვილობა და მოკლედ ჩამონათვალი მრავლად არის და ახლა უკვე დღევანდელი დღე და უკვე ეს ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო განახორციელებს აი კონსოლიდირებული ტენდერების ხელმძღვანელობას. და აქვე შეგახსენებთ, რომ თუ არ გსურთ, რომ გამოგრჩეთ მთავარი ამბები დღის განმავლობაში, ის რაც ხდება როგორც მსოფლიოში, ისე საქართველოში, აუცილებლად ჩვენი ვებგვერდი კომერსანტ.gr კითხეთ, სადაც ახლაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მთავარი ამბები თავმოყრილი. მაგალითად, ნავთობის ფასი 2%-ზე მეტით გაიზარდა, გარდიანის ინფორმაცია დეტალურად და რა გახდა ამ გაძვირების მიზეზი შეგიძლიათ ამოიკითხოთ კომერსანტ.gr-ზე. ასევე Airballon თბილისის შესახებ მოთხოვნა მაღალია, თუმცა ხელისშემშლელი ფაქტორები კვლავ ამინდიაო. ეს საჰაერო ბურთი, რომელიც ტურისტებისთვის მიმზიდველი ატრაქცია, ამის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ ამოიკითხოთ ჩვენთან ვებგვერდზე. ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტების გამო გამყვან ტურიზმზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირდა, ესეც ინფორმაცია სწორედ კომერსანტ.gr-ზე შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. ქართული ღვინის საექსპორტო ფასი ძირითადად საკმაოდ დაბალია, რა გამოწვევები აქვთ მცირე მეღვინეებს. ასევე საავტომობილო მიმართულებით, თუ ადრე ცენტრალური აზიისთვის სატრანსფერო პუნქტი ვიყავით, ახლა გარდამავალი ქვეყანა ვართ, საიდანაც ავტომობილები ისე გახავთ, რომ ჩვენს ეკონომიკას არაფერი რჩებაო. ალექსი ნონიაძე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით, მოკლედ მთავარი ამბები იკითხეთ კომერსანტ.gr-ზე. მე დღეს ამით დაგემშვიდობებით, გიტოვებთ კომერსანტ.gr-ს, ასევე უსმინეთ რადიო კომერსანტს, სულ ცოტა ხანში ეთერს ნოდარ სირბილაძე გააგრძელებს. მე კი ხვალ დავბრუნდები ისევ კომერსანტის თემის ფარგლებში, ასე რომ გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.
9: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12

12-20 Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.lg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა.

0: 40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ქალაქ რუსთავის მერიას შორის რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონღულაშვილმა და ქალაქ რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ მოაწერეს. ინფორმაციას სამინისტრო აუცილებს. დავით სონღულაშვილის განცხადებით, ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, ხოლო რუსთავში არსებული ეკოლოგიური გამოწვევები განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაიცნობთ. შარშანდელთან შედარებით ბლის უკეთეს მოსავალსველი, თუმცა ყინვა წელსაც იყო. ამის შესახებ ბიამჯისთან ინტერვიუში გორის რაიონში მდებარე ბლის ბაღების ჩერიჯის დამფუძნებელმა დავით ჭუბაბრიამ განაცხადა. მისი თქმით, ჩერიჯის ბაღების წარმადობა 150 ტონა, თუმცა წელს ყინვის გამო მოსავლის დაახლოებით 9 ელოდება. წელსაც არ იყო ყინვა, თუმცა ასე კატასტროფული არა როგორც შარშან წელს. 8 საათის განმავლობაში იყო ნულის ქვემო ტემპერატურა და მინიმუმს 4 გრადუს მიაღწია დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. არის ისეთი ბაღები, რომლებიც უფრო დაზარალდა, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ საშუალო შეფასების დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ ბლისა და კურკოვნების 50% გორის რეგიონში დაზიანდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების დადება ნამდვილად სურს. როგორც ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, მას საქმეს ურთულებენ დემოკრატები და ზოგიერთი რესპუბლიკელები თავიანთი ნეგატიური ჭიკჭიკით. პირველი არხის ცნობით ტრამპი ასევე წერს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, რას გააკეთებს ოპონენტები, მას მაინც აკრიტიკებენ. ამერიკული კომპანიები Intel Corp-ი და 3DGS Inc. ინდოეთში ოდიშას შტატში ჩიპების ვაფლის მწარმოებელ ხარხანაში დაახლოებით 3.3 მილიარდ დოლარს ინვესტირებას განახორციელებენ. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ხარხნის მშენებლობა სავარაუდოდ 5-6 წელი დაშიგდება. პროექტი 1800-ზე მეტ მაღალ კვალიფიციურ სამუშაო ადგილს შექმნის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: Can we go thrift shopping?
4: What?

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
1: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლა ჩექმნილი სამართლო ფუნქციონირება შეუდგა ინფორმაციას სამინისტრო ავცელებს. სამართლოს ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები ადამიანის ღირსების შემლახველი, შეურაცხმყოფელი და სიძულვილის ენის შემცველი, საჯაროდ გავრცელებული მგვარი განცხადებების მონიტორინგი და პროაქტიული გამოვლენა და იქნება, რომელიც შეიცავს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევის ნიშნებს. სამართალო მოახდეს სავარაუდო სამართალდამრღვევი პირის გამოვლენას, ვინაობის დადგენას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენასა და განსჯადობის წესების დაცვით საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას. საწყის ეტაპზე სამართალოს თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრა 10 საშტატო ერთეულით. სამართალოს თანამშრომლების საქმიანობას განახორციელებენ იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს ფარგლებში, რაც უკვე მოქმედებს ქვეყანაში, ნათქვამია ინფორმაციაში. დღეიდან გიდების სერტიფიცირების შესახებ კანონი ამოქმედა. ამ წესის დარღვევისთვის გარკვეული ჯარიმებიცაა გათვალისწინებული. კერძო ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილ ცვლილებების მიხედვით სამთო გამყოლის, სათხილამურო გამყოლისა და ალპური გამყოლის საქმიანობას ახორციელებს მხოლოდ შესაბამისი ავტორიზაციის მქონე სერტიფიცირებული ფიზიკური პირი. ამასთან მის სერტიფიცირებას ახორციელებს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ავტორიზებული პერსონალის სერტიფიცირების ორგანო, რაც შეხება სანქციების ნაწილ სამთო გამყოლის, სათხილამურო გამყოლის, ალპური გამყოლის საქმიანობის განხორციელება იმ პირის მიერ, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი ავტორიზაციის მქონე პერსონალის სერტიფიცირების ორგანოს სერტიფიკატი, გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო პროფესიული პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის პოლისის არ ქონა გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად მოქალაქეებმა ისევ დაიწყეს მოგზაურობაზე ფიქრი და რაც უფრო ვუახლოვდებით ზაფხულის პერიოდს გაყიდვების დინამიკა მზარდია. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ნოვატურის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ჯიქიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება იყო არის და იქნება თურქეთი, კერძო და ანტალია და მის ფონზე ყველა სხვა მიმართულება იკარგება. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. თურქეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ ანკარაში საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღებაზე ქართული ღვინის წარდგენა გაიმართა ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით. საზეიმო მიღების ფარგლებში მოწყობილ ეგრეთ წოდებული ქართული ღვინის კუთხეში ღონისძიების სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცა დაეგემოვნებინათ სხვადასხვა დასახელების ქართული ღვინო, გასცნობოდნენ ქართული ღვინის ისტორიას, ტრადიციებს, კულტურასა და თანამედროვე ინდუსტრიას. ინფორმაციას სააგენტო ცელებს. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებას თურქეთის რესპუბლიკის ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლები ქალაქ ანკარაში აკრედიტებული დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, აგრეთვე თურქეთში მოქმედი ისტორიული დიასპორული ასოციაციების, ბიზნეს წრეების, ტურისტული სექტორის, ანალიტიკურ კვლევითი ცენტრების, კულტურის სფეროსა და წამყვანი თურქული მედია საშუალების წარმომადგენლები ჯამში 400-მდე ადამიანი დაესწრო ქომია ინფორმაციაში. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ გარემოს დაცვითი სამართალ დარღვევა გამოვლენილია შუახევის მუნიციპალიტეტში, ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალ დამრღვევმა სოფელ გოგნიაურში სახელმწიფო ტყეში უკანონოდ მოიპოვა წიწვოვანი სახეობის ხემცენარეები. ტერიტორიიდან ამოღებული 39 ერთეული მრგვალი ხე-ტყე, შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებას გადაეგზავნა ნათქვამია ინფორმაცია.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის მხრიდან ფინანსური შენატანების დაგვიანების გამო გაეროს გაკოტრება ემუქრება. ამის შესახებ Wall Street Journal-ი წერს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის კონტრიბუცია გაეროს ბიუჯეტის 42%-ში ადგას. ამასთან Wall Street Journal-ის ცნობით, გაეროს მხარდაჭერა შეამცირა გერმანიამაც. Bloomberg-ი ანონიმურ წყაროზე დაყნობით წერს, რომ ევროკავშირი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის ფონზე რუსულ ნავთობზე ფასის ზედაზღვრის მექანიზმების დროებით გაყინვის შესაძლებლობას განიხილავს.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 1 ივნისის ამეც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 24 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 25, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 20, ბაკურიანში პლუს 11, მესტიაში პლუს 8, გუდაუში პლუს 5, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 18, ლოპოტას ტბაზე პლუს 23, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 20, ხოლო ალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 20, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 24, ბაქოში პლუს 22, ხოლო ერევანში პლუს 25 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში დენგეს ვირუსი დაფიქსირდა. პირველი არხის ინფორმაციით ამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა. მისივე ცნობით დენგეს ვირუსი წინა კვირაში ერთ პირს დაუდასტურდა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობა. მეღვინეების ნაწილი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე მეღვინეობის დარგისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ქართული საექსპორტო პროდუქციის შედარებით დაბალი ფასია. როგორც BMG-სთან საოჯახო ღვინის მწარმოებელი კომპანიის დების ღვინო დამფუძნებელი აცხადებს, ამ ეტაპზე მათ სატესტო რეჟიმში ექსპორტზე პროდუქცია ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში გაიტანეს. თამთა აივაზიშვილის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპულ ბაზარზე კონკურენცია საკმაოდ მაღალია, ქართული ღვინის საექსპორტო ფასი შედარებით დაბალია, რაც მცირე მეღვინეობის ვისთვის მაღალი თვითღირებულებიდან გამომდინარე გამოწვევა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: GBC წერს, რომ სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის პარტია სამოქალაქო შეთანხმება 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნების წინ ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით გადამწყვეტ უპირატესობას ინარჩუნებს. კომპანია ბრევისის კვლევის თანახმად, პარტია გადაუწყვეტელი ამორჩევლების გამოკლებით ხმების დაახლოებით 65%-ს იღებს, მაშინ როდესაც არც ერთ ოპოზიციური ძალის რეიტინგი 12%-ს არ აღემატება. თუ არჩევნების შედეგები ამ პროგნოზს დაადასტურებს, ფაშინიანი მიიღებს ძლიერ მანდატს გააგრძელოს ქვეყნის დასავლეთთან და ევროპულ სტრუქტურებთან დაახლოების კურსი. ეს თავის მხრივ კიდევ უფრო გაამწვავებს ურთიერთობებს მოსკოვთან, კითხულობს სტატიაში. პორტუგალიაში მეცნიერებმა ბიოპლასტიკის წარმოების ახალი მეთოდი შეიმუშავეს, რომლისთვისაც ხახვის ქერქს იყენებენ. იდეა ეფუძნება აგროსასურსათო ნარჩენების გადამუშავებასა და ეკოლოგიურად სუფთა შესაფუთი მასალების შექმნას. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ქალაქ რუსთავის მერიას შორის რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დავით სონღულაშვილმა და ქალაქ რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ მოაწერეს. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. დავით სონღულაშვილის განცხადებით ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება სამინისტროს ერთ-ერთი თავარი პრიორიტეტია, ხოლო რუსთავში არსებული ეკოლოგიური გამოწვევები განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. შარშანდელთან შედარებით ბლის უკეთეს მოსავალსველი, თუმცა ყინვა წელსაც იყო. ამის შესახებ BMG-სთან ინტერვიუში გორის რაიონში მდებარე ბლის ბაღების ჩერიჯის დამფუძნებელმა დავით ჭუბაბრიამ განაცხადა. მისი თქმით, ჩერიჯის ბაღების წარმადობა 150 ტონა, თუმცა წელს ყინვის გამო მოსავლის დაახლოებით 9 ნახევარს ელოდება.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების დადება ნამდვილად სურს. როგორც ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს, მას საქმეს ურთულებენ დემოკრატები და ზოგიერთი რესპუბლიკელები თავიანთი ნეგატიური ჭიკჭიკით. პირველი არხის ცნობით ტრამპი ასევე წერს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, რას გააკეთებს ოპონენტები, მას მაინც აკრიტიკებენ. ამერიკული კომპანიები Intel Corp და SDGS Inc. ინდოეთში ოდიშას შტატში ჩიპების ვაფლის მწარმოებელ ქარხანაში დაახლოებით $3.3 მილიარდს ჩადებენ. ამის შესახებ ინდოეთის მთავრობის განცხადებაზე დაყნობით უცხოური მედია წერს. მედიის ცნობით ქარხნის მშენებლობა სავარაუდოდ 5-6 წელი დასჭირდება პროექტი 1800-ზე მეტ მაღალ კვალიფიციურ სამუშაო ადგილს შექმნის. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტს

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 3-2-2-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 032-245-08-80.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილი სამართველო ფუნქციონირება შეუდგა ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. სამართველოს ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები, ადამიანის ღირსების შემლახველი, შეურაცხმყოფელი და სიძულვილი სენის შემცველი საჯაროდ გავრცელებული მგვარი განცხადებების მონიტორინგი და პროაქტიული გამოვლენა იქნება, რომელიც შეიცავს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევის ნიშნებს. სამართალო მოახდენს სავარაუდო სამართალდამრღვევი პირის გამოვლენის, შემდეგ ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევის ოქმის შედგენასა და განსჯადობის წესების დაცვით, საერთო სასამართლოებში გადაგზავნა საწყის ეტაპზე სამართალოს თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრა 10 საშტატო ერთეულით, ნათქვამია ინფორმაციაში. დღეიდან გიდების სერტიფიცირების შესახებ კანონი ამოქმედა. ამ წესის დარღვევისთვის გარკვეული ჯარიმებიცაა გათვალისწინებული. კერძო ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებების მიხედვით სამთო გამყოლის, ადგილობრივი გამყოლისა და ალპური გამყოლის საქმიანობას ახორციელებს მხოლოდ შესაბამისი ავტორიზაციის მქონე სერტიფიცირებული ფიზიკური პირი. ამასთან მის სერტიფიცირებას ახორციელებს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ავტორიზებული პერსონალის სერტიფიცირების ორგანო, რაც შეეხება სანქციების ნაწილ სამთო გამყოლის სათხილამურო გამყოლის, ალპური გამყოლის საქმიანობის განხორციელება იმ პირის მიერ, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი ავტორიზაციის მქონე პერსონალის სერტიფიცირების ორგანოს სერტიფიკატი, გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო პროფესიული პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის პოლისის არ ქონა, გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. ახლა აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად მოქალაქეებმა ისევ დაიწყეს მოგზაურობაზე ფიქრი და რაც უფრო უახლოვდებით ზაფხულის პერიოდს გაყიდვების დინამიკა მზარდი ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ნოვა ტურის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ჯიქიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა ყველაზე მეტად მოთხოვნადი მიმართულება იყო არის და იქნება თურქეთი კერძო დანტალია და მის ფონზე ყველა სხვა მიმართულება იკარგება თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო თურქეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ ანკარაში საქართველოს საელჩოს მიერ ორგანიზებულ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღებაზე ქართული ღვინის წარდგენა გაიმართა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით საზეიმო მიღების ფარგლებში მოწყობილ ეგრეთ წოდებულ ქართული ღვინის კუთხეში ღონისძიების სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ დაეგემოვნებინათ სხვადასხვა დასახელების ქართული ღვინო გაცნობოდნენ ქართული ღვინის ისტორიას, ტრადიციებს, კულტურასა და თანამედროვე ინდუსტრიას ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებას თურქეთის რესპუბლიკის ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლები ქალაქ ანკარაში აკრედიტებული და დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აგრეთვე თურქეთში მოქმედი ისტორიული და დიასპორული ასოციაციების ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ ათქვამია ინფორმაციაში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ გარემოს დაცვითი სამართალდარღვევა გამოვლენილია შუახევის მუნიციპალიტეტში ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. სამართალდამღვევებმა სოფელ გოგნიაურში სახელმწიფო ტყეში უკანონოდ მოიპოვა წიწვოვანი სახეობის ხემცენარები ტერიტორიიდან ამოღებულია 39 ერთეული მრგვალი ხე-ტყე მორი ნათქვამია ინფორმაციაში. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის მხრიდან ფინანსური შენატანების დაგვიანების გამო გაეროს გაკოტრება ემუქრება ამის შესახებ Wall Street Journal-ი წერს. გამოცემის ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის კონტრიბუცია გაეროს ბიუჯეტის 42% შეადგენს. Bloomberg-ი ანონიმურ წყაროზე დაყნობით წერს, რომ ევროკავშირი ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომის ფონზე რუსულ ნავთობზე ფასის ზედაზღვრის მექანიზმის დროებითი გაყინვის შესაძლებლობას განიხილავს. ამჟამად მოქმედი სისტემა ყოველ 6 თვეში ერთხელ ავტომატურად არეგულირებს ფასის ზედაზღვარს ისე, რომ ის საბაზრო ფასზე 15%-ით დაბალი იყოს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 1 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში +24°C ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში +25°C, ხოლო ბათუმში +23°C. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20°C, ბაკურიანში +11°C, მესტიაში +8°C, გუდაურში +5°C, ხოლო ბახმაროში +12°C-ა მოსალოდნელი. აბასუმაში +18°C, ლოპოტას ტბაზე +23°C, ხოლო სიღნაღში +26°C იქნება. ანეკლიაში +23°C, ამბროლაურში +20°C, ხოლო ალბოში +24°C-ა მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20°C, პარიზში +21°C, ნიუ-იორკში +24°C, ბაქოში +22°C, ხოლო ერევანში +25°C იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების წრა. დღეიდან საქართველოში ფუნქციონირებას იწყებს SIP ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო, რომელიც სახელმწიფო უწყებებისთვის კონსოლიდირებულ და ცენტრალიზებულ შესყიდვებს განახორციელებს. ახალი უწყება პასუხისგებელი იქნება როგორც კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარებაზე, ისე მსხვილი შესყიდვების ორგანიზებაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. წელს თურქეთში ენერგიის ფასების მკვეთრი ვარდნა დაფიქსირდა, რამაც დღის წესრიგში იქიდან ელექტროენერგიის შემოტანა დააყენა. ამის შესახებ BMG-სთან გალტენს თაგარტის კვლევების დეპარტამენტის სექტორის უფროსმა მარიამ ჩახვაშვილმა ისაუბრა. 2026 წელი განსაკუთრებული წელია, რადგან თურქეთი პირველად გამოჩნდა იმპორტიორების სიაში. იქ ფასები დაკლებულია, რისი ერთ-ერთი მიზეზიც კარგი ჰიდროლოგია და განახლებადი ენერგიების გენერაციის ზრდა. ფასები ისე დაიწია, რომ ჩვენ იქიდან ვახორცელებთ იმპორტს. აპრილშიც კი თბოსადგურის გაჩერების პერიოდში რამდენიმე დღის განმავლობაში იმპორტს სწორედ თურქეთიდან ვახორცელებთ, ამბობს მარიამ ჩახვაშვილი BMG-სთან. მისივე თქმით, ეს მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავდება წინა წლებისგან, როდესაც მაისში წყალუხვობის სეზონზე საქართველოდან თურქეთში დიდი მოცულობის ექსპორტი გადიოდა. წელს კი თურქეთში დაბალი ფასების ფონზე ექსპორტისადმი ინტერესი მინიმალურია.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
7: ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებებში პროგრესის არარსებობის ფონზე აზიურ ბაზრებზე ნავთობის ფასი 2%-ით გაიზარდა, იუწყება გარდიანი. ბრენდი 2.1%-ით გაზრდა და ბარელზე $93 გადააჭარბა, ხოლო ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასი 2.6%-ით გაიზარდა და $89.61 გახდა. ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, აპრილში ევროკავშირში Volkswagen Group-ის გაყიდვები 3.2%-ით გაიზარდა, Stellantis-ის 5.5%-ით, ხოლო Mercedes-Benz-ის 3.5%-ით. ამავდროულად Mercedes-ის მთავარმა კონკურენტმა BMW-მ გაყიდვები 0.4%-ით შეამცირა, Renault-ს მაჩვენებელი კი 4.3%-ით დაეცა. კლება აქვთ აზიურ გიგანტებსაც, Toyota Group-ის გაყიდვები 1.8%-ით, ხოლო Hyundai Group-ის 2.5%-ით შეამცირდა, თუმცა შთამბეჭდავი ზრდა აჩვენა ამერიკულმა Tesla-მ. კომპანიამ ევროკავშირში 9160 ელექტრომობილი გაყიდა, რაც 2025 წლის აპრილთან შედარებით 67.2%-ით მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: Hey y'all, I come to talk about this girl that had my love. See?

კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-95.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 14:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ქალაქ რუსთავის მერია შორის რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მემორანდუმი 2026 წლის სამოქმედო გეგმის განხორციელებას ისახავს, მიზნად რომლის ბიუჯეტი 4.3 მილიონ ლარს შეადგენს და 19 აქტივობას აერთიანებს. დოკუმენტი ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შემცირებასა და გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებაზეა ორიენტირებული, ნათქვამია ინფორმაციაში. ერ ბალუნ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ კომერსანტის თემის ეთერში საჰაერო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნის დინამიკაზე ისაუბრა. როგორც კაპანაძე აღნიშნა, თავარ გამოწევად კვლავ ამინდის ფაქტორი რჩება. მისივე თქმით, მიუხედავად ამ გამოწევისა, წელს საჰაერო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნა კვლავ სტაბილურად მაღალია. წელსაც მოთხოვნა არის სტაბილურად მაღალი, თუმცა სეზონის დინამიკაზე ძირითადად გაზაფხულის არასტაბილური ამინდი ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას. მოგეხსენებათ, ჩვენი ოპერირება სწორედ დამოკიდებულია უსაფრთხო ამინდის პირობებზე. შესაბამისად, გაზაფხულზე იყო დღეები, როცა მოთხოვნა მაღალი იყო და პირიქითაც. აქვე აღნიშნა, რომ მოცემული ატრაქცია არის გამოცდილება, რომელსაც ტურისტი თუ ადგილობრივი ვიზიტორი ეძებს და ეს რასაკვირველია მოთხოვნის პროპორციას პირდაპირ უკავშირდება, განაცხადა მეა კაპანაძემ. რადიო კომერსანტის თანამშრომლებს ხელფასი
2: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: მალტის მართლმა ლეიბორის უმა პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში ზედიზედ მეოთხედ გამოიმარჯვა. ქვეყნის საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ვადამდელ არჩევნებში პარტიამ ხმების 51.77% მიიღო, მისმა კონკურენტმა კონსერვატიულმა ნაციონალისტურმა პარტიამ კი 44.68%. ამერიკული კომპანიები Intel-ი და 3DGS-ი ინდოეთში ოდიშას შტატში ჩიპების მწარმოებელ ქარხანაში დაახლოებით $3.3 მილიარდი ინვესტირებას განახორციელებენ. ამის შესახებ გამოცემა Fortune India ინდოეთის მთავრობის განცხადებაზე დაყრდნობით იტყობინება. მედიის ცნობით, ქარხნის მშენებლობა სავარაუდოდ 5-6 წელი დასჭირდება. პროექტი 1800-ზე მეტ მაღალ კვალიფიციურ სამუშაო ადგილს შექმნის. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეიდან 1 ივნისიდან იცვლება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობის წესი ემიგრანტებისთვის. კერძო დისპირები, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ უწყვეტად 6 თვეზე მეტი ვადით იმყოფებიან, პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად მოქალაქეებმა ისევ დაიწყეს მოგზაურობაზე ფიქრი და რაც უფრო ვუახლოვდებით ზაფხულის პერიოდს, გაყიდვების დინამიკა მზარდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ნოვატურის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ჯიქიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება იყო არის და იქნება თურქეთი, კერძოდ ანტალია და მის ფონზე ყველა სხვა მიმართულება იკარგება. მასალას ვრცლად კომერსანჯი შემოგთავაზებთ. ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ინიციატივით გამოდის, რომ ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობა არჩევით იყოს და მას თავად ტურიზმის სექტორი ირჩევდეს. ლაშა ბერეკაშვილი მიიჩნევს, რომ ეს ბიზნესის წინაშე ანგარიშ ვალდებულებას გაზრდის. პირველ რიგში ტურიზმის ადმინისტრაციის ძირეული რეფორმირებას საჭირო, მათ შორის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე უნდა იყოს არჩევითი, ეს უნდა აირჩიოს ადგილობრივმა ტურისტულმა სექტორმა, აგრეთვე და სერტიფიცირებულმა სექტორმა. შემდეგ ამ არჩეულმა პირმა უნდა გაატაროს ისეთი რეფორმები, რომელიც იქნება წამოსული სექტორიდან. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ თემაზე, ტურიზმის შესახებ კანონში ცვლილებებზე, რაც სექტორს არ მოუთხოვია. ჯერჯერობით სექტორს სხვა პრიორიტეტები და სხვა საჭიროებები აქვს, რასაც ასეთი კანონები არ პასუხობს. როდესაც იქნება არჩევითი ასეთი ორგანოს ხელმძღვანელი, ის უკვე ანგარიშვალდებული იქნება სექტორის მიმართ და იმ რეფორმებს, იმ ღონისძიებებს გაატარებს, რომელიც სექტორის საჭიროებებს უპასუხებს, განაცხადა ლაშა ბერეკაშვილმა BMG-სთან ინტერვიუში. თუ ადრე საქართველო ფუნქციონირებდა როგორც სატრანსფერო ცენტრი, სადაც ავტომობილები შემოდიოდა, დროებით ჩერდებოდა და დამატებითი ღირებულების შექმნის შემდეგ გადიოდა ექსპორტზე, დღეს ეს მოდელი შეიცვალა. ამის შესახებ ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტთან ინტერვიუში ისაუბრა. მისი თქმით, საქართველო ცენტრალური აზიისთვის უფრო გარდამავალ სატრანზიტო პუნქტად იქცა, ვიდრე ერთ-ერთ მთავარ ცენტრად. ავტომობილების ექსპორტის მხრივ გარკვეული სახის შეფერხება იყო, რაც იმპორტისა და ექსპორტის მაჩვენებლებზეც თავისთავად დაისახა. უნდა აღნიშნო, რომ საქართველო ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის ერთადერთი იმპორტიორი ქვეყანა არ არის, საიდანაც იქ ავტომობილები შედის. მაგალითად, ყაზახეთში ავტომობილები შედის როგორც საქართველოდან, ისე დუბაიდან და ჩინეთიდან. გარდა ამისა, უკვე თავადაც დაიწყეს ავტომობილების გაყვანა ამ ქვეყნებში და ჩვენ გვიყენებენ როგორც სატრანზიტო ქვეყანას. თუ ადრე ვიყავით სატრანსფერო პუნქტი, ავტომობილი შემოდიოდა, აქ ჩერდებოდა და იქნებოდა დამატებითი ღირებულება, რაც ეკონომიკას ზრდიდა, ახლა ვართ გადამყვანი, გარდამავალი პუნქტი, სადაც ავტომობილი შემოხავთ და ისევ გახავთ. თავად ჩამოხავთ მანქანების შექმნის გასაყიდი პუნქტები და რემონტითაც თავად არემონტებენ ამ მანქანებს და ისე გახავთ ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. სამწუხაროდ, საქართველო ნენელა კარგავს ავტოჰაბის ფუნქციას. ჩვენ ხელისუფლებას მოახსენეთ ეს სიტუაცია, თუმცა ერთადერთი რაც გააკეთეს იყო ყაზახი და ყირგიზი დილერების ერთჯერადი დაჯარიმება, თქვა ნონიაძემ კომერსანტთან ინტერვიუში.

0: გარემოს ეროვნული სააგენტო 2-4 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ქალაქ თბილისში საღამოს საათებში მოსალოდნელია მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰარის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის მხრიდან ფინანსური შენატანების დაგვიანების გამო გაეროს გაკოტრება ემუქრება. ამის შესახებ Wall Street Journal წერს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის კონტრიბუცია გაეროს ბიუჯეტის 42%-ს შეადგენს. ამასთან, Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, გაეროს მხარდაჭერა შეამცირა გერმანიამაც. დანია კლიმატის ეფექტურობის მხრივ სოფლიო ლიდერად დასახელდა. ამის შესახებ ევროპულ სიწარს კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის ეფექტიანობის ინდექსის მიხედვით ეს ქვეყანა აქტიურად იყენებს განახლებადი ენერგიის წყაროებს და თანმიმდევრულად ამცირებს სათბურის გაზების გამოყოფას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 1 ივნისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში +25, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20, ბაკურიანში +11, მესტიაში +8, გუდაუში +5, ხოლო ბახმაროში +12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +23, ამბროლაუში +20, ხოლო ალტუბოში +24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში

ფინალს, ალბათ ყველა უკვე კარგად იცით როგორ დასრულდა აღნიშნული თქვა თამაში და მოკლედ ხუჩა კარაცხელიას პარი სენ-ჟერმენი ზედიზედ მეორე ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული გახდა. საკმაოდ დაძაბული იყო მატჩი ალბათ ვინც უყურეთ დამეთანხმებით. არსენალი მაინც პირველი გოლი არსენალმა გაიტანა, შეგახსენებთ რომ ძირითადად დრო 1-1 დასრულდა, შემდეგ პენალტების სერიაში უკვე 4-3 გაიმარჯვა პარი სენ-ჟერმენმა. საკმაოდ ცეცი დაძაბული матчи იყო, ну, მე-6 წუთზე, როდესაც გაიტანა გოლი არსენალმა, ფაქტობრივად მთელი თამაშის განმავლობაში დაცვით ფეგურს თამაშობდა პარი სენ-ჟერმენი უტევდა და მოკლედ საკმაოდ რთული იყო, ხა, არსენალის ნაირი დაცვითი ხაზის გარღვევა, თუმცა საკვანძო მომენტში მოკლედ ხუჩას ფაქტორი იყო ძალიან დიდი, სწორედ მან მოიპოვა 11 მეტრიანი, რომელიც შემდგომში ასრულა უკვე დემბელემ ზუსტად და გაათანაბრა ანგარიში პარი სენ-ჟერმენმა და შემდეგ როგორც გითხარით უკვე ძირითადი დრო როდესაც მატჩი დასრულდა უკვე პენალტების სერიაში გაიმარჯვა პარი სენ-ჟერმენმა. Ну, შეგახსენებთ იმასაც, რომ პარი სენ-ჟერმენი ჩემპიონთა ლიგა პარი სენ-ჟერმენმა ჩემპიონთა ლიგა ისტორიაში მეორედ მოიგო. წინა გამარჯვება გუნდმა გასულ წელს ინტერთან მოიპოვა და მოკლედ ყარამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ პარი სენ-ჟერმენმა მოკლედ გაიმარჯვა. ბუნებრივია, რომ ამ ყველაფერზე უკვე საერთაშორისო მედიებიც ასე თქვათ წერდნენ და ყარა ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელათაც დასახელდა მათ შორის და ძალიან ბევრი ესე ძლიერი მედია უჭერს მხარს იმას, რომ უკვე ყარა მაიღოს უშუალოდ ასე თქვათ ოქროს ბურთი. ეს ნამდვილად მოხდება, ну სიმართლე გითხრათ არ ამგონია, მაგრამ საბოლოო ჯამში საკმაოდ ცივი პოზიტიური შეფასებები მოხვა შემდგომში უკვე მის თამაშს. Ну, გარდა ამისა, სპორტულ შედეგებთან ერთად ტურნირის რეკორდული ფინანსებიც მოექცა განხილვის არეალში, როგორც წესი, ჩემპიონთა ლიგის ფინალი მხოლოდ სპორტული დაპირისპირება არასდროსაა. ეს ძალიან დიდი ფინანსური ბრძოლაცაა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემპიონთა ლიგა ყველაზე შემოსავლიანი საკლუბო ტურნირია ევროპაში. და მოკლედ გავლენიანი საერთაშორისო ბიზნეს გამოცემების, მათ შორის იგივე Financial Times-ის, Business Standard-ის და სხვა ასეთი ცნობილი მედიების ანალიზი აჩვენებს, რომ UEFA-ს განახლებული ფორმატი და გაზრდილი 2 მილიარდ 400 მილიონ დოლარიანი საპრიზო ფონდი კლუბებისთვის სოლიდური შემოსავლის წინაპირობად იქცა. ავტორიტეტული გამოცემების გათვლით, მხოლოდ ფინალურ მატჩში გამარჯვებისთვის პარი სენ-ჟერმენმა UEFA-სგან პირდაპირი საპრიზო თანხის სახით 25 მილიონი ევრო მიიღო, ხოლო ვიცე-ჩემპიონმა არსენალმა 18 მილიონ 500 000 ევრო. წესების თანახმად 18 მილიონ 500 000 ევრო მხოლოდ ფინალში მოხვედრისთვის დაწესებული ჯილდოა, გამარჯვებულს კი ბონუსი სახით UEFA-სგან 6 მილიონ 500 000 ევრო დაემატა. თუმცა როგორც სპორტული ფინანსების ექსპერტები Financial Times-თან საუბრისას აღნიშნავენ, ეს მხოლოდ აისბერგის წვერვალიაო. უცხოური გამოცემები განმარტავენ, რომ ჩემპიონთა ლიგის ტურნირიდან მიღებული შემოსავლები გუნდებისთვის რამდენიმე ნაწილად იყოფა, მათ შორისაა მონაწილეობისთვის ფიქსირებული თანხა, მატჩების მოგების ან ფრედასრულების შემთხვევაში ბონუსები, ეტაპებზე გასვლის ჯილდოები, მათ შორის აი მერვედ ფინალი, მეოთხე ფინალი ან ნახევარ ფინალი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია UEFA-ს ეგრეთ წოდებული სატელევიზიო ბაზრის წილის და კლუბის რეიტინგის წყალობით მოკლედ მიღებულ შემოსავლებში. სწორედ აღნიშნულ დათვლებს დაყრდნობით მოკლედ ბევრი რა გავაგრძელოთ, უცხოური მედიები წერენ, რომ ჩემპიონი პარი სენ-ჟერმენი ჯამურმა შემოსავალმა ამ სეზონზე, ამ ჩემპიონთა ლიგის სეზონზე საშუალოდ 156 მილიონ ევროს მიაღწია. მოკლედ აი ეს თანხა გამოიმუშაო დაახლოებით, ისე უხეშად რომ დავთვალოთ, პარი სენ-ჟერმენმა უშუალოდ ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებით. Ну, რა თანხას გამოიმუშავებს ხუჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის მოგებისთვის, ესეც საინტერესოა. ბიზნეს ანალიტიკაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კითხვა, რა ხდებათ თავად მოედანზე მყოფ ვარსკვლავებს ამ თანხებიდან. ეს კითხვა საინტერესოა ქართული გულშემატკივრებისთვისაც, რადგან მოედანზე მყოფ ვარსკვლავთა შორის ერთ-ერთი სწორედ ქართველი ფეხბურთელი ხუჩა კვარაცხელია იყო. ოფიციალურად წესების თანახმად UEFA ფეხბურთელებს ინდივიდუალურად არ აჯილდოებს და მთელი თანხა კლუბის ანგარიშზე შედის. მოთამაშეების ანაზღაურები კი სრულად შიდა საკლუბო კონტრაქტების პირობებსა და პრემიებზეა დამოკიდებული. თუ კი აქამდე ტოპ კლუბებში ჩემპიონთა ლიგის მოგებისთვის ფეხბურთელების სტანდარტული ბონუსი 400 000-დან 600 000 ევრომდე მერყეობდა, პარიზულმა გრანდმა მოკლედ წელს ახალი რეკორდიც დაამყარა. წამყვანი ფრანგული გამოცემის ექსკლუზიური ინფორმაციაზე დაყრდნობით, პარი სენ-ჟერმენის თითოეული ფეხბურთელი პარი სენ-ჟერმენის ჩემპიონთა ლიგის მოგებისთვის ბონუსის სახით 1 მილიონ ევროს მიიღებს. ევროპული პრესა ხაზს უსვამს, რომ ეს პუნქტი სეზონის დაწყებამდე კლუბ

0: კლუბების მენეჯმენტსა და გუნდის ლიდერთა საბჭოს შორის ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად შეთანხმდა. პუბლიკაციაში საუბარია იმაზეც, რომ კლუბის სპორტულმა დირექტორმა ლუის კამპოსმა ძველი მიდგომები შეცვალა, რომელიც ადრე ისეთ სუპერვალს კლუბებზე იყო მორგებული, როგორიცაა მაგალითად კილიან ბაპე. ისე ბაპე რაც წავით, ბევრად უკეთესია პარი სენ-ჟერმენის ობიექტურად უნდა ვთქვათ. ახალი სისტემით კლუბმა პრიორიტეტი კოლექტიურ ბონუსს მიანიჭა, რაც ნიშნავს იმას, რომ გუნდურობის ასახალისებლად ფიქსირებულ 1 მილიონ ევროს მიიღებს აბსოლუტურად ყველა ძირითადი მოთამაშე, განურჩევლად მათი ვარსკვლავის სტატუსისა თუ იმ სათამაშო დროისა, რაც მოედანზე გაატარეს. უცხოური გამოცემები ასევე წერენ, რომ გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკე მედიასთან ფინანსური სტიმულირება მეორე ხარისხოვან საკითხად წარმოაჩინა და განაცხადა, რომ ჩემპიონთა ლიგის მოგებაზე დიდ მოტივაციასა და ჯილდოს არაფერი წარმოადგენს, თუმცა ფულის მნიშვნელობა ვანია. მოდი ესეც ობიექტურად ვთქვა და მოკლედ აი ესეთი ამბებია, რომ მინიმუმ, მე მგონი, მინიმუმ ხუჩა კვარაცხელია გამოიმუშავა მილიონი, ასე ვთქვათ, მილიონი ევრო. ეს მინიმუმ, რაც ვიცით, და ეხლა პლუს ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელიც გახდა, შეიძლება რაღაც დამატებით ბონუსები კიდევ აიღოს ხუჩა კვარაცხელია. გარდა ამისა, ტრადიციულად ისე არ ვიცი, ეს ამბები თქვენ თუ ნახეთ, სანამ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი დაიწყებოდა, მაგამდე მაგალითად საფრანგეთის ქუჩებში კაფეები და სხვა ტანსაცმლის მაღაზიები და ასე შემდეგ, მოკლედ ბარიკადებს აგებდნენ თავიანთ მაღაზიებთან და მათი განცხადებები იყო, რომ როგორც არ უნდა მორჩეს ჩემპიონთა ლიგის ფინალი, PSG მოიგებს თუ არ მოიგებს, ნებისმიერ შემთხვევაში ველოდებით, რომ ქუჩებში იქნება არეულობა და ამ არეულობას წარსული გამოცდილებით მოყვება ხოლმე სხვადასხვა ობიექტების, სავაჭრო ობიექტების ძარცვა, ვიტრინების ჩამსხვრევა, შევარდნა, გამოტანა სხვადასხვა ნივთების და ასე შემდეგ. ბარიკატები ააგეს მოკლედ ფინალის დაწყებამდე უშუალოდ ბიზნესებმა პარიზის ქუჩებში და მოკლედ პროგნოზი ახდა. რას გულისხმობ ახლა? საფრანგეთში მას შემდეგ, რაც PSG-მ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი დაამარცხა, ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის შეტაკებები მოხდა და შედეგად 219 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნიესმა განაცხადა, რომ დაშავებულებიდან 8 მძიმე მდგომარეობაშია, მისივე თქმით ძალადობის გამო 780 ადამიანი დააკავეს. ამასთან პარიზის წრიულ გზაზე მომხდარი ავარიის შედეგად, რომლის გადაკეტვა ზღამით აქციის მონაწილეებმა სცადეს, ერთი ადამიანი გარდაცვლილიც კი იპოვეს. დედაქალაქ პარიზში არეულობის შესაჩერებლად ათასობით პოლიციელი იყო მობილიზებული, გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აფეთქებდნენ ისინი პიროტექნიკას, ტექნიკას ამსხვერდნენ მაღაზიის ვიტრინებს, ეტყობა ვინც ვერ მოასრულა ბლოკადები, ამსხვერდნენ მათ ვიტრინას და მოკლედ წვავდნენ მათ შორის ელექტროველოსიპედებს. ასევე ცნობილია, რომ ფეხბურთელები გამარჯვების აღლუმში მიიღებენ მონაწილეობას და მიიღეს კიდეც გუშინ მონაწილეობა და მაგაც გაძლიერებული დაცვა იყო. მოკლედ გინდ მოიგონ, გინდ წააგონ პარიზის ქუჩებში მუდმივად აი ესეთი ამბებია ხოლმე, შეგვიძლია ასეც ვთქვათ, და მუდმივად ხდება შეტაკებები, იქ დაწვა ხან მანქანების, ხან მოპედების და ასე შემდეგ. არ აქვს მნიშვნელობა, გუნდი იგებს, გუნდი აგებს, ნებისმიერ შემთხვევაში ესეთი შედეგია ხოლმე შეგვიძლია ასე ვთქვათ. მოდი ახლა პაუზაზე გავიდეთ დროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიც ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეცვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საათსა 20:20 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. ქვეყანაში ფინანსური განათლების დონის ამაღლებისა და შესაბამისი საგანმანათლებლო ინიციატივების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და PayBank Georgia შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ინფორმაციას სები აღწერს. შეთანხმება ეფუძნება ეროვნული ბანკის ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის ძირითად პრინციპებს და ითვალისწინებს ფინანსური განათლების პროექტებისა და აქტივობების განხორციელებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. წელს თურქეთში ენერგიის ფასების მკვეთრი ვარდნა დაფიქსირდა, რამაც დღის წესრიგში იქიდან ელექტროენერგიის შემოტანა დააყენა. ამის შესახებ BMG-სთან კალტანც თაგარტის კვლევების დეპარტამენტის სექტორის უფროსმა მარიამ ჩახვაშვილმა ისაუბრა. 2026 წელი განსაკუთრებული წელია, რადგან თურქეთი პირველად გამოჩნდა იმპორტიორების სიაში. იქ ფასები დაკლებული არის ერთ-ერთი მიზეზიც კარგი ჰიდროლოგია და განახლებადი ენერგიების გენერაციის ზრდა. ფასები ისე დაიწერა, რომ ჩვენ იქიდან ვახორცელებთ იმპორტს. აპრილშიც კი ბოსადგურის გაჩერების პერიოდში რამდენიმე დღის განმავლობაში იმპორტს სწორედ თურქეთიდან ვახორცელებთ, ამბობს მარიამ ჩახვაშვილი BMG-სთან. მისი ვეთქმით, ეს მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავდება წინა წლებისგან, როდესაც მაისში წყალუხვობის სეზონზე საქართველოდან თურქეთში დიდი მოცულობის ექსპორტი გადიოდა. წელს კი თურქეთში დაბალი ფასების ფონზე ექსპორტისადმი ინტერესი მინიმალურია.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებებში პროგრესის არარსებობის ფონზე აზიურ ბაზრებზე ნავთობის ფასი 2%-ით გაიზარდა, იუწყება გარდიანი. ბრენტი 2.1%-ით გაძვირდა და ბარელზე $93 გადააჭარბა, ხოლო ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასი 2.6%-ით გაიზარდა და $89.61 გახდა. ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, აპრილში ევროკავშირში Volkswagen Group-ის გაყიდვები 3.2%-ით გაიზარდა, Stellantis-ის 5.5%-ით, ხოლო Mercedes-ის 3.5%-ით. ამავდროულად Mercedes-ის მთავარმა კონკურენტმა BMW-მ გაყიდვები 0.4%-ით შეამცირა, Renault-ს მაჩვენებელი კი 4.3%-ით დაეცა. კლება აქვთ აზიურ გიგანტებსაც, Toyota Group-ის გაყიდვები 1.8%-ით, ხოლო Hyundai Group-ის 2.5%-ით შეამცირდა. თუმცა შთამბეჭდავი დაჩვენა ამერიკულმა Tesla-მ კომპანიამ ევროკავშირში 9170 ელექტრომობილი გაყიდა, რაც 2025 წლის აპრილთან შედარებით 67.2%-ით მეტია. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15:40-ზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: მენცაცა და 40-20 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში დენგეს ადგილობრივი შემთხვევა არასდროს ყოფილა. შემოტანილი შემთხვევები ყოველწლიურად გვაქვს. შეიძლება წელიწადში 8-მდე იყოს. ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადება და კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძემ პირველ არხს განუცხადა. მისივე თქმით, პაციენტი, რომელსაც დენგეს ვირუსი დაუდასტურდა, გამოჯანმრთელებულია და თავის ქვეყანაში დაბრუნდა. ამასთან, როგორც იმნაძემ აღნიშნა, საქართველოში დენგეს ვირუსის გავრცელების რეალური რისკი არ არსებობს. მთავარია, რომ ადგილობრივი გადაცემა ჩვენთან არ არის აღწერილი. მაგალითად, სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში ადგილობრივი შემთხვევები უკვე აღწერილია და ეს გადამტანით გადაცემადი დაავადება. ასე რომ გადამტანი თუ არ არის, იქ ვერ გავრცელდება. პაციენტი უკვე გამოჯანმრთელებულია საავადმყოფოში, სადაც იწვე ჩატარებულია დეზინფექცია, ანუ წერების საწინააღმდეგო ღონისძიებები. ეს ჩვეულებრივი პროტოკოლია. ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს რეალური რისკი, რომ დენგე გავრცელდეს. პაციენტი გამოჯანმრთელებულია და თავის ქვეყანაში დაბრუნდა, განაცხადა იმნაძემ. იარ ბალონ თბილისის დირექტორმა მია კაპანაძემ კომერსანტის თემის ეთერში საჰარო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნის დინამიკაზე ისაუბრა. როგორც კაპანაძემ აღნიშნა, მთავარ გამოწვევად კვლავ ამინდის ფაქტორი რჩება. მისივე თქმით, მიუხედავად ამ გამოწვევისა, წელს საჰარო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნა კვლავ სტაბილურად მაღალია. წელსაც მოთხოვნა არის სტაბილურად მაღალი, თუმცა სეზონის დინამიკაზე ძირითადად გაზაფხულის არასტაბილური ამინდი ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას. მოგეხსენებათ, ჩვენი ოპერირება სწორედ დამოკიდებულია უსაფრთხო ამინდის პირობებზე. შესაბამისად, გაზაფხულზე იყო დღეები, როცა მოთხოვნა მაღალი იყო და პირიქითაც. აქვე აღნიშნა, რომ მოცემული ატრაქცია არის გამოცდილება, რომელსაც ტურისტი თუ ადგილობრივი ვიზიტორი ეძებს და ეს რასაკვირველია, მოთხოვნის პროპორციას პირდაპირ უკავშირდება, განაცხადა მია კაპანაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მალტის მართულმა ლეიბორისტულმა პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში ზედიზედ მეოთხედ გაიმარჯვა. ქვეყნის საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ვადამდელ არჩევნებში პარტიამ ხმების 51.77% მიიღო, მისმა კონკურენტმა კონსერვატიულმა ნაციონალისტურმა პარტიამ კი 44.68%. ამერიკული კომპანიები ინტელი და 3DGS ინდოეთში ოდიშას შტატში ჩიპების მწარმოებელ ქარხანაში დაახლოებით $3.3 მილიარდი ინვესტირებას განახორციელებენ. ამის შესახებ გამოცემა Fortune India ინდოეთის მთავრობის განცხადებაზე დაყრდნობით იტყობინება. მედიის ცნობით, ქარხნის მშენებლობა სავარაუდოდ 5-6 წელი დასჭირდება. პროექტი 1800-ზე მეტ მაღალ კვალიფიციურ სამუშაო ადგილს შექმნის. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Let's go get him.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თვილში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მესტიაში დაიწყება გამრიცხველიანების პროცესი, რაც აქამდე სხვადასხვა წინააღმდეგობის გამო ვერ ხერხდებოდა, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ ბრიფინგზე. უარესდება მიწოდების ხარისხი ქსელისა და გადამცემი ხაზების გადატვირთულობის გამო. ხდება ამარეული შემთხვევებიც, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის გარდა ნეგატიურად ისახება ტურიზმზეც. კიდევ უფრო კონკრეტულად, როგორ გამოიხადება უკანონო მაინინგისა და ელექტრომოხმარების პრობლემა რიცხვებში. ელექტროენერგიის მოხმარება მესტიის მუნიციპალიტეტში 2025 წელს 133 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგენს. ამაში, როდესაც მსგავსი მასშტაბის მუნიციპალიტეტის ელექტრომოხმარება ყველა მონაცემის გათვალისწინებით სხვა შემთხვევებში არ აღემატება 10 მილიონ კილოვატ-საათს. შესაბამისად, ეს ნიშნავს ელექტროსისტემისა და მის ფინანსურ დაზიანებას მინიმუმ 20-25 მილიონი ლარით, რომელიც დამატებით ფინანსურ ტვირთა დაწვება ელექტროენერგიის საფასურის გადამხდელ ყველა მოქალაქეს. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ, თითოეული აბონენტი ქვეყანაში ყოველი გადახდის დროს კონკრეტულად ამ პრობლემის გამო დამატებით ლარ ნახევარს ეხდის, თქვა მდინარაძე. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად მოქალაქეებმა ისევ დაიწყეს მოგზაურობაზე ფიქრი და რაც უფრო ვუახლოვდებით ზაფხულის პერიოდს, გაყიდვების დინამიკა მზარდია. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ნოვატურის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ჯიქიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება იყო, არის და იქნება თურქეთი, კერძოდ ანტალია და მის ფონზე ყველა სხვა მიმართულება იკარგება. ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ინიციატივით გამოდის, რომ ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობა არჩევითი იყოს და მას თავად ტურიზმის სექტორი ირჩევდეს. ლაშა ბერეკაშვილი მიჩნევს, რომ ეს ბიზნესის წინაშე ანგარიშვალდებულებას გაზრდის. პირველ რიგში ტურიზმის ადმინისტრაციის ძირეული რეფორმირებაა საჭირო. მათ შორის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე უნდა იყოს არჩევითი. ეს უნდა

0: არჩევს ადგილობრივმა ტურისტულმა სექტორმა, აღრიცხულმა და სერტიფიცირებულმა სექტორმა. შემდეგ არჩეულმა პირმა უნდა გაატაროს ისეთი რეფორმები, რომელიც იქნება წამოსული სექტორიდან. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ თემაზე, ტურიზმის შესახებ კანონში ცვლილებებზე, რაც სექტორს არ მოუთხოვია. ჯერჯერობით სექტორს სხვა პრიორიტეტები და სხვა საჭიროებები აქვს, რასაც ასეთი კანონები არ პასუხობს. როდესაც იქნება არჩევითი ასეთი ორგანოს ხელმძღვანელი, ის უკვე ანგარიშვალდებული იქნება სექტორის მიმართ და იმ რეფორმებს, იმ ღონისძიებებს გაატარებს, რომელიც სექტორის საჭიროებებს უპასუხებს, განაცხადა ლაშა ბერეკაშვილმა BMG-სთან ინტერვიუში. ადრე საქართველო ფუნქციონირებდა როგორც სატრანსფერო ცენტრი, სადაც ავტომობილები შემოდიოდა, დროებით ჩერდებოდა და დამატებითი ღირებულების შექმნის შემდეგ გადიოდა ექსპორტზე. დღეს ეს მოდელი შეიცვალა. ამის შესახებ ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტთან ინტერვიუში ისაუბრა. მისი თქმით, საქართველო ცენტრალური აზიისთვის უფრო გარდამავალ სატრანზიტო პუნქტად იქცა, ვიდრე ერთ-ერთ მთავარ ცენტრად. ავტომობილების ექსპორტის მხრივ გარკვეული სახის შეფერხება იყო, რაც იმპორტისა და ექსპორტის მაჩვენებლებზეც თავისთავად აი სახა. უნდა აღნიშნო, რომ საქართველო ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის ერთადერთი იმპორტიორი ქვეყანა არ არის, საიდანაც იქ ავტომობილები შედის. მაგალითად, ყაზახეთში ავტომობილები შედის როგორც საქართველოდან, ისე დუბაიდან და ჩინეთიდან. გარდა ამისა, უკვე თავადაც დაიწყეს ავტომობილების გაყვანა ამ ქვეყნებში და ჩვენ გვიყენებენ როგორც სატრანზიტო ქვეყანას. თუ ადრე ვიყავით სატრანსფერო პუნქტი, ავტომობილი შემოდიოდა, აქ ჩერდებოდა და იქნებოდა დამატებითი ღირებულება, რაც ეკონომიკას რდიდა, ახლა ვართ გარდამავალი პუნქტი, სადაც ავტომობილი შემოხავთ და ისევ გახავთ. თავად ჩამოხავთ მანქანების შექმნის გასაყიდი პუნქტები და რემონტითაც თავად არემონტებენ ამ მანქანებს და ისე გახავთ ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. სამწუხაროდ, საქართველო ნელ-ნელა კარგავს ავტოჰაბის ფუნქციას. ჩვენ ხელისუფლებას მოახსენეთ ეს სიტუაცია, თუმცა ერთადერთი რაც გააკეთეს იყო ყაზახი და ყირგიზი დილერების ერთჯერადი დაჯარიმება, თქვა ნონიაძემ კომერსანტთან ინტერვიუში. გარემოს ეროვნული სააგენტო 2-4 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით თითქმის ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჯექი. ქალაქ თბილისში საღამო საათებში მოსალოდნელია მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჯექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთმა აკრძალა სომხეთიდან ცოცხალი თევზისა და თევზ პროდუქციის შეტანა. ახალი შეზღუდების შესახებ რუსეთის ფედერაციის ვეტერინარული და ფოტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს. უცხების ინფორმაციით, მისმა წარმომადგენლებმა 21-27 მაისს შემოწმეს სომხეთის თევზის გადამამუშავებელი საწარმოები და მოინახულეს კალმახის მოშენების ფერმები. როგორც რუსული მხარე აცხადებს, სომხური საწარმოების დაახლოებით 50%-მა შემოწმებაზე უარი განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის მხრიდან ფინანსური შენატანების დაგვიანების გამო გაეროს გაკოტრება ემუქრება. ამის შესახებ Wall Street Journal იწერს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის კონტრიბუცია გაეროს ბიუჯეტის 42%-ს შეადგენს. ამასთან Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, გაეროს მხარდაჭერა შეამცირა გერმანიამაც. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 სუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 1 ივნისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +24 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში +25, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +20, ბაკურიანში +11, მესტიაში +8, გუდაუში +5, ხოლო ბახმაროში +12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +18, ლოპოტას ტბაზე +23, ხოლო სიღნაღში +26 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +23, ამბროლაურში +20, ხოლო ალტუბოში +24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +20, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +24, ბაქოში +22, ხოლო ერევანში +25 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2511, ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 2020.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობით.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000-წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სტრა. ქვეყანაში ფინანსური განათლების დონის ამაღლებისა და შესაბამისი საგანმანათლებლო ინიციატივების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და PayBank Georgia შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, ინფორმაციას სები აღწერს. შეთანხმება ეფუძნება ეროვნული ბანკის ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის ძირითად პრინციპებს და ითვალისწინებს ფინანსური განათლების პროექტებისა და აქტივობების განხორციელებას ნათქვამია ინფორმაციაში. წეს თურქეთში ენერგიის ფასების მკვეთრი ვარდნა დაფიქსირდა, რამაც დღის წესრიგში იქიდან ელექტროენერგიის შემოტანა დააყენა. ამის შესახებ ბიამჯისთან გალტანც თაგარტის კვლევების დეპარტამენტის სექტორის უფროსმა მარიამ ჩახვაშვილმა ისაუბრა. 2026 წელი განსაკუთრებული წელია, რადგან თურქეთი პირველად გამოჩნდა იმპორტიორების სიაში. იქ ფასები დაკლებული არის ერთ-ერთი მიზეზიც კარგი ჰიდროლოგია და განახლებადი ენერგიების გენერაციის და ფასები ისე დაიწერა, რომ ჩვენ იქიდან ვახორცელებთ იმპორტს. აპრილშიც კი თბოსადგურის გაჩერების პერიოდში რამდენიმე დღის განმავლობაში იმპორტს სწორედ თურქეთიდან ვახორცელებთ, ამბობს მარიამ ჩახვაშვილი ბიამჯისთან. მისი ვეთქმით, ეს მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავდება წინა წლებისგან, როდესაც მაისში წყალუხვობის სეზონზე საქართველოდან თურქეთში დიდი მოცულობის ექსპორტი გადიოდა. წელს კი თურქეთში დაბალი ფასების ფონზე ექსპორტისადმი ინტერესი მინიმალურია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გუშინდელი საფრანგეთის სამხედრო საზღვაო ძალებმა ატლანტის ოკეანეში სანქცირებული რუსული ნავთობტანგერი ტაკორი დააკავეს. ამის შესახებ განცხადება სოციალურ ქსელში ქვეყნის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი აღწერს. ეს ოპერაცია ატლანტის ოკეანეში საერთაშორისო წყლებში განხორციელდა რამდენიმე პარტნიორის, მათ შორის გაერთიანებული სამეფოს მხარდაჭერით და საზღვაო სამართლის სრული დაცვით. მიუღებელია, რომ გემები თავს არიდებენ საერთაშორისო სანქციებს, არღვევენ საზღვაო სამართალს და აფინანსებენ რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ უკვე 4 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში წარმოებულ ომს. ეს გემები, რომლებიც საზღვაო ნავიგაციის ყველაზე ელემენტარულ წესებსაც კი არიცავენ, ასევე საფრთხეს უქმნიან გარემოსა და ყველას უსაფრთხოებას, წერს მაკრონი X-ზე. ევროპის ავტომობილების მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით, აპრილში ევროკავშირში Volkswagen Group-ის გაყიდვები 3.2%-ით გაიზარდა, Stellantis-ის 5.5%-ით, ხოლო Mercedes-ის 3.5%-ით. ამავდროულად Mercedes-ის მთავარმა კონკურენტმა BMW-მ გაყიდვები 0.4%-ით შეამცირა, Renault-ს მაჩვენებელი კი 4.3%-ით დაეცა. კლება აქვთ აზიურ გიგანტებსაც, Toyota Group-ის გაყიდვები 1.8%-ით, ხოლო Hyundai Group-ის 2.5%-ით შეამცირა. და თუმცა შთამბეჭდავი ზრდა აჩვენა ამერიკულმა Tesla-მ. კომპანიამ ევროკავშირში 9170 ელექტრომობილი გაყიდა, რაც 2025 წლის აპრილთან შედარებით 37.2%-ით მეტია. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. Yeah.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ და რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას და ახლა ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა გადავიდეთ, ბიუტი სფეროს უნდა შევეხოთ, საინტერესო ეს ბაზარი როგორ ვითარდება ჩვენთან ქვეყანაში, რა პერსპექტივებია, რა ტენდენციები შეინიშნება და აი ამ თემებს თლიანობაში ახლა გავშლი ჩვენ სტუმართან ერთად. ძალიან საინტერესო სტუმარი შემოგვერთება, მარიამ ხუციშვილი, ჰენ ჯორჯიას დამფუძნებელი და მასთან ერთად მიმოვიხილავთ მოკლედ ბევრ ძალიან საინტერესო თემას. მარიამ, პირველ რიგში მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით ნოდარ, მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის.
1: მადლობა პირიქით, თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მარია, მოდი დავიწყოთ საუბარი. პირველი კითხვა რაც საინტერესო იქნება, ბიუტი სფეროს ბაზარი რამდენად ზარდია ქვეყანაში, თქვენ როგორ უყურებთ ტენდენციებს?
2: კი ბატონო, გლობალურად სილამაზის ინდუსტრია ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სფეროა და პროგნოზებიც ამას ამბობს და ეს ზრდა შენარჩუნდება მომდევნო წლებშიც და ეს ტენდენცია რა თქმა ციკლსნობა. დღეს კოსმეტიკის პროდუქტები უკვე ნამდვილად აღარ არის ასე თქვა საჭიროება და ეს გახდა თვითგამოხატვის საშუალება და ზრდა რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეყანაში შენარჩუნდება.
1: კი ბატონო, მოთხოვნის დინამიკაც შესაბამისად ამ მიმართულებით მზარ ტენდენციებს ატარებს, ხო?
2: დიახ, მოთხოვნის ასე თქვა მოთხოვნაც მზარდია. ჩვენ გვაქვს პირველი კონცეპტუალური სტენდი გახსნილი დიღმის გუდვილში, ასევე ბრენდთან დაკავშირებითაც უფრო მეც მოახსენებთ და რომ ვაკვირდებით ამ დინამიკას, რა თქმა უნდა, ძალიან მზარდია და ჩვენ გვაქვს ისეთი პროდუქტები, ეს არის მაგალითად ტუჩის პროდუქტები, ასევე სხვადასხვა ეს იქნება glow effect-ის მქონე პროდუქტები თუ ასე შემდეგ, არის პროდუქტები, რომელ ზეც მოთხოვნა ნამდვილად მზარდია და ამას შეუწყო ხელი რა თქმა უნდა სოციალურმა მედიამ, ეს იქნება TikTok-ი, Instagram-ი თუ ასე შემდეგ.
1: კი ბატონო, ბუნებრივია, აი მარემ თქვენ დაიწყეთ საუბარი თქვენი ბრენდთან დაკავშირებით და აქ ჩაგიკითხებით უფრო მეც, რა სიახლეებით, რა სტანდარტებით შემოვიდა თქვენი ბრენდი ბაზარზე? ნუ რამდენიმე თვეა მოკლედ ესე აქტიურად იმკვიდრებს თავს კომპანია ბაზარზე. აი რა სიახლეებით და სტანდარტით შემოხვედით?
2: ჰენი არის პოლონური ოჯახური კოსმეტიკური ბრენდი, დაარსდა 1991 წელს კრაკოვში. აქვს თავიანთი ლაბორატორია, სადაც აწარმოებენ პროდუქციას. სადღაც აი 65%-ზე მეტი პროდუქტის არის ვეგანური და რა თქმა უნდა, არიტესტება ცხოველებზე ევროკავშირის სტანდარტით იწარმოება და არის მაღალი ხარისხისა და ხელმისაწვდომი ფასის, ასე ვთქვათ, ტანდემი. ჩვენი პირველი კონცეპტუალური სტენდი გავხსენით დიღმის კუთვილში, ფარნავაზ მეფის პირველ ნომერში და ეს არის სივრცე, სადაც მომხმარებელს შეუძლია მოვიდეს, გვესტუმროს, დათვარიელოს, თავად საკუთარ თავზე გამოსცადოს ეს პროდუქცია და მხოლოდ ამის შემდგომ, ასე ვთქვათ, ბრენდთან, პროდუქტთან ურთიერთობის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება და ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, კონკურენტული ოპერატესობა, სადაც ერთ სივრცეში შეუძლიათ რომ სრული ასორტიმენტი ნახონ, დატესტონ, გამოსცადონ, დააკვირდნენ, მიიღონ პროფესიონალისგან, ასე ვთქვათ, რჩევები და კონსულტაციები და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყვიტონ ინდუბი ბრენდს მოსწონთ, არ მოსწონთ თუ ასე შემდგომ.
1: კი ბატონო, აი თქვენ ახსენეთ მარიამ ზუსტად ამ მომხმარებლები, რომელსაც შესაძლებლობა აქვთ ეს ფიზიკურ ადგილას გარკვეული ინტერაქციის ბრენდთან და აი ამ ნაწილში შესაბამისად მე კი მინდა გითხოთ ერთგვარი გამოცდილების შესახებაც, რას გულისხმობთ? აი როგორ შეიცვალა მაგალითად ქართული მომხმარებლის მოთხოვნები ბოლო წლებში? ამ მიმართულებით საინტერესოა, რას აქცევს ყველაზე დიდ ყურადღებას, თუნდაც მომხმარებელი ხა კოსმეტიკის არჩევის დროს საინტერესოა?
2: ქართული მომხმარებელი ბევრად უფრო მომთხოვნი გახდა. თუ ადრე მთავარი, ასე ვთქვათ, კითხვა იყო თუ რა ღირს და რაღაცა მხოლოდ რამდენიმე შეკითხვით შემოიფარგლებოდნენ ხოლმე, ისინი დღეს უკვე გვეკითხებიან რომ ქვეყანაში იწარმოება, არის თუ არა cruelty free, ანუ იტესტება თუ არა ცხოველებზე, არის თუ არა ვეგანური, არის თუ არა მდგრადი და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ინფორმირებული და მომთხოვნი გახდა მომხმარებელი, რაც ძალიან კარგია. და ზუსტადაც ეს ჩვენი სტენდი ამ ყველაფერს, ამ ცოცხალ კომუნიკაციას უწყობს ხელს, რადგან ადგილზე მათ შეუძლიათ გამოსცადონ პროდუქტი, მიიღონ ინფორმაციაც და თავად, ანუ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ნდობა უკვე ამ გამოცდილებით იქმნება და არა მხოლოდ რეკლამით და ზუსტად ეს კონცეფციაც ამიტომ შევიმუშავეთ თავიდანვე, რომ არ ყოფილიყო მხოლოდ ონლაინ გაყიდვები და კონცეპტუალური სტენდებით რამდენიმე ლოკაციაზე, კიდევ სიახლეებიც გვექნება და რამდენიმე ლოკაციაზე გავხსნით სტენდებს, შემოსულიყავით ბაზარზე.
1: კი ბატონო, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ასე ვთქვათ ტენდენცია მაინც ციფრულისკენ უფრო გადადის, თქვენ ფიზიკურ ადგილსაც ასე ვთქვათ ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ, ესე გამოდის.
2: კი
1: ბატონო. და მარიამ, ასევე მინდა კითხოთ, უშუალოდ ამ ბრენდის შესახებ, ჰენი რატომ, ჰენ ჯორჯია გასაგებია უშუალოდ ეს პროდუქტი ჰენის არჩევა, რატომ გადაწყვეტეთ, რატომ გჯეროდათ, რომ თუნდაც ბრენდი ქართულ ბაზარზე წარმატებას მიაღწევთ?
2: ფიქრობდი, რომ ქართულ ბაზარზე არსებობდა სივრცე ისეთი ბრენდისთვის, რომელიც ხარისხიანიც არის, თანამედროვეც არის და ამავდროულად არის ხელმისაწვდომიც. ანუ პირველი იყო ხარისხი, ეს მეორე იყო ის, რომ ბრენდს აქვს 40-წლიანი გამოცდილება და მესამე იყო ის, რომ ფასი და ხარისხი იყო ბალანსში და სწორედ ამიტომ ამ სამი კომპონენტიდან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ ამ ბრენდთან კომუნიკაცია დამემყარებინა და მათი ოფიციალური წარმომადგენლობა ყოფილიყო საქართველოში.
1: კი ბატონო, და ბოლოს ასე მინდა თქვენ კითხოთ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით, თქვენი სამომავლო გეგმები რა არის მარიამ ბაზარზე, საინტერესო ეს?
2: ჩვენი მიზანია, რომ ჰენის ცნობადობა კიდევ უფრო გავზარდოთ საქართველოში, ასევე უახლოეს გეგმებში შედის მეორე სტენდის გახსნა, ონლაინ გაყიდვები, როგორც ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს და ამ მიმართულებითაც აუცილებლად ონლაინ გაყიდვების კიდევ უფრო მეტად განვითარება და მომხმარებლისთვის საინტერესო კოლაბორაციების შეთავაზება იგეგმება მიმდინარე წელს, რადგან კონკურენცია ამ მიმართულებით ბიუტი სილამაზის ინდუსტრიაში საკმაოდ მაღალია. ჩვენ დასაწყისიდან დღემდე შევეცდებით, რომ საინტერესო პროექტებით და კოლაბორაციებით, ასე ვთქვათ, არ მოვაწყინოთ ჩვენი მომხმარებელი და პირიქით სულ სიახლეები შევთავაზოთ მათ.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ, რა საკვირველია, თქვენი ბრენდის დამკვიდრება განვითარებაში საქართველოს ქართულ ბაზარზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მარიამ ხუციშვილი, ჰენ ჯორჯიას დამფუძნებელი. ჩვენ შეგვიძლია პაუზას გავიდეთ დროებით.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-52-52 599-40-52-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თექვსმეტ საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში დენგეს ადგილობრივი შემთხვევა არასდროს ყოფილა. შემოტანილი შემთხვევები ყოველწლიურად გვაქვს, შეიძლება წელიწადში რვამდე იყოს. ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადება და კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძემ პირველ არხს განუცხადა. მისივე თქმით, პაციენტი, რომელსაც დენგეს ვირუსი დაუდასტურა, გამოჯანმრთელებულია და თავის ქვეყანაში დაბრუნდა. ამასთან, როგორც იმნაძემ აღნიშნა, საქართველოში დენგეს ვირუსის გავრცელების რეალური რისკი არ არსებობს. თავარია, რომ ადგილობრივი გადაცემა ჩვენთან არ არის აღწერილი. თაც სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში ადგილობრივი შემთხვევები უკვე აღწერილია და ეს გადატანით გადაცემადი დაავადება, ასე რომ გადამტანი თუ არ არის, იქ ვერ გავრცელდება, თქვა პაატა იმნაძემ. იარბალუნ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ კომერსანტის თემის ეთერში საჰარო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნის დინამიკაზე ისაუბრა. როგორც კაპანაძემ აღნიშნა, მთავარ გამოწვევად კვლავ ამინდის ფაქტორი რჩება. მისივე თქმით, მიუხედავად ამ გამოწვევისა, წელს საჰარო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნა კვლავ სტაბილურად მაღალია. წელსაც მოთხოვნა არის სტაბილურად მაღალი, თუმცა სეზონის დინამიკაზე ძირითადად გაზაფხულის არასტაბილური ამინდი ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას. მოგეხსენებათ, ჩვენი ოპერირება სწორედ დამოკიდებულია უსაფრთხო ამინდის პირობებზე. შესაბამისად, გაზაფხულზე იყო დღეები, როცა მოთხოვნა მაღალი იყო და პირიქითაც აქვე აღნიშნა, რომ მოცემული ატრაქცია არის გამოცდილება, რომელსაც ტურისტი თუ ადგილობრივი ვიზიტორი ეძებს და ეს რასაკვირველია, მოთხოვნის პროპორციას პირდაპირ უკავშირდება, განაცხადა მეა კაპანაძე.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვიდრე სომხეთი ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადს, ოფიციალურად არ შეიტანს, ან ძალიან ახლოს არ იქნება კანდიდატის სტატუსთან ნებისმიერი რეფერენდუმის ჩატარება არალოგიკურია, რადგან არსებითად არანაირი დასაბუთება არ არსებობს. სომხური მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. მისი თქმით, ეს არჩევანი ამჟამად თეორიულია და თეორიული არჩევანის რეფერენდუმზე დასმა არაგონევრული და უსაფუძლოა. ამიტომ ხელისუფლება მშვიდად და ცივი გონებით გააგრძელებს მუშაობას ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებში. ამერიკული კომპანიები ინტელი და 3DGS ინდოეთში ოდიშას შტატში ჩიპების წარმოებელ ქარხანაში დაახლოებით 3.3 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას განახორციელებენ. ამის შესახებ გამოცემა Fortune India ინდოეთის მთავრობის განცხადებაზე დაყრდნობით იტყობინება. მედიის ცნობით, ქარხნის მშენებლობას სავარაუდოდ 5-6 წელი დასჭირდება. პროექტი 1800-ზე მეტ მაღალ კვალიფიციურ სამუშაო ადგილს შექმნის. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: კრისტალის ზრდადიანა ბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 2020.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თბილისის მერიამ სიონში რეაბილიტაციის პროცესი დაიწყო. ამ ეტაპზე ტაძრის ირგვლივ სამშენებლო ხარაჩოების მოწყობა მიმდინარეობს. ინფორმაციას მერის პრეს სამსახური არცელებს. არსებული მდგომარეობით დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლო, რის გამოც მოსული ნალექი აზიანებს კედლებს და საფრთხეს უქმნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. ტაძრის აღნიშნულ ნაწილს სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. ტაძარი და მისი სამრეკლო კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლს წარმოადგენს. შესაბამისად, აღნიშნულ პროექტს თბილისის განვითარების ფონდი განახორციელებს. მშენებლობა ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება. პროექტის საერთო ღირებულება 1 მილიონ 220 000 ლარი შეადგენს, ნათქვამია ინფორმაციაში.

მესტიაში დაიწყება გამრიცხველიანების პროცესი, რაც აქამდე სხვადასხვა წინააღმდეგობის გამო ვერ ხერხდებოდა, განაცხადა მამუკამ დინარაძემ ბრიფინგზე. უარესდება მიწოდების ხარისხი ქსელისა და გადამცემი ხაზების გადატვირთულობის გამო, ხდება ავარიული შემთხვევებიც, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის გარდა ნეგატიურად ისახება ტურიზმზეც. კიდევ უფრო კონკრეტულად, როგორ გამოიხადება უკანონო მაინინგისა და ელექტრომოხმარების პრობლემა რიცხვებში. ელექტროენერგიის მოხმარება მესტიის მუნიციპალიტეტში 2025 წელს 113 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა, მაშინ როდესაც მსგავსი მასშტაბის მუნიციპალიტეტის ელექტრომოხმარება ყველა მონაცემის გათვალისწინებით სხვა შემთხვევებში არ აღემატება 10 მილიონ კილოვატ-საათ. შესაბამისად, ეს ნიშნავს ელექტროსისტემისა და მის ფინანსურ დაზიანებას მინიმუმ 20-25 მილიონი ლარით, რომელიც დაამატებით ფინანსურ ტვირთადაცვა ელექტროენერგიის საფასურის გადამხდელ ყველა მოქალაქეს. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ თითოეული აბონენტი ქვეყანაში ყოველი გადახდის დროს კონკრეტულად ამ პრობლემის გამო დაამატებით ლარნახევარს, ეხდის თქვა დინარაძემ. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად მოქალაქებმა ისევ დაიწყეს მოგზაურობაზე ფიქრი და რაც უფრო ვუახლოვდებით ზაფხულის პერიოდს, გაყიდვების დინამიკა მზარდება. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ნოვატურის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ჯიქიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა.

0: თქმით ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება იყო არის და იქნება თურქეთი, კერძოდ ანტალია და მის ფონზე ყველა სხვა მიმართულება იკარგება. ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ინიციატივით გამოდის, რომ ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობა არჩევით იყოს და მას თავად ტურიზმის სექტორი ირჩევდეს. ლაშა ბერეკაშვილი მიჩნევს, რომ ეს ბიზნესის წინაშე ანგარიშ ვალდებულებას გაზრდის. პირველ რიგში ტურიზმის ადმინისტრაციის ძირეული რეფორმირებაა საჭირო, მათ შორის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე უნდა იყოს არჩევითი. ეს უნდა აირჩიოს ადგილობრივმა ტურისტულმა სექტორმა, აღრიცხულმა და სერტიფიცირებულმა სექტორმა. შემდეგ ამ არჩეულმა პირმა უნდა გაატაროს ისეთი რეფორმები, რომელიც იქნება ამოსული სექტორიდან. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ თემაზე, ტურიზმის შესახებ კანონში ცვლილებებზე, რაც სექტორს არ მოუთხოვია. ჯერჯერობით სექტორს სხვა პრიორიტეტები და სხვა საჭიროებები აქვს, რასაც ასეთი კანონები არ პასუხობს. როდესაც იქნება არჩევითი ასეთი ორგანოს ხელმძღვანელი, ის უკვე ანგარიშვალდებული იქნება სექტორის მიმართ და იმ რეფორმებს, იმ ღონისძიებებს გაატარებს, რომელიც სექტორის საჭიროებებს უპასუხებს, განაცხადა ლაშა ბერეკაშვილმა BMG-სთან ინტერვიუში. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ პლაჟზე კომერციული საქმიანობებისთვის გამოყოფილი ადგილები აუქციონზე გაიტანა. 800 კვადრატული მეტრიდან 1500 კვადრატულ მეტრამდე კომერციული ფართობები ბათუმის ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში საპლაჟო ინფრასტრუქტურის განსათავსებლად უნდა გასხვისდეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბათუმელები ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, ბათუმის ბულვარში ეგრეთ წოდებული ეშმაკის ბორბალთან არსებული 77 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთზე განთავსებული 17.28 კვადრატული მეტრის საპირფარეშო ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ კონკურენტული ობიექტი აღმოჩნდა. ქონების საწკისი ფასი 7800 ლარი იყო და 309 ბიჯით 80106 ლარად განსხვისდა 3 წლის ვადით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთმა სამხრეთიდან ცოცხალი თევზისა და თევზ პროდუქციის შეტანა აკრძალა. ახალი შეზღუდვების შესახებ რუსეთის ფედერაციის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს უწყების ინფორმაციით. მისმა წარმომადგენლებმა 21-27 მაისს შემოწმეს სომხეთის თევზის გადამამუშავებელი საწარმოები და მოინახულეს კალმახის მოშენების ფერმები. როგორც რუსული მხარე აცხადებს, სომხური წარმოების საწარმოების დაახლოებით 50%-მა შემოწმებაზე უარი განაცხადა. 67 მილიონი წლის ტირანოზავრის ჩონჩხს მეტსახელად გასის. ივლისში საუქციონო სახლს ოთმისის აუქციონზე გაიტანან. მისი სავარაუდო ღირებულება 20-დან 30 მილიონ დოლარამდე, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:00-სა და 20:00-სა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურენში +13, მესტიაში +12, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +23, ამბროლაურში +20 ორი, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +19, პარიზში +20, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-95. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრეთ ბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ქვეყანაში ფინანსური განათლების დონის ამაღლებისა და შესაბამისი საგანმანათლებლო ინიციატივების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და PayBank Georgia შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, ინფორმაცია სები ავრცელებს. შეთანხმება ეფუძნება ეროვნული ბანკის ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგიის ძირითად პრინციპებს და ითვალისწინებს ფინანსური განათლების პროექტებისა და აქტივობების განხორციელებას, ნათქვამია ინფორმაციაში. წელს თურქეთში ენერგიის ფასების მკვეთრი ვარდნა დაფიქსირდა, რამაც დღის წესრიგში იქიდან ელექტროენერგიის შემოტანა დააყენა. ამის შესახებ BMG-სთან გალტენს თაგარტის კვლევების დეპარტამენტის სექტორის უფროსმა მარიამ ჩახოშვილმა ისაუბრა. 2026 წელი განსაკუთრებული წელია, რადგან თურქეთი პირველად გამოჩნდა იმპორტიორების სიაში. იქ ფასები დაკლებული არის ერთ-ერთი მიზეზიც კარგი ჰიდროლოგია და განახლებადი ენერგიების გენერაციის და ფასები ისე დაიწია, რომ ჩვენ იქიდან ვახორცელებთ იმპორტს. აპრილშიც კი თბოსადგურის გაჩერების პერიოდში რამდენიმე დღის განმავლობაში იმპორტ სწორედ თურქეთიდან ვახორცელებდით, ამბობს მარიამ ჩახოშვილი BMG-სთან. მისივე თქმით, მდგომარეობა მკვეთრად განსხვავდება წინა წლებისგან, როდესაც მაისში წყალუხვობის სეზონზე საქართველოდან თურქეთში დიდი მოცულობის ექსპორტი გადიოდა. წელს კი თურქეთში დაბალი ფასების ფონზე ექსპორტისადმი ინტერესი მინიმალურია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.

ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებებში პროგრესის არარსებობის ფონზე აზიურ ბაზრებზე ნავთობის ფასი 2%-ით გაიზარდა, იუწყება გარდიანი. ბრენტი 2.1%-ით გაზრდა და ბარელზე $93 გადააჭარბა, ხოლო ამერიკული ნედლი ნავთობის ფასი 2.6%-ით გაიზარდა და $99.61 შეადგინა. ევროპოლსი წერს, რომ პორტუგალიაში მეცნიერებმა ბიოპლასმასის წარმოების ახალი მეთოდი შეიმუშავეს, რომლისთვისაც ხახვის ქერქს იყენებენ. მასალის თანახმად, იდეა ეფუძნება აგროსასურსათო ნარჩენების გადამუშავებას და ეკოლოგიურად სუფთა შესაფუთი მასალების შექმნას. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

17:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს შიდა ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა არაგეგმური სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისას ფრინველთა არალეგალური სასაკლაო გამოავლინეს. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ფიზიკური პირი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა გარეჯვარში სურსათის უნებლობის მოთხოვნების დარღვევით კუსტარულად მოწყობილ სივრცეში რეალიზაციის მიზნით კლავდა ფრინველს. ამავდროულად მეწარმე არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში და არ ჰქონდა სააგენტოს მიერ მინიჭებული სავალდებულო აღიარება. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და შეუჩერდა საწარმოო პროცესი. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: იარ ბალუნთბილისის დირექტორმა მია კაპანაძემ კომერსანტის თემის ეთერში სახარო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნის დინამიკაზე ისაუბრა. როგორც კაპანაძემ აღნიშნა, თავარ გამოწოვად კვლავ ამინდის ფაქტორი რჩება. მისი ვეთქმით, მიუხედავად ამ გამოწოვისა, წელს სახარო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნა კვლავ სტაბილურად მაღალია. წელსაც მოთხოვნა არის სტაბილურად მაღალი, თუმცა სეზონის დინამიკაზე ძირითადად გაზაფხულის არასტაბილური ამინდი ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას. მოგეხსენებათ, ჩვენი ოპერირება სწორედ დამოკიდებულია უსაფრთხო ამინდის პირობებზე. შესაბამისად, გაზაფხულზე იყო დღეები, როცა მოთხოვნა მაღალი იყო და პირიქითაც აქვე აღნიშნა, რომ მოცემული ატრაქცია არის გამოცდილება, რომელსაც ტურისტი თუ ადგილობრივი ვიზიტორი ეძებს და რასაკვირველია, მოთხოვნის პროპორციას პირდაპირ უკავშირდება, განაცხადა მია კაპანაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მალტის მართლმა ლეიბორისტულმა პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში ზედიზედ მეოთხედ გაიმარჯვა. ქვეყნის საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ვადამდელ არჩევნებში პარტიამ ხმების 51.77% მიიღო. მისმა კონკურენტმა კონსერვატიულმა ნაციონალისტურმა პარტიამ კი 44.68%. ამერიკული კომპანიები Intel-ი და 3DGS-ი ინდოეთში ოდიშას შტატში ჩიპების წარმოებელ ქარხანაში დაახლოებით $3.3 მილიარდი ინვესტირებას განახორციელებენ. ამის შესახებ გამოცემა Fortune India ინდოეთის მთავრობის განცხადებაზე დაყრდნობით იტყობინება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 76 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. Let me say the same.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
3: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ თბილისში, 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი ორივნის ოფიციალურად ამოქმედება. ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აუცილებს. ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ახალი სარკინიგზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარუნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. მარაბ და ყარწახის სარკინიგზო კვეთის სართო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი. ბაქო-თბილისი ყარსის ახალ სარკინიგზო ხაზზე სატვირთო განაზიდვების მოცულობა ყოველწლიურად მზარდია. ხაზის სრულ ექსპლუატაციაში შესვლით პროექტის გამტარუნარიანობა 5 მილიონ ტონამდე გაიზრდება, რაც რეგიონს ტვირთების დამატებით ნაკადების გატარების საშუალებას მისცემს და მნიშვნელოვნად გააძლიერებს მის სატრანსპორტო შესაძლებლობებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. მესტიაში დაიწყება გამრიცხველიანების პროცესი, რაც აქამდე სხვადასხვა წინააღმდეგობის გამო ვერ ხერხდებოდა, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ ბრიფინგზე. უარესდება მიწოდების ხარისხის ქსელისა და გადამცემი ხაზების გადატვირთულობის გამო, ხდება ავარიული შემთხვევებიც, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის გარდა ნეგატიურად ისახება ტურიზმზეც. კიდევ უფრო კონკრეტულად, როგორ გამოიხადება უკანონო მაინინგისა და ელექტრომოხმარების პრობლემა რიცხვებში. ელექტროენერგიის მოხმარება მესტიის მუნიციპალიტეტში 2025 წელს 133 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა. მაშინ, როდესაც მსგავსი მასშტაბის მუნიციპალიტეტის ელექტრომოხმარება ყველა მონაცემის გათვალისწინებით სხვა შემთხვევებში არ აღემატება 10 მილიონ კილოვატ-საათი. შესაბამისად, ეს ნიშნავს ელექტროსისტემისა და მის ფინანსურ დაზიანებას მინიმუმ 20-25 მილიონი ლარით, რომელიც დამატებით ფინანსურ ტვირთა დაწობა ელექტროენერგიის საფასურის გადამხდელ ყველა მოქალაქეს თქვა მდინარაძემ. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად მოქალაქებმა ისევ დაიწყეს მოგზაურობაზე ფიქრი და რაც უფრო ვუახლოვდებით ზაფხულის პერიოდს, გაყიდვების დინამიკა მზარდია. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ნოვატურის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ჯიქიამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება იყო არის და იქნება თურქეთი, კერძოდ ანტალია და მის ფონზე ყველა სხვა მიმართულება იკარგება. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ პლაჟზე კომერციული საქმიანობებისთვის გამოყოფილი ადგილები აუქციონზე გაიტანა. 800 კვადრატული მეტრიდან 1500 კვადრატულ მეტრამდე კომერციული ფართები პლაჟზე ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში საპლაჟო ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად უნდა გასხვისდეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბათუმელები არცოლებს. როგორც გამოცემა წერს, ბათუმის ბულვარში ეგრეთ წოდებული ეშმაკის ბორბალთან არსებული 77 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთზე განთავსებული 17.28 კვადრატული მეტრი საპირფარეშო ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ კონკურენტული ობიექტი აღმოჩნდა. ქონების საწყისი ფასი 7800 ლარი იყო და 309 ბიჯით 80106 ლარად გასხვისდა 3 წლის ვადით. 2026 წლის აპრილში ადამიანების რაოდენობამ, რომლებიც იღებდნენ თურხელფას, 1.012.151 შეადგინა. PMCG კვლევითი ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი 2026 წლის მარტთან შედარებით მცირედით 0.6%, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 2.1% არის გაზრდილი. საანგარიშო პერიოდში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 0-დან 600 ლარამდე თურხელფას, 11.1% შეადგენდა, რაც 2026 წლის მარტთან შედარებით 0.2%, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 1.5% შემცირებული მაჩვენებელია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ანკარაში დაგეგმილ ნატოს სამიტზე უკრაინის საკითხი ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი იქნება. ამის შესახებ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე რადმილა შეკერინსკამ ვილნიუსში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე განაცხადა. უკრაინის უსაფრთხოება პირდაპირ კავშირშია ჩვენს უსაფრთხოებასთან. ეს არის წინადადება, რომელსაც ყველა ვიმეორებთ, რადგან ეს სიმართლეა. მიუხედავად მრავალი მწვავე უსაფრთხოების გამოწვევისა, რომელთა წინაშეც ვდგავართ, უკრაინა სრულად რჩება ჩვენს რადარზე და ჩვენი მხარდაჭერა უნდა გაგრძელდეს, აღნიშნა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე. უმსხვილესი კონგლომერატის SoftBank-ის საბაზრო კაპიტალიზაციამ Toyota-ს მაჩვენებელს გადაუსწრო და იაპონიის უმსხვილესი კომპანია გახდა. როგორც ადგილობრივი მედია წერს, ავტოგიგანტის 20-წლიანი დომინაციის დასასრულის მიზეზი ისაა, რომ იაპონურ საფონდო ბირჟაზე ტრადიციული მძიმე მრეწველობის დარგების პოზიციები სუსტდება და ხელოვნური ინტელექტის სექტორზე ორიენტირებული კომპანიები უფრო ძლიერდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში თოქ-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაულდება ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბუსუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაუში პლუს 20 ორი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: საღამომშვიდობის კომერს პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე. დღეს არის 1 ივნისი. ხო, არ დამავიწყდეს აღნიშნო, რომ ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა, შესაბამისად ჩემი პოზიციებსაც ვაფიქსირებ ხოლმე ხშირადაც. მთავარ ამბებზე ვსაუბრობ, დღის მთავარ ამბებზე, ამბებზე, რომელიც იქცევს ყურადღებას. ბევრ თემას შევეხები, მათ შორის დღეს ამოქმედდა ახალი სამმართველო, ან დაიწყო მუშაობა სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ, რომელმაც უნდა იბრძოლოს, დიახ, ასე დაგვიანოს ეს თავიდანვე. რა ხდება დღეს მამუკა მდინარაძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში, ისე ვისაუბრა ამ თემაზე, დამოკიდებით განმარტოს ტევები გააკეთა, რა თქმა, მან როგორ ფასდება ზოგადად ამგვარი სამართლოს შექმნა, რა იქნება მიზეზი და ხომ არ იქნება ეს ისევ ცალმხრივი ერთი მხარის წინააღმდეგ მოქმედი, ანუ ქართული ოცნების ოპონენტების წინააღმდეგ ასამოქმედებელი რაღაც მორიგი მექანიზმი, სიტყვის თავისუფლება არის თუ არა საფრთხეში. მოკლედ ამ ყველაფერზე მსჯელობდნენ დღესაც და მოვისმენთ ამ კომენტარებს. გარდა ამისა, გასულ კვირას იცით, რომ საქართველოში იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია. თავად დელეგაციის წევრებს მედიასთან კომენტარები არ გაუკეთებიათ. ჩვენ მოვისმინეთ კომენტარები და განცხადებები, თქვათ, ქართული ოცნების მთავრობის ადმინისტრაციიდან, ანუ განმარტებები თუ რა, უფრო სწორად ინფორმაცია თუ რაზე იყო საუბრები ამ შეხვედრებზე, და ასევე ოპოზიციური პარტიები ების წარმომადგენლები შეხვდნენ ამ დელეგაციის წევრებს და მათაც კომენტარები გააკეთეს. თუმცა რა პოზიცია ჰქონდა სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას, რაზე იყო რეალურად საუბარი, აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით დღეს ინფორმაცია გავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში. ალბათ დამატებით სპეკულაციები, რომ არ იყოს და რაღაც ინტერპრეტაციები თემასთან დაკავშირებით, რაზე იყო საუბარი ამ შეხვედრებზე და როგორია ვაშინგტონის პოზიციები. ამაზეც აუცილებლად ვისაუბრებ. ასევე საომე ზურაბიშვილი იმყოფება ოსლოში, სადაც ფორუმში მიიღო მონაწილეობა და სიტყვითაც გამოვიდა, მოვისმენთ, რაზე გააკეთა აქცენტი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა. მაგრამ კიდევ ბევრი სხვა ამბავი, რა თქმა უნდა, ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულების საქმეები დღეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ ირაკლი ჩიხლაძესაც და გულბაათ რცხილაძესაც. რა ხდება, რას ამბობენ მათი ადვოკატები, რა განცხადება გააკეთა პროკურორმა. თუმცა სანამ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებ, გავიხსენოთ კი არა და გვახსოვს, რომ დღეს არის 1 ივნისი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ბავშვები ზეიმობენ, მშობლები ზეიმობენ, ბავშვებს უთმობენ დღეს დიდ დროს, განსაკუთრებულ დროს. და მაგრამ ამ ზეიმზე და დღესასწაულზე ახლა ბევრს არ ვისაუბრებ, უბრალოდ გავიხსენოთ, რომ საქართველოში ყოველი მესამე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. დიახ, ასეთია ოფიციალური მონაცემები, უახლოესი მონაცემები.

0: ვით ბავშთა სიღარიბის მიმართულებით სურათი კვლავ ძიმეა, მაგალითად გასული წლის აგვისტოში საარსებო შემწეობას 278.628 ბავშვი იღებდა. წელს თითქოს შემცირებულია, თუმცა მაინც საკმაოდ ესეთი რიცხვია. ძიმე 275.719 ბავშვი იღებს შემწეობას საარსებო შემწეობას. საქართველოში ასევე 2025 წლის სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად საქართველოში სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 379.957 ბავშვი ირიცხება. UNICEF-ი, გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში, UNICEF-ის წარმომადგენლობა საქართველოში დღეს ერთგვარ განცხადებასაც ავრცელებს. ბავშვთა საერთაშორისო დღეს გაეროს ბავშვთა ფონდი მოუწოდებს თავრობას, თემებს, ოჯახებსა და ახალგაზრდებს გაერთიანდნენ თითოეული ბავშვის უფლებების დასაცავად. დღევანდელი დღე მხოლოდ დღესასწაული კი არა, შესაძლებლობაა კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ საერთო ვალდებულება, ყველა ბავშვი იზრდებოდეს უსაფრთხო გარემოში, იყოს დაცული და ჰქონდეს შესაძლებლობა სრულად განავითაროს საკუთარი პოტენციალი. საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ბავშვთა დაცვის სისტემების გაძლიერების კუთხით. დღეს უფრო მეტი ბავშვი იზრდება ოჯახურ გარემოში და ბავშვთა უფლებების შესახებ ცნობიერ რაც მაღლდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გამოწვევები ჯერაც არსებობს. ზოგიერთი ბავშვი კვლავ განიცდის ძალადობას, უგულებელყოფას და გარიყულია. ზოგი სიღარიბეში ცხოვრობს, ვერ იღებს ხარისხიან სერვისებს და იმ ხარდაჭერას, რაც მათი განვითარებისთვის არის საჭირო, აღნიშნავს UNICEF-ის საქართველოს წარმომადგენლობა. დიახ, ძალიან ბევრი ბავშვი ვერ იღებს იმ ხარდაჭერას, რაც მათი განვითარებისთვის არის საჭირო და უკეთესი ცხოვრებისთვის. და ასეთები არიან ასევე დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვები, რომელთვის წამლის მოთხოვნით თბილისში ისევ იმართება აქციები, 40 დღეზე მეტია და დღესაც სიმბოლურად ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს კანცელარიასთან მორიგი საპროტესტო აქცია გაიმართა. არ უნდა იყვნენ ასეთ ძიმე მდგომარეობაში ბავშვები არც საქართველოში და არც არსად. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ სხვა ამბებით დავბრუნდები დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ mail-ზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე
3: 5-1-1-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულების საქმეებზე ვისაუბროთ. დღეს ერთ-ერთი დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძეს ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. 30 მაისზე დააკავეს კიდევ ერთი ჯაშუშობის ბრალდებით გუბა ცხილაძე და მასაც დღეს პატიმრობა შეეფარდა. მასზე ოდნავ მოგვიანებით. იქამდე ჩიხლაძეს ბრალი წარუდგინეს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ჯაშუშობას გულისხმობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბრალდების მტკიცებით ირაკლი ჩიხლაძე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა და მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. ირაკლი ჩიხლაძე სამოქალაქო განხილვების კავკასიური ცენტრის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. ძირითადად ეს ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დისკუსიებისა და ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო მოსმენების ორგანიზებით იყო ცნობილი, განსაკუთრებით კონფლიქტებთან და რეგიონულ პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ირაკლი ჩიხლაძე აგვისტოს ომის დროს 2008 წელს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ცხინვალში მოკლული ჟურნალისტის გიგა ჩიხლაძის ძმა არის. როგორც ჩიხლაძის მეუღლე მაია ნებიერიძემ თქვა, მისი მეუღლე იყო რედაქტორიც, თარჯიმანი, ჟურნალისტიც და მონაწილეობდა სხვადასხვა პროექტში და შესაბამისად უცხოეთიდანაც ეს პროექტები ფინანსდებოდა უცხოეთიდანაც. კიდევ ერთი, როგორც ვახსენე, გულბათრ ცხილაძე, კიდევ ერთი დაკავებული ჯაშუშობის ბრალდებით. გულბათრ ცხილაძეს 30 მაისს დააკავეს, შაბათ დღეს ხდებოდა ეს ყველაფერი. მასაც ბრალდება იგივე მუხლით აქვს წარდგენილი 314 მუხლის პირველი ნაწილით და რცხილაძესაც 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. დაკავებულ რცხილაძეს ჩიხლაძისგან განსხვავებით ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთან კავშირს ედავებიან. გამოძიების თანახმად ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერო საქმიანობას. თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ისევ არ პასუხობს, როგორც სხვა შემთხვევებში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულების შემთხვევაში, ისევ არ პასუხობს კითხვას, რომელია ის ქვეყანა, ანუ ცხელაძის შემთხვევაში ორ ქვეყანას ასახელებენ, რომელსაც გამოძიების ვერსიით ბრალდებული სადაზვერო ინფორმაციას აწვდიდა. ძალიან საინტერესო ესეთი ფიგურა არის გულბათრ ცხელაძე. მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ გასულ კვირას ვისაუბრე ამაზეც, მან შექმნა ჩემს ეთერში რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო. რცხილაძე გახლავთ პრორუსული ორგანიზაცია ევრაზიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი და ეს ორგანიზაცია ხშირად აწყობდა კონფერენციებს საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებზე. მოკლედ, პრორუსი გახლავთ გულბათ რცხილაძე და ამას არც მალავს, წლებია, აწლეულებია პრინციპში ამ მიმართულებით მუშაობს მისი ორგანიზაცია. აი მაგალითად

0: ერთ-ერთი კონფერენცია 2024 წელსაც ჩატარდა სახელწოდებით საქართველოს დაბრუნება რუსეთის იმპერიაში ისტორიული სიმართლე კონიუნქტურული სიცრუის წინააღმდეგო აი გაიხსენა ეს კონფერენცია მაგალითად რადიო თავისუფლება აი ფაქტი ერთგვარი მოკლევად ჩატარა ცოტა ხნის წინ გულბათ რცხილაძის ორგანიზაციასთან დაკავშირებით და აი ფაქტის ცნობით რცხილაძის ორგანიზაციას 2020 წლიდან აფინანსებს 2023 წელს ჯერ კიდევ 2023 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დასანქცირებული რუსული პრავ ფონდი რომელიც საქართველოში 2013 წლიდან მუშაობს აი ფაქტის ცნობითვე პრორუსული განწყობები ცნობილ გულბათ რცხილაძეს საქართველოში რეგისტრირებული აქვს სულ 4 ორგანიზაცია ესენია ევრაზიის ინსტიტუტი კავკასიური თანამშრომლობა სახალხო მოძრაობა ქართულ-რუსული დიალოგისა და თანამშრომლობისთვის და საქართველოს უკვდავი ჯარი ეს არის სულ მისი ორგანიზაციები. აი ფაქტი ასევე წერს რომ მისი ორგანიზაციების აქტივობები ამ მსვლელობების ტრენინგების შეკრებების ორგანიზება ლიტერატურის ბეჭდვა და უფასო დარიგება რცხილაძე უდგას სათავეში 9 მაისს გამართული უკვდავი ჯარის მსვლელობას რომელიც მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ხსოვნას მიაგებს პატივს. ხო ნუ ესეც კრემლისტური პროექტია. მოკლედ ასეთი არის გულბათ რცხილაძის საქმიანობა და მის შესახებ ბევრი ისედაც აქამდეც ვიცოდით კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ესეთი ცნობილი პრორუსული განწყობებით ცნობილი გახლავთ რცხილაძე და აი ორი ქვეყანა რომლის სასარგებლოთაც ჯაშუშობას ედავებიან რცხილაძეს აი რომელი ქვეყნებია ოფიციალურად სუს ეს არ დაუსახელებია ერთით შესაძლოა ვივარაუდოთ რუსეთი დანარჩენი არ ვიცი მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ორივე საქმე ისევე როგორც გიორგი უძილაურის საქმე ცოტა ხნის წინ დაკავებული ქართული ოცნების დამფუძნებლის ესეთ გარემოცვის წევრი გახლდათ უძილაური და მისი დაკავების შესახებაც რაღაც დამატებით რომელი ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობდა როგორც ამას გამოძიება ამტკიცებს ესეც არ არის ოფიციალურად ცნობილი მოვისმინოთ დღევანდელი განცხადებები ადვოკატების პროკურორების რას ამბობენ ისინი ასევე გეტყვით აქვე რომ ჩიხლაძის პოზიცია რომ გრიფი საიდუმლო უნდა მოეხსნას ამის საქმეს და ყველამ გაიგოს სიმართლე ხო დავაზუსტოთ რომ დიახ როგორც სხვა შემთხვევებში და არა მხოლოდ ჯაშუშობის ბრალდებულთა საქმეებზე ბევრ სხვა შემთხვევაშიც რაღაც ასეთი გრიფ საიდუმლოს ადებენ ხოლმე ესეთი პრაქტიკაა რომ დეტალები საზოგადოებამ არ გაიგოს ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოებით ხსნიან ინტერესებიდან გამომდინარე ხსნიან ამ ყველაფერს მაგრამ ხშირად ეს არის რაღაც ერთგვარად იმის დაფარვა რაც რეალურად დევს ამ საქმეებში მოკლედ ამ საქმეებსაც რცხილაძისაც და ჩიხლაძის საქმეებსაც გრიფი საიდუმლო ადებს და შესაბამისად მხარეებს საქმის დეტალებზე საუბარი არ შეუძლიათ თუმცა პროკურორმა მეტნაკლებად რაღაც საკითხებზე მაინც ისაუბრა დაცვის მხარეს ამის შესაძლებლობა არ აქვს ხელი აქვს მოწერილი გაუთქმელობაზე მოვისმინოთ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებულების ირაკლი ჩიხლაძისა და გულბათ რცხილაძის საქმეების პროკურორი დიახ ერთი პროკურორი ყავს ამ ორ საქმეს ელიზბარ გოზალიშვილი საუბრობს თემაზე ასევე მოусმენთ ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატს გიორგი გელხაურს და გულბათ რცხილაძის ადვოკატს ლაშა გოლუბიანს
1: უნდა სასამართლო პროცესზე განხელული იქნა აკვეთის ღონისძიების საკითხი და ორივე ბრალდებულს აკვეთის ღონისძიების საკითხი შეეფარდა პატიმრობა. რაც შეეხება მტკიცებულებებს, საქმეში მოიპოვება პირდაპირი მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდებულების კავშირს უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლებთან, ასევე მათი მხრიდან ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ფაქტებს. რაც შემიძლია განვაცხადო არის ის, რომ საქმეში არის დამაჯერებელი პირდაპირი მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ აღნიშნულ კავშირს და ინფორმაციის გადაცემას, ხოლო კონკრეტულად თუ რა სახის ინფორმაცია იქნა მოპოვებული და რა სახის მტკიცებულებებზეა საუბარი, მოგხსენება საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება და შესაბამისად ამ ინფორმაციის გაჟღერებამ შეიძლება დააზიანოს არა მარტო გამოძიების, არამედ სახელმწიფოს ინტერესი. ორივე ბრალდებულთა მიმართებაში შეგროვებული ინფორმაცია იყო სხვადასხვა სახით, მათ შორის იყო როგორც ძალოვანი სტრუქტურების მუშაობის შესახებ, ასევე საქართველოსში მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური საკითხებთან დაკავშირებით. რომელმე ბრალდებულის მიმართებაში რომელი ქვეყანა იყო ამის გაჟღერება სამეტოზე, ვინაიდან მიმდინარე გამოძიების

0: პროცესი არის დააზიანებს გამოძიების და სახელმწიფოს ინტერესებს. საკეთებთან დაკავშირებით.
1: ირაკლი ჩიხლაძე, რომელიც არის გაგა ჩიხლაძის ძმა, გაგა ჩიხლაძე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩასხრილეს რუსებმა. ახლა მისი ძმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვერსიით იყო რუსეთის ჯაშუში.
0: ჩვენ კიდევ ერთხელ მეორდები ამ ეტაპზე სახელმწიფოების დასახელებისგან თავისუფლად, ვინაიდან ეს დააზიანებს გამოძიების ინტერესებს.
1: მაგრამ არ გამორიცხავთ, რომ იყოს ისეთი.
0: შესაბამისად, ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ კონკრეტულ საქმეში არსებული კონკრეტული მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ინტერესი იყო მატერიალური სარგებელი ორივე ბრალდებულის მხრიდან, დასტურდება როგორც თანხის აღების ეპიზოდი, ასევე დასტურდება გადაცემის შეგროვების და კავშირის ეპიზოდები.
2: მოლოდინი რაც იყო სასამართლომ დატოვა პატიმრობაში ირაკლი ჩიხლაძე. მე პროცესამდე როგორც გითხარით, კითხვები დაუსვი. ეს კითხვები ეხებოდა რომ რა საიდუმლო ინფორმაცია ან შემცველი დოკუმენტი გადაცა იმ საკონტაქტო პირს, ამის კითხვა მაინტერესებდა, ან ქვეყნის ინტერესების დაზიანება რაში გამოიხატებოდა, იქნებ ამას ეპასუხათ. მაგრამ პასუხი ვერც ამ შემთხვევაში ვერ მივიღე. კიდევ ვიმეორებ, რომ არც ერთი პუნქტი, რომელსაც ითვალისწინებს 314 მუხლი ჯაშუშობა, არ დარღეულა ირაკლი ჩიხლაძის მიერ, შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო დაუსაბუთებელი და უკანონო.
3: შეულებრივად ქართველია, პატრიოტი ადამიანია და მზათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის პეწამსახურებთან. თუ რამეთი დაეხმარება, მზათა გამოკითხონ ორი დღის განმავლობაში, თუ უნდათ იქვიქნები მე და თუ რაიმე კითხვებია, გამოკითხონ. ან პირდაპირ გაქანდნენ და გაჩინება აიღეს დაკავებაზე და შუაღამით შეუვარდნენ ჩხრეკაზე, რა საჭიროება იყო ამისი. ბატონი გულბაათი რო დააკავეს, გამოკითხული არ ყოფილა, მე რო შევედი იქ. შემდგომ უკვე ორი დღის შემდგომ ბატონ გულბათ ბრალი გაასწნეს შეულებრივად და შეუტანეს გამოკითხვის ოქმი. იმ გამოკითხვის ოქმში ჩვენ მოკლედ დავაფიქრეთ, რომ არ ვაღიარებთ ბრალს. ბატონი გულბათი იყო იმისკენ მოწოდებული, რომ ორ ქვეყანას შორის დაყებული ურთიერთობა არ ყოფილიყო, ნორმალიზება მომხდარიყო ორი ქვეყნის ურთიერთობის და შეულებრივად ქართველები პაპუასებივით არ წარმოჩენილიყავით საერთაშორისო არენაზე, რომ აი იმიტომ რომ რუსია, იმიტომ დევნოთ და ჩავქოლოთ. რო გამოევლინა რუსოფობიის ფაქტები და გაეხაჯაროებინა უბრალოდ. აი ეგ იყო ამის მიზანი.
1: იყო საქართველოს და რუსეთის შორის
3: ნორმალური ურთიერთობა ყოფილიყო და ის ვითარება არ მიგვეღო რაც ეს უკრაინაშია. მანამ დააკავებდნენ ხშირად იყო ამ თემაზე კითხვები და ბატონი გულბათი ამბობდა ხოლმე თვითონ. კი, გარკვეულ მაგალითად ციგნი რო თარგმნა, ახალი ციგნი გამოუშვა რაღაც კონფერენციებში, გარკვეულ ჰონორარებს იღებდა.
4: დიახ, თქვენ უსმენთ ირაკლი ჩიხლაძისა და გულბათ რცხილაძის საქმების პროკურორს ელიზბარ გოზალიშვილს და ასევე ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატს გიორგი გელხაურსა და გულბათ რცხილაძის ადვოკატს ლაშა გოლუბიანს. ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქეების დაკავებას დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გამოეხმაურა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი. ეს თანამდებობა შექმნეს მამუკამ დინარაძისთვის, რომელიც სუს ხელმძღვანელობდა ცოტახნის წინ, ის გახდათ გენერალ მაიორიც კი. ძალიან მოკლე ხანში მე მიიღო 6 წოდება, ანუ მას შემდეგ რაც სუსის ხელმძღვანელი გახდა და დაასრულა ამ თანამდებობაზე მუშაობა წინადღით მინიჭებული გენერალ მაიორის სტატუსით. მოკლედ, დინარაძემ დღეს თქვა, რომ ქართული სახელმწიფო, ქართული სპეცსამსახურები, ქართული სამართალდამცველები და უსაფრთხოების სისტემა იმდენად ძლიერია, რომ შეუძლია ჩვენი ქვეყნისთვის უპრეცედენტო ღონისძიებების ჩატარება, რეალური ჯაშუშური ქსელების გაშიფრვა და მათი წევრების დაკავება, რაც იმ კატეგორიის ოპერატიულ და საგამოძიებო ღონისძიებებს მიეკუთვნება, რომელიც ძალიან უჭირთ ხოლმე გაცილებით ძლიერ და დიდ სახელმწიფოებსო. აღნიშნა დინარაძემ, ისე ეს რო არ შეედარონ ან რაღაც ესეთი არ ახსენონ ძლიერ და დიდი სახელმწიფოებს, რომ იმ სახელმწიფოებზე უკეთესად მუშაობენ, ნუ ეს შეუძლებელია ნებისმიერ ფორმ, ნებისმიერ განცხადებაში. ხო, დღეს გამართულ ბრიფინგზე დინარაძემ მადლობა გადაუხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და მისი კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებს ჩატარებული ძალიან წარმატებული კონტრდაზვერვითი ღონისძიებებისთვის. დინარაძის თანახმად, ბრალდებული, რომელიც თანხებსა და დავალებებს ქსელის წარმომადგენლებზე ანაწილებდა, ანუ წარდგენილი ბრალის მიხედვით ირაკლი ჩიხლაძე იმავე სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული სპეცსამსახურის რეზიდენტს წარმოადგენდა, რომლის სასარგებლოდ სადაზვერო ინფორმაციის გადაცემის ბრალდებით რამდენიმე კვირის წინაც დავაკავეთ ერთი ბრალდებულიო.

0: ну моклет мамкам динараძე რომელიც აღარ არის სუსის ხელმძღვანელი რომ ფლობს ინფორმაციას სუში მიმდინარე გამოძიებებთან დაკავშირებით რომელსაც გრიფი საიდუმლო ადევს ამაზე ეს თალკი ამბავია და აი წინა შემთხვევებშიც აი უძილაურთან დაკავშირებითაც მიმდინარაძის განცხადებები ბრიფინგზე მე მიანიშნება და ამაზე იურისტებმაც ისაუბრეს რომ ეს ერთგვარი კანონ დარღვევაც არის როდესაც საქმეს ადევს გრიფი საიდუმლო და საქმის ასეთი მნიშვნელოვანი დეტალები თქვათ იცის მამუკა მდინარაძემ რომელიც აღარ არის სუსის ხელმძღვანელი მაგრამ ეს ცალკე ამბავია და ახლა მაგაზე არ ვსაუბრობთ. ხო, ნუ მდინარაძე სავარაუდოდ გულისხმობდა ამ ცოტა ხნის წინ დაკავებულში გიორგი უძილაურს, ფინანსური პოლიციის მაღალჩინოსანს ბოლო პერიოდში წარსულში კი ჟურნალისტსა და ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ქართული ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ყოფილ უფროს, რომელიც მაისის დასაწყისში დააკავეს საქართველოს ინტერესების საზიანო ჯაშუშობის ფაქტზე. სახელმწიფო თუ რომელი სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჯაშუშობდა, როგორც ამას გამოძიებ ამტკიცებს უძილაურის შემთხვევაშიც არ არის დაზუსტებული. ხო, დღეს მდინარაძემ კიდევ ასე ძალიან საინტერესო და საგულისხმო რამ თქვა. ჩემთვის გაუგებარი მაგალითად. აი წაგიკითხავთ მის სიტყვებს. ორი დღის წინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებმაც მიუხედავად გაფრთხილებისა წინა დაკავებების შემდგომაც არ შეწყვიტეს გარკვეული მოძრაობები ხსენებული მიმართულებით. იმედია ამ შემთხვევაში მაინც იქნება სწორი დასკვნები გამოტანილი შესაბამისი სამსახურ ხურების თუ კონკრეტული პირების მხრიდანო აცხადებს მდინარაძე. ანუ რას ნიშნავს? იცოდნენ და გააფრთხილეს, გაჩერდი და მერე რა? ან ეხლა ესენი რომ დააკავეს თუ ვინმე კიდევ არის ეჭმიტანილი ჯაშუშურ საქმეან ჯაშობის, ანუ ჯაშუშურ საქმიანობაში, იმათ ესეთი იმათვის გაფრთხილება და მოკლედ ვერ გავიგე, ანუ რას ნიშნავს მიუხედავად გაფრთხილების წინა დაკავებების შემდგომაც არ შეწყვიტეს გარკვეული მოძრაობები ხსენებული მიმართულებით, ეს გახლავთ დიახ ზუსტად მამუკა მდინარაძის სიტყვები. ალბათ ამაში ვერც გავერკვევით, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, აქ მხოლოდ ვარაუდები შეიძლება არსებობდეს და ასევე ზოგადად აი ამ საქმეებთან დაკავშირებითაც მხოლოდ ვერსიები შეიძლება გქონდეს, რას უკავშირდება, რომელ ქვეყნებს უკავშირდება, რასთან გვაქვს საერთოდ საქმე და შეიძლება თუ არა საერთოდ ანუ რამდენად სანდო არის ის ბრალდებები, რაც გესმის, ანუ მართლაც არიან თუ არა ეს ადამიანები, ანუ იმაში არის თუ არა ეს ბრალდებები რეალური, თუ სხვა რამესთან გვაქვს საქმე. მოკლედ, ბევრი კითხვა არის, პასუხი თითქმის არა. ამ თემებზე ისაუბრა დღეს ფორმულას ეთერში ინიციატივა ჯერ საქართველოს წევრმა, ჯეოკეისის თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულების მკვლევარმა გიორგი ანთაძემ და მისი ინტერვიუდან მცირე ნაწილი ჩვენც მოვისმინოთ.
1: ვარცხილაძის საქმიანობა წლების განმავლობაში მეცაც მე მგონი რაც თავი მაქვს 10 წლეულების განმავლობაში უკვე ძალიან ღია ცნობილი იყო მისი განწყობები ვის ინტერესებში მოქმედებდა წლების განმავლობაში და ამხრივ კითხვის ნიშნებს აჩენს უბრალოდ ფაქტი რომ აი დღეს დადგა თქვათ ამ ადამიანის დაკავების საჭიროება მე თუმეტეს სადაზვერო საქმიანობა რომელსაც ბევრი სხვადასხვა ასე თქვა მიმართულება გააჩნია გუბარცხილაძე ნაკლებად ჯდება ესე თქვა აგენტის კატეგორიაში ის უფრო ხო აი გავლენის აგენტი უფრო არის რომელიც განწყობებზე მუშაობს და გარკვეულად აი პრორუსული ასე თქვა თემატიკით და განწყობების გავრცელებით ხო წლების განმავლობაში დაკავებული შესაბამისად აქ გადამწყვეტი ხდება ბრალდების ხარეს რა თქიცებულებები გააჩნია, იმიტომ რომ თავის თავად თუ არ დანაშაულის ნიშნები, ანუ უშუალოდ ინფორმაციის გადაცემაც, მაშინ ჩდება კითხვა ვისგან, იმიტომ რომ მისი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე მას ასე თქვათ წვდომა რაღაც სენსიტიურ ინფორმაციაზე, რაც ღირებული იქნებოდა ნებისმიერი სხვა მხარისათვის, არის ნაკლებ სავარაუდო იმას არასოდეს უმუშავია რამდენადაც მე ვიცი საჯარო სამსახურებში ან ისეთ სამსახურებში სადაც რაღაცა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ექნებოდა. აქედან გამომდინარე რატო გახდა ამ ადამიანის და ირაკლი ჩიხაძის დაკავების აუცილებლობა ძალიან ძნელი სათქმელია. გვაფიქრებინებს რომ რაღაცა პოლიტიკური მიზანშეწონილობის ასე თქვათ ელფერს ატარებს იმისათვის რომ საზოგადოებაში კითხვები არ დარჩეს ამ საკითხთან მიმართებაში. ამის ნაკლები მოლოდინი მაქვს. მაგრამ აუცილებელი არის წარმოდგენილი იქნას აი ეს მткиცებულებები ღიად და არა დახურულ ფორმატში, რომ ჩვენ უბრალოდ საზოგადოების წევრებს, ხო, ვინც გარედან უყურებთ ამ მოვლენებს, რაღაცა რეალური შეფასების საფუძველი კონდეს, იმიტომ რომ წინაამდეგ შემთხვევაში ეს ისეთი სფერო, უბრალოდ საუბარი, ხო, ვერ იქნება რაღაცა მткиცებულობის მატარება. სადარზო საქმეში, იგივე აგენტურული საქმეობაში რამდენიმე მიმართულება არის. შეიძლება ესეთი ადამიანის დაკავება მისი საქმიანობიდან გამომდინარე და ღიად ჩვენ ნებისმიერი ოფიციალური დოკუმენტით თუნდაც ავიღოთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშებს, წინაწლებს. იქ ღიად არის საუბარი, მათ შორის იმ ჰიბრიდურ გავლენებზე, რომელიც რუსეთი ცდილობს თქვა ქვეყანაში შექმნას, განწყობები გაატაროს პრორუსული და ასე შემდეგ. ამ საქმიანობაში პირდაპირ ჯდება გულბაათ ხილაძის ეს თავის თავად ეროვნული ინტერესების დაცვის თვალსაზრისით, საკუთარ ქვეყნის ინტერესების დაცვის თვალსაზრისით, ნებისმიერ სხვა გასულწლებში შეიძლება და ლეგიტიმური საბაბი ყოფილიყო იმისათვის, რომ ამ მავნე საქმიანობის გამო უშუალოდ ამის გამოც კი დაკავებული იყო ადამიანი, იმიტომ რომ ამოთ ეს არის პროლი სახელმწიფო და ნებისმიერ ადამიანის ღიად რუსეთის საქმე საქართველოში აკეთებს, შეიძლება ლეგიტიმური სამის შეხება სხვა ტიპის საქმიანობას, აგენტურული საქმიანობა, ეხა აქაც დადებითი დახასიათებები ადამიანის ნებისმიერ რო შეიძლება კითხები და რენომე კონდეს ძალიან კარგი კოლეგებში, ეს არაფერს არ იძლევა იქიდან გამომდინარე, რომ ელემენტოდ კაი ჯაშუში, ესე რომ ვთქვა. პირიქით ისეთი ადამიანია, რომელიც ნაკლებ ეჭვებს აღძრავს, არავის რო შეკითხვა არ გაუჩნდება მის საქმიანობას და ეს არის ძალიან ინტელექტუალური სინამდვილეში სფერო მუშაობის. არაფერ ეხა იმ კავშირი არ აქვს, ჩვენ რო რაღაც ავიცით, აი ფილმები და რო ვიცით, გავიხსენოთ სხვა ცნობილი სადაზვერო აგენტურული ისტორიები, აქ ისეთ ადამიანებს, ისეთ ოჯახებს აღმოაჩენთ, რომლებიც აი ამათუნ ქვეყანაში საზოგადოების უმაღლეს წორვალებზე წდომა ჰქონდათ მათი გარემო ინფორმაციაზე. ხა ესეთი ვინმე ფიგურანტი ამ საქმეში თუ არის, კიდევ ერთხელ ამას მტკიცებულება ჭირდება. ეს უნდა ღიად წარმოაჩინოთ თუნდაც, რომ საზოგადოებაში შეკითხვები არ გაჩნდეს, იმიტომ რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში ნდობა ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების ინსტიტუტების მიმართ არის დაცემული. ამაზე პასუხისგებელი თავიდან ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება არის, იმიტომ რომ არათუ პოლიციის მოქმედებებთან, სუსის მოქმედებებთანაც სამწუხარო ნდობა საზოგადოებაში არ არსებობს. ამიტომ თუ მათ უნდათ რეალურად როგორც ნდობის აღდგენა ან რაღაცა ნაბიჯის გადადგმა მიმართულებით და უშუალოდ ამ შემთხვევებთან კითხვის ნიშნების მოხსნა, მათ რაღაცა ისეთი მაინც უნდა გაასაჯაროონ, რაც არ დააზიანებს ერთის მხრივ კი სახელმწიფო ინტერესებს, მაგრამ ამავე დროს ამ შეკითხვებს პასუხს გაძლევს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ყველა ლეგიტიმური შეკითხვა რჩება ღია, თქმით ეს მხოლოდ ვერსია არის, შეიძლება დაუკავშიროთ ბოლო პროცესებს, მაგალითად აქტიურ ურთიერთობებს თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, აი აქ სხვადასხვა დელეგაციის, სადაც შეიძლება გარკვეულ საკითხებზე და გავლენის საკითხებზე არის საუბარი, იმიტომ რომ აი ამის ფონად გავიხსენოთ ის მოვლენებიც, რომ საუბარი არის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ძალიან დაახლოვდა თქვათ იმ სახელმწიფოებთან, რომელიც პირდაპირ ანტიამერიკული პოლიტიკით გამოირჩევა, მათ შორის ფიგურანტთან დაკავშირებული ირანიც არის და სხვა სახელმწიფოებიც, ხო? შეიძლება ამ მოლაპარაკებების ნაწილში რაღაცა სანდოობის მოპოვების ან თამხვედრი ნაბიჯების აი ამ პრობლემებთან დაკავშირებით გადადგმაზე ან პირობა აღებული ან რეაგირება გადაწყდა და ეს ადამიანები გამოყენებული არის იმის დადემონსტრაციოთ, რომ აი ჩვენ აი ამ მიმართულებით რეალურად ნაბიჯებს გავთ და რაღაც ეს ასე ვთქვათ, ხაზი შეიძლება იყოს, რომ ეს როგორც ვერსია ისე უნდა განვიხილოთ, იმიტულებები არ ვიცით რა ინფორმაცია ეს იყოს საუბარი, იყო თუ არა მართლა რაიმე მნიშვნელოვანი, ის გაგვცემდა ზუსტად პასუხს. შეიძლება აქამდე არაფერი, მაგრამ ამ ადამიანმა რაღაც ისეთი მოიპოვა, რაც დღეს დაედო ფასი და ამ შემთხვევაში შეიძლება გამართლებული იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება შიდა პოლიტიკური კონტექსტის მატარებელიც იყოს, ანუ ეს დაკავებები იყოს გარკვეულწილად პრელუდია ისეთი ადამიანების დაკავების მიმართ, რომლებიც მე ათქმევნებს ოცნებას, რომ ჩვენ არამარტო ამ სახელმწიფოების თქვათ აგენტურას ვებძვით, არამედ იმ რიტორიკის გაგრძელება არის, რომ აი დასავლეთის აგენტები და ევროპული სახელმწიფოების აგენტებიც თქვათ ქვეყანაში მუშაობენ და აი მათ წინააღმდეგაც რაღაცა ნაბიჯებს გავთ. უნდა დაველოზოთ ამ თვალსაზრისით, რომელი ვერსია უფრო რაღაცა სიცოცხლის უნარიანი აღმოჩნდება. აი წინააღმდეგ შემთხვევაში ბუნებრივია ხა 100%-იან პასუხებს ვერ გავცემთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ გვაქვს სისტემური პრობლემა ეროვნული უსაფრთხოების სექტორში, მათ შორის აი ამ სპეცსამსახურების მუშაობის ფარგლებში. აი გუნებრივია ბოლო წლების განმავლობაში არაერთი მიმართულებით იქნება ეს საპოლიციო მოქმედებები, დემონსტრაციების წინააღმდეგ გამოყენებული ძალა, კონკრეტული кейსები მოქალაქეების წინააღმდეგ, რაც თუნდაც ბოლოს ჩვენ გორში ვნახეთ, ყველაფერი ეს აგროვებს ზუსტად ქმნის იმ გარემოს, სადაც დობა ადამიანს თავისი ამ ინსტიტუტების მიმართ ხრება. ეს არის, რაზეც მე ვამბობ და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა ისეთი ნაბიჯი გადადგან, რაც ამ დობის ხარის ოდნავ მაინც გაზდის და შეცვლის.
0: აი ესეთი შეფასება თუ შეიძლება და ვერსიები არსებობს ჯაშობის საქმეებზე დაკავებულებთან დაკავშირებით და ზოგადად ამ საქმეებთან დაკავშირებით. ჩვენთან არის რეკლამის დრო და რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ სხვა ამბით, იმ სამართლოს შექმნით, რომელიც სიძულის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიების და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად შექმნეს, მაგრამ რამდენად რეალურია ის, რომ ის იქნება ობიექტური ყოველას მიმართ და რეალურად სიძულვილის ენის აღმოსაფხვრელად არის შექმნილი. ამას განვიხილავთ უკვე რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში.
2: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. სიძულვილის ენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის. დიახ, სწორედ ასე დაგვიანოს ეს თავის დროზე, აი ამ ყველაფრის წინააღმდეგ საბრძოლველად შექმნილმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალურმა სამმართველომ ფუნქციონირება დღეიდან, 1 ივნისიდან დაიწყო. დღეს გაირკვა, რომ სამმართველოში 10 ადამიანი იმუშავებს. საწყის ეტაპზე სამმართველოს თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრა 10 საშტატო ერთეულით. შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი საჯარო კომუნიკაცია უნდა ამონიტორინგოს ამ 10 ადამიანმა, ასე გვითხრეს. ამ სამმართველოს კი უხელმძღვანელებს თამთა ქიმბარიშვილი. მოდით დავასკვნათ, რამდენად ობიექტური შეიძლება იყოს ამ სამმართველოს ხელმძღვანელი თამთა ქიმბარიშვილი, რომელიც გახლდათ აქამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს იურისტი. მაგალითად, მისი შეურაცხყოფის გამო Facebook პოსტზე კომენტარის გამო ერთი მოქალაქე ქალბატონი 2500 ლარით დაჯარიმებული, დიახ, ქიმბარიშვილმა იჩივლა და დააჯარიმეს, ნუ სასამართლო ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებს ხოლმე. არაკორექტული იყო ამ ქალბატონის მიმართვა თუ შეფასება კომენტარში, ანუ პოსტის კომენტარში. შესაძლოა გემოვნების ამბავია, მე ასეთ სიტყვებს არ ვიყენებ. მაგრამ ამ ქალბატონმა დაწერა და ის დააჯარიმეს 2500 ლარით. და ასევე ქიმბარიშვილი სხვა ადმინისტრაციულ საქმეებშიც მონაწილეობდა და მათ შორის ის წარმოადგენდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გზის გადაკეტვის, ეგრეთ წოდებული გზის გადაკეტვის საქმეზეც აი ამ საპროტესტო აქციების დროს. მშვიდობიან პროტესტის ფარგლებში გზის გადაკეტვისა და ტროტუარზე პროტესტის გამო ადამიანებს რომ აჯარიმებენ ან აკავებენ, ეს უკვე ყველა სამწუხაროდ კარგად ვიცით. ეს რაც ეხება ამ პერსონას, რომელიც უხელმძღვანელებს სამმართველოს, თვითონ ამ სამმართველოს შექმნის შესახებ, ქართული ოცნების მთავრობაში ახალ პოზიციაზე დანიშნულმა გენერალ-მაიორმა მამუკა მდინარაძემ გაგვაცნო ეს ინიციატივა 18 მაისს, რომ და მან მაშინვე თქვა, რომ ეს ინიციატივა მიმართულია სიძულვილი სენის შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ და მისი მიზანი არ არის აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების რაიმე ფორმით შეზღუდვა. კი, სიძულვილი სენა სამწუხარო ძალიან დამკვიდრებულ არს დღეს საქართველოში. ქართული ოცნების ოპონენტები და დღესაც ამბობდნენ, რომ წყარო სიძულვილის ენის განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში არის სწორედ ქართული ოცნება. და მაგრამ ეს სამართველო იმუშავებს ქართული ოცნების ოპონენტების წინააღმდეგ და არა თავად ქართული ოცნების ან წევრების და ან მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ. სხვადასხვა საინტერესოა, რომ დავუკვირდეთ და თქვენც ძალიან ადვილად შეგიძლიათ მოიძიოთ. 18 მაისს ხო ითქვა ეს, რომ ასეთი სამმართველო იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მას შემდეგ ყველა ლიდერი პრინციპში ქართული ოცნების ამტკიცებდა, რომ ისინი მოწადინებული და მომართული არიან იმისაკენ, რომ სიძულვილის ენის გამოყენება დასრულდეს ქვეყანაში, რომ პოლარიზაცია საზოგადოებაში უნდა დასრულდეს და ასე შემდეგ. არა და მას შემდეგაც არაერთი განცხადება ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან მოვისმინეთ, რომელიც შეიცავს ოპონენტების წინააღმდეგ გამოყენებულ ასეთ სიტყვებს, მაგალითად ტრები, აგენტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრია, ახლა ყველას ვერ გავიხსენებ სამწუხაროდ, მაგრამ აი თქვენც მოგხვდებოდა ტყურში 18 მაისის შემდეგ, აი გასული კვირის განმავლობაშიც მაგალითად, რომ ასეთი არაერთი განცხადება მოვისმინეთ. როგორი იქნება და იქნება თუ არა ყველას მიმართ ერთნაირი დამოკიდებულება, ასეთი კითხვაც დაისვა დღეს ბრიფინგზე მამუკა მდინარაძესთან, რომელმაც ამ თემაზე ისაუბრა. მათ შორის აი გამორჩეულები ქართულ ოცნებაში არიან ასეთი გამორჩეულები, რომლებიც აი მანტერი და აგენტი ქართული ოცნების ზოგიერთი წევრისთვის. ეს ძალიან სუბუქი გამონათქვამია, ზოგი საერთოდაც იგინება, დაგინება, გინება და შეურაცხყოფელი ლექსიკა, ესეთი ჩვეულებრივი ამბავია მათთვის. მათ წინააღმდეგაც უბრალოდ იმუშავებს თუ არა ეს სამართველო და შეისწავლის თუ არა და დამონიტორინგებს თუ არა მათაც, ვინც არიან ქართული ოცნების ან წევრები, ან მათი მხარდამჭერები. ამაზეც უპასუხა მამუკა მდინარაძემ და მოვისმინოთ ეს დღევანდელი კომენტარები მთავრობის ადმინისტრაციაში ბრიფინგზე მამუკა მდინარაძის განცხადება. მდინარაძე შეგახსენებთ, რომ გახლავთ სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, მისთვის შექმნილი თანამდებობა სუსიდან წამოსვლის შემდეგ. ასევე მოუსმენთ გიაოლსკის, ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს და დავით მათიკაშვილს.
5: თავისუფლების მიღმა ისეთი ქმედებები, რომელიც უხეშად არღვევს სხვა ადამიანის უფლებებს, მის პატივსა და ღირსებას ეხება ძალიან ცუდად. ამისი პრევენციისათვის შემუშავდა ჩვენს მიერ ახალი მიდგომა და ამისი პრევენციის უზრუნველყოფის საშუალება გახლავთ ამ შემთხვევაში ახალი სამართველო, რომელიც, რა თქმა უნდა, ერთ დღეში და ერთ თვეში ვერ მოახერხებს პრობლემის აღმოფხვრას, მაგრამ იქნება პირველი ქმედითი რეალური ნაბიჯი იმისათვის, რომ ეს გახლეჩვა, ეს სიძულვილის ენა ბოროტებამდე მისული შეურაცხყოფა ერთმანეთის იქნას აღმოფხვრილი, რადგან მხოლოდ სწორმა საზოგადოებრივმა პოზიციამ და აზრმა ეს ვერ უზრუნველყო, როგორც ყოველთვის. და ეს წარმატებით ხშირ შემთხვევაში მოახერხა რამდენიმე წამყვანმა ევროპულმა ქვეყანამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ გზას ვადგავართ და ეს ბევრ კეთილ მიზანს მოსდევს.
6: პრინციპი რომ აი სამიზნე ავტორია შეირჩევა, ეს პრინციპი არ ექნება ჩემი აზრით თვითონ განსაზღვრობენ, მაგრამ ჩემი აზრით და მეც ჩავერევი ამას თუ ვიღაცა გადაწყვეტს დაუშვათ და იტყვია რომ ჩვენ ეხლა უნდა განსაზღვროთ სამიზნე ავტორია, ესადაც პოლიტიკური ჯგუფი, პირთა ესადაც წრე, ესადაც სოციუმი, ეს იქნება უხეშეს თუ ამას შინა გასაკვეთა სამიზნეში დღეს არავინ დაუშვას ინფორმაციის მიწოდების ხაზი იქნება ორატორი. ერთი თუ ადამიანი თავად შეიტანს საჩივარს და შემდეგ გახდება ამ საჩივრის შეფასება და კვალიფიცირება და მონიტორინგი და მეორე რაც საჯარო იქნება და საჯარო წყაროებში იქნება გარკვეული მონიტორინგი ზოგადად ყოველგვარი კონკრეტული პირთა წრის გამორჩევის გარეშე.
7: აი ეგ გაგვიხსენით 3 მილიონი ეკაუნტია საქართველოში, როგორ მოხდება მოქალაქეების შერჩევა და დამონიტორინგება? ნიუსფიცებისაც ამოუგდებს ასე?
6: ნიუსფიცი ამოუგდებულზე არა.
7: 10 ადამიანია დასამკვიდრებული.
6: არა, ნახეთ. ჩვენ ნიუსფიცს რომ ვთვიოთ ამას არ ვაპირებთ. იქნება პრეცედენტული გადაწყვეტილებები. უხეში პრეცედენტები შევეცდებით რომ რაც შეიძლება მეტი უხეში პრეცედენტი იყოს გამოვლენილი საიმისოთ რომ შემდეგ ადამიანებმა გადაწყვიტონ რა არის გადაწყვეტონ ადმინისტრაციულად რა არა რა არის დანაშაულად და რა არა.
7: მაგალითად სამხარაძეს ახლა უკვე პოლიტიკური ლიდერი ხართ, ვიცე-პრემიერი, გააფრთხილებთ რომ თავი შეიკავოს იმ შინაარსის სტატუსების წერისგან, რომელსაც ახლა მე უბრალოდ
6: ვერ დავწერ. თქვენ რა იცით, დიდო სამხარაძეს მეგობრულად და თანამშრომლურად და თანაგუნდელობის ეგიდით მანამდეც თქვა არ ვესაუბრებოდი ამ თემაზე. ან ის არ ვესაუბრებოდა რაღაც ემოციის შეკავებას. პირად ემოციებს რატო გადაგაქვთ ხოლმე? თქვენი ტრადიციული კითხვა ხო არის? პევე პირველი ტრადიციული კითხვა. უხერხულობას არ გზნობს? ვირას გზნობს? უხერხულობას გზნობს, შეეშინდება, ნაკლებად შეეშინდება და კანონსცემს მეტ პატივს ვიდრე შიში იქნება დომინანტი მისი პრევენციული ხასიათის მოქმედებებში. ეს არის უკვე რაღაც მისი ნებისმიერი ადამიანის პირადი გადასაწყვეტი ამბავი, კანონის შიში თუ პატივისცემა, რომელი უზრუნველყოფს იმას, ეხლა ამაზე რო ვილაპარაკო, ჩვენ უფრო პატივისცემა 65% პატივისცემა და 35 შიში. ასე ჩავყვეთ, უკვე არასერიოზული გამოვა და ამიტომ პრევენციას კანონი უზრუნველყოფს.
8: ამ შემთხვევაში მე
6: სუბიექტური ვქნებოდი, იმიტომ რომ გავამართლებდი შეიძლება დღესაც გავამართლო, მე
8: ვარ სუბიექტური.
6: სუბიექტური ვარ, სუბიექტური.
7: ბასამათო, რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, როდესაც შევიდა შეტყობინება ან თავად ნახეს, ან მოისმინეს ტელევიზიით ასეთი ფრაზები: თაფხედო, ნაძირალა, ბრიყვო, უტიფარო, უზრდელო.
6: გამოდოდინი გაქვთ ნინო, რომ ისიც რა, თავხედოზე და უზრდელოზე რაღაცა იქნებოდა, მეორე და მესამეზე თუ მესამე
7: ოთხეს. რაღაც შეურაცხყოფა, ირსების შელახვა.
6: არ შეიძლება, მე ამაზე პასუხი გაქვს.
7: უნდა გქონდეს შინაგან
6: საკითხი. არ შეიძლება, მე ამაზე პასუხი გაქცეთ. ყველა შემთხვევას აქვს ინდივიდუალური გადაწყვეტის.
7: კახა კალაძე მიმართავს აი ამ სიტყვებით, რაც ჩამოგითვალეთ
6: შუა. გავიგე, უკვე გაგეცით ამას. გაგეცით ამაზე პასუხი.
9: ყველა უნდა ყველას უნდა მოეთხოვოს პასუხი. რადონის პასუხი იქნება, რადონის ვთქვათ სასჯელი იქნება ამასთან დაკავშირებით. წინასწარ ვერ ვიტყვით ამას, პრაქტიკა გვიჩვენებს, პრემიერ-მინისტრს აღნიშნა, მაგრამ ის რაც ვთქვათ ევროპულ ზოგიერთ ქვეყანაშია, ისეთი არ უნდა იყოს, როდესაც რაღაც გარკვეულ ხუმრობაზე ან თუნდაც ეს წვავე შეფასებაზე ადამიანებს იბარებდნენ შესაბამის ორგანოებში. რაც ხდება ასეთი მაგალითები ბევრი, ასეთი არ უნდა იყოს. მაგრამ სახელმწიფომ თავი უნდა დაიცვას იმისაგან, რაც ხდება. დაბინძურება მთელი ამ საზოგადოებრივი სივრცის ამ უწმაწურობით არის ერთ-ერთი სამწუხარო ფაქტი, რასაც თვალს ვადევნებ ჩვენ.
10: პრაქტიკულად პრაქტიკა, ანუ რეალურად არის დასამკვიდრი, ეს ამ პრაქტიკის დამკვიდრებაში უნიშნელოვანეს რო სასამართლო მიიღებს, რადგან სასამართლო საბოლოო გადაწყვეტილების ბას ის გამოიტანს ამ საკითხთან დაკავშირებით კიცებულებებზე დაყნობით, რომელსაც შეესაბამება სამინისტროს კონკრეტული სამართლო მიაწვდის. ამაზე პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა განცხადება, ეს კანონი ბუნებრივი ეხება ყველას, ამ კანონს არ გააჩნია პარტიული კუთვნილება, ჩვენ საზოგადოებისგან უნდა შევეცადოთ და გავაკეთოთ მაქსიმუმი, რომ სიძულვილის ენა იქნეს განდევნილი საჯარო სისტემაში.
0: თქვენ უსმენდით ქართული ოცნებინა მამუკა მდინარაძეს, გიაოლსკისა და დავით მათიკაშვილს. და იურისტები ცენზურად და ადამიანის უფლებათა დამცველები აკრიტიკებენ და ცენზურის მექანიზმად აფასებენ აი ამ ინიციატივას და უკვე ამოქმედებულ სამმართველოს საქმიანობის არეალს, რომელმაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი უნდა დაიწყოს დღეიდან. ეს სიძულვილის ენის შევრაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ შეიქმნა ეს სამმართველო და მისი მიზანი არის აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების რაიმე არ არისო, ამბობენ თავრობაში, აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების რაიმე ფორმით შეზღუდვა, თუმცა იურისტები და უფლებადამცველები სწორედ ამას ხედავენ ამ გვარი სამმართველოს შექმნის მთავარ მიზნად. აქამდეც და გავიხსენოთ ესეც, რომ გასული წლის 6 თებერვალს საქართველოს ადმინისტრაციულ მართალ დარღვევათა კოდექს დაემატა ახალი მუხლი, ანუ ის საფუძველი, რითაც საჯარო პირების შეურაცხყოფის მოტივით მოქალაქეებს ედავებოდა შინაგა საქმეთა სამინისტრო და აი ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ არაერთი ადამიანი, ათეულობით ადამიანი გასული წლის განმავლობაში, მათ შორის აქტივისტები და ჟურნალისტები დაჯარიმდნენ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული იმპოსტებისთვის, რომლებიც მაღალჩინოსნებმა შეურაცხყოფეს ფოფლად მიიჩნიეს. და თუმცა აქ არის კიდევ ერთი საკითხი. ამ შემთხვევაში, ამ წინა შემთხვევებში თუ ვთქვათ, პერსონა ჩათვლიდა, რომ მისთვის იყო შეურაცხყოფელი, ის მიმართავდა სასამართლოს, შინაგა საქმეთა სამინისტროს. ამ შემთხვევაში უკვე სამმართველო რომც არ მიმართოს კონკრეტულად რომელიმე პირმა, რომ შეურაცხყოფილად იგრძნო თურმე თავი, თავად ეს სამმართველო გამოავლენს მონიტორინგის შედეგად ამგვარ დარღვევებს. არა და უფლებადამცველები სწორედ აი ამაზე მიუთითებენ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ საჯარო პირებს კრიტიკის მიმართ თმენის გაცილებით დიდი ვალდებულება აქვთ, ვიდრე რიგით ფიზიკურ პირებს. პოლიტიკოსებსა და საჯარო მოხელეებს არ აქვთ პრივილეგია ისარგებლონ გაძლიერებული დაცვით გამოხატული კრიტიკის. აი წარმოიდგინეთ, ერთმა ადამიანმა, ანუ უბრალოდ სოციალური ქსელების მომხმარებელმა, აქტივისტია თუ სხვა ჟურნალისტი თუ ნებისმიერ პროფესიის ადამიანმა, რაღაც კომენტარი დაწერა და ეს პოლიტიკოსმა მიიღო შეურაცხყოფად. ამ ადამიანის წინააღმდეგ შესაძლოა რაღაც ესეთი სანქციები ამოქმედდეს, მაგრამ რამდენი ისმის ესეთი განცხადება პოლიტიკოსების მხრიდან, რომელიც ძალიან შეურაცხყოფა ყოფელია საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის, ადამიანებისთვის, აქტივისტებისთვის, ჟურნალისტებისთვის და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ცალმხრივი თემა არის და ორმაგ სტანდარტზეც ამიტომაც საუბრობენ ხოლმე უფლებადამცველები და ალბათ ეს სამართლოც არ ვიცი ჯერ პრეცედენტული იქნება, კი გითხრეს დღეს, მაგრამ აი როგორ პრეცედენტ შექმნის ეს სამართლო, ამას ნახავთ მოგვიანებით. მოკლედ თემას გავაგრძელებ რეკლამის შემდეგ, კომენტარებს მოვისმენთ. იქამდე რეკლამა, ვალტის კურსსაც გავიგებთ და დაუბრუნდები პირდაპირ ეთერში.
8: პოლიტკომერსანტი.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
8: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
8: 2 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
4: ვალუტის კურსი რადიო

0: კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში სიძულვილის ენის შევრაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ საბრძოლველად შექმნილმა სპეციალურმა სამმართველომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ფუნქციონირება დაიწყო და ამ თემაზე საუბრობთ ახლა. რეკლამამდე მოვისმინეთ ქართული ოცნების წევრთა განს კომენტარები ამ თემაზე. ახლა კი რას ამბობენ ქართული ოცნების ოპონენტები ირაკლი კუპრაძე, ლელო ძლიერი ქართველოდან ეკა ბესელიას მოუსმენთ და ასევე ნაციონალურ მოძრაობიდან ირაკლი ფავლენიშვილს.
3: იონიშვილის პირობებში 14 წლის განმავლობაში აგუგუნდა ორი დიდი ქარხანა. ერთი იქნება სკროლვის ქარხანა დღეიდან, რომელიც იძალადებს თავისუფალ აზრზე და თავისუფალ სიტყვაზე და მეორე არის იონიშვილის პირობებში აგუგუნებული ტროლების ქარხანა, რომელიც ძალადობს ადამიანების გონებაზე ტყუილით, პროპაგანდით. ყველა ის პირი, რომელიც დღეს თითქოს და საუბრობს ქართული ოცნებიდან სიძულვილის ენის გაქრობაზე ან შემცირებაზე, თავად არიან სიძულვილის წყარო, ჩან ჩკერი, სიბინძურის, დევნის, საშინელი რიტორიკის, მათ შორის თავდასხმების ჟურნალისტებზე, თავდასხმების ქალ პოლიტიკოსებზე, თავდასხმების პროტესტის მონაწილეებზე, თავდასხმების მსხვერპლის ოჯახებზე, შვილმკვდარ დედებს ესხმიან თავს, ქართული ოცნების ლიდერებს, მდინარაძე, ზარქუებს და უბედურებას გულისხმობ. ამიტომ მათი მხრიდან იმდენად სარკასტული, სასაცილო და არადამაჯერებელია სიძულვილის ენის აღმოფხვრაზე საუბარი, რომ ყველანაირად ხდება. ეხება არა სიძულვილის ენის შემცირება საზოგადოებაში, არამედ ეხება დევნას განსხვავებული აზრი.
4: სკროლვის ახალი ჟანდარმერია, რომელიც საბჭოური მეთოდით იწყებს აზრის ხო გამოხატვის თავისუფლების კონტროლს, მე ვფიქრობ, რომ თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით და მეც მათ შორის დავპირდი, რომ აი ამ სიძულვილის ენას, რომელსაც იყენებენ თავად ეს ტროლების ბოტების და ამ რაღაცა ანაზღაურებადი ჯგუფების ხელით, რა საშინელებებსაც თავაწერენ, ხო? აი ამ მასალას რო გაუგზავნი, მე პირადად ვაპირებ, რომ მე მათ გაუგზავნო მათივე დაქირავებული ადამიანები, როგორი ენით წერენ, რა საშინელი ტერმინებით აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ცილსწამებენ და მოდი იკვლიონ ეს მასალები და მიხვდებიან სად შეტოპეს.
5: პრობლემების შეზღუდვის გზაზე.
6: როცა საუბრობ ჩვენ სიძულვილზე, ნუ ფაქტობრივად იგივეა, რომ ხა პუტინმა დაიწყო ტერორიზმის ძამდაკ ბრძოლა, ხო? სიძულვილი არის ის, რაც არის იუანიშვილის თავარი ინსტრუმენტი და იარაღი. ამიტომაც საკუთარ თავს თუ აგზავნენ და დააჯარიმებენ, წარმოუდგენლად გვეჩვენება, ამიტომაც რა თქმა უნდა ეს იქნება ორმაგი სტანდარტი და მხოლოდ ახეთა მხარე იქნება დაშლილი, მაშინ როცა იქით ხარეს ჩვენ ხედავთ პირდაპირ ეთერში მაგალითად როგორ ლანძღავენ, აგინებენ, შეროცხვას აყენებენ ხოლმე ოპონენტებს.
2: თქვენ უსმენთ ირაკლი კუპრაძეს, ეკა ბესელიასა და ირაკლი ფავლენიშვილს. პოლიტოლოგმა პატა ზაქარიაშვილმა კი ამ საკითხებზე ისაუბრა პალიტრანიუსის ეთერში და მან თქვა, რომ გათვლა ადამიანებმა თავს თვითცენზურა დაუწესონ, ოცნებას სურს არჩევნებამდე მინიმუმამდე დაიყვანოს მისი დისკრედიტაცია. წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია ჯაშუშობის ბრალდებით სუსის გააქტიურებაც. ეს ყველაფერი გამიზნულია მიამით ამორჩეველზეო, აღნიშნავს პოლიტოლოგი. ასევე მან 31 მაისს პოლიციელის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე ქვეყნის მართველი პარტიის ლიდერების განცხადებები შეაფასა, მათ შორის ირაკლი კობახიძის ის განცხადება, სადაც ამბობდა გუშინ, რომ სწორედ პოლიციის დამსახურებაა, რომ ამ წლების განმავლობაში სახელმწიფომ წარმატებით აღკვეთა ხელისუფლების გადატრიალების რამდენიმე ძალადობრივი მცდელობაო. ესე შეაფასა პატე ზაქარიაშვილმა. მოვისმინოთ მისი საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუდან მცირე ნაწილი. ერთი საკითხი ეხება აი ამ სამართლოს ამუშავებას და ასევე ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებას, რომელიც პოლიციის დამსახურება წარმოაჩენს, რომ წლების განმავლობაში სახელმწიფომ წარმატებით აღკვეთა ხელისუფლების გადატრიალების რამდენიმე ძალადობრივი მცდელობა. მოვისმინოთ, რას ამბობს პატა ზაქარიაშვილი ამ საკითხებზე.
7: Of democracy.
8: გუში, საქართველოს დემოკრატია შუქურა იყო, ის იყო რეფორმებისა და გარდაქმნების მაგალითი რეგიონში, თუმცა ძალიან სწრაფად მოხდა დემოკრატიის მიტა.

0: მშვიდობიანი პროტესტის კრიმინალიზაცია უკვე აბსურდამდეა მისული. დღეს შეიძლება დაგაჯარიმონ ან დაგაკავონ მხოლოდ იმიტომ, რომ ტროტუარზე დგახარ. ხდება საჯარო და ონლაინ სივრცის ცენზურა. ერთპარტიული კონტროლი დამყარებულია ყველა ინსტიტუტზე. პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა დე-ფაქტო უკვე შეზღუდულია, ხოლო შესაძლოა მალე დე-იურეც აიკრძალოს, რადგან საკონსტიტუციო სასამართლოში ამ საკითხთან დაკავშირებით ორი საქმეა განხილვაში. ძალაუფლება კონცენტრირებულია ერთ პარტიასა და ერთ ადამიანში. ადამიანმა ახლახან თავისი კერძო საკუთრების გარშემო 50 კილომეტრიანი აკრძალული საჰაერო ზონა გამოაცხადა. ეს ბევრ ამეზე მეტყველებს.
1: That one man has just declined 70 days.
0: 570 დღის შემდეგაც კი ადამიანები, რომლებსაც ჩემს ზურგს უკან ხედავთ, კვლავ ყოველ დღე და ყოველ ღამე აპროტესტებენ არსებულ ვითარებას და გააგრძელებენ პროტესტს, რათა დაიცვან საკუთარი დამოუკიდებლობა, დემოკრატიული და ევროპული მომავალი. მათი დღევანდელი დევიზია ბოლომდე. ეს მხოლოდ ერთი ქვეყნის დემოკრატიული უკუსვლის ტრაგიკული ისტორია არ არის. ჩემი ქვეყნისთვის ეს ეგზისტენციალური კითხია, ყოფნა თუ არ ყოფნა. ამავდროულად ეს გადამწყვეტი ბრძოლაა დემოკრატიის მომავლისთვის საქართველოს საზღვრებს მიღმაც. რაც საქართველოში მოხდა, ეს არის გაყალბებული არჩევნების შედეგი. 2024 წელს რუსული პროპაგანდის, რუსული ფინანსური მხარდაჭერისა და რუსული საარჩევნო ტექნოლოგიების დახმარებით, ასევე ადგილობრივი ძალოვანი აპარატის გამოყენებით არჩევნების მიტაცებით მოხერხდა. ეს იყო სრულ მასშტაბიანი და კარგად დაგეგმილი რუსული სპეცოპერაცია, რომლის სალკეული ელემენტები უკვე ნანახი გვაქვს სხვა ქვეყნებშიც: მოლდოვა, რუმინეთი, უნგრეთი. დღეს ამ პროცესის გამოვლინებებს ხედავთ სომხეთშიც და იმედი მაქვს, რომ შედეგი იქ განსხვავებული იქნება. დღეს ძალაუფლებას ფლობს ერთი ანტიევროპული, ანტიდასავლური და პრორუსული პარტია, რომელიც პირდაპირ ახორციელებს რუსეთის ძირითად ინტერესებს. ჩვენ წინააღმდეგობას ვუწევთ ჩუმ მიტაცებას, ჰიბრიდულ ომს, რომელიც დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოყენებით მდინარეობს. სწორედ ეს არის ამ პროცესის ყველაზე პერვერსიული მხარე. საქართველოს საერთაშორისო საზოგადოებისგან არ სჭირდება ქველმოქმედება, არ სჭირდება სიბრალური, არ სჭირდება ვინმე, ვინც ჩვენ სომს, ჩვენს ნაცვლად იბრძოლებს ან ჩვენს ნაცვლად გაიღებს მსხვერპლს. რაც გჭირდება, არის მხარდაჭერა მათთვის, ვინც აქ, ახლა აგრძელებს ბრძოლას დემოკრატიის, თავისუფლების და საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. ამიტომ საქართველოს მოსახლეობის მოთხოვნები უნდა იქნეს გათვალისწინებული. გათავისუფლდნენ სინდისის პატიმრები და პოლიტიკური პატიმრები, ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, გაუქმდეს რეპრესიული კანონები, რომლებიც თავისუფალ მედიას და მშვიდობიან პროტესტს ზღუდავს. საერთაშორისო საზოგადოებამ ასევე უნდა შექმნას ახალი და უფრო ეფექტიანი მექანიზმები არჩევნებში ჩარევის პრევენციისთვის, მათი მონიტორინგის და საარჩევნო პროცესის სამართლიანობის დასაცავად. არ უნდა აღდგეს ჩვეულებრივი ურთიერთობები არალეგიტიმურ ხელისუფლებასთან, არავითარი ხელის ჩამორთმევა არაფრის ანაცვლოდ. ეს საერთო ბრძოლაა სამყაროში, სადაც დემოკრატია და თავისუფლება ვერ დამარცხდება ერთ ადგილას, ისე რომ ამან გავლენა არ მოახდინოს ყველა დანარჩენზე.
2: თქვენ ტექნიკური ხარვეზი იყო პატა ზაქარიაშვილისთვის, უნდა მოგესმინა, მაგრამ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლიდან მცირე ნაწილი გავიდა ეთერში. შეგახსენებთ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა მონაწილეობა მიიღო ოსლოს თავისუფლების ფორუმში. ეს ფორუმი 2003 წლიდან გლობალ ლიდერებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, კონფლიქტის მხარეებს, ექსპერტებს იწევს და მონაწილეობენ ამ ფორუმში და აიწელს სალომე ზურაბიშვილი იყო წარმოდგენილი თავისუფლების ფორუმზე ოსლოში და ეს განცხადებები გააკეთა. და შემდეგი თემა პატა ზაქარიაშვილს ალბათ ხვალდაუბრუნდები და დღეს მისი ეს კომენტარი ეთერში ვეღარ გავა, მაგრამ მოკლედ ჩვენ საუბრობდი თემაზე, იმ სამართლოს შექმნაზე და სწორედ ამასთან დაკავშირებით პოლიტოლოგის აზრიც გვაინტერესებდა, არაუშავს. ახლა შემდეგი თემა: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის, სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტი საქართველოში, ის შეხვედრები და ერთგვარი შემაჯამებელი განცხადება, რომელიც დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გავრცელა. შეგახსენებთ, რომ მედიასთან ამ დელეგაციის წევრებს

0: კომენტარი არ გაუკეთებიათ და მედიასთან ისაუბრეს ოპოზიციის წარმომადგენლებთან წარმომადგენლებმა რომლებიც შეხვდნენ დელეგაციის წევრებს და ასევე განცხადებები გავრცელეს როგორც თავრობის ადმინისტრაციამ ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საკმაოდ ისეთი წარმომადგენლობით ბევრი შეხვედრა ჰქონდათ მათ შორის საპატრიარქოში ჰქონდა დელეგაცია შეხვედრები მოვისმინეთ და რამდენიმე დღის წინ ძალიან კმაყოფილი ჩანდნენ ამ შეხვედრით ასევე საპატრიარქოს წარმომადგენლები. აი რას აცხადებს სახელმწიფო დეპარტამენტი და ეს განცხადება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღეს გავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში. მოკლედ 25-28 მაისს თბილისში შეერთებული შტატების დელეგაცია შეხვდა ირაკლი კობახიძეს, მაკაბოჭორიშვილს, მამუკა მდინარაძეს და ქართული ოცნების მთავრობის სხვა წარმომადგენლებს. ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესების სამომავლო გზის განსახილველადო ეს წერია ამ ინფორმაციაში, რომელიც ამ ვიზიტს ასახავს. დღევანდელ განცხადებაში, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში ვკითხულობთ: დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა და მისი ინტერესი სუვერენულ პარტნიორებს შორის ორმხრივი ურთიერთობებში ურთიერთპატივისცემაზე საერთო ინტერესებსა და გულწრფელ დიალოგზე დაფუძნებული ახალი ეტაპის დაწყების შესახებ. მხარეებმა განიხილეს შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის შესაძლო თანხვედრის სფეროები, მათ შორის ეროვნული სუვერენიტეტისადმი საერთო ერთგულება, სამართლიანი ეკონომიკური გარემო, მავნე გარე გავლენებისადმი მდგრადობა და ის ფუნდამენტური ღირებულებები, რომელიც ორივე ერს განსაზღვრავს. ეს თანხვედრა ქმნის მყარ საფუძველს უფრო ღრმა პარტნიორობისკენ წინსვლისთვისო, აცხადებს დელეგაცია. შეერთებული შტატების დელეგაცია ხაზი გაუსვა ჩვენს ინტერესს საქართველოსთან კომერციული თანამშრომლობის გაფართოებასთან დაკავშირებით, ასევე ვკითხულობთ ამ ინფორმაციაში, რომელიც შტატების საელჩომ გავრცელა. მათ შორის აღნიშნული ამერიკული საქონლისა და ინვესტიციებისთვის უფრო ფართო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და უსაფრთხოებისა და ენერგეტიკის სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავება. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც ამ ინფორმაციიდან ვიგებთ, რომ იყო გამახვილებული ყურადღება, ეს არის სტაბილური შიდა პოლიტიკური კლიმატის საჭიროება. დელეგაცია სწორედ ამაზეც საუბრობს. მდგრადი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის საჭირო იქნება უწყვეტი პროგრესი იმ პირობების უზრუნველყოფით, რომელიც საქართველოს სანდო პარტნიორად აქცევს, მათ შორის ამერიკული ბიზნესისთვის ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოსა და სტაბილური შიდა პოლიტიკური კლიმატით, რაც ხელს უწყობს ოპოზიციის ჩართულობასო, აღნიშნულია შემაჯამებელ განცხადებაში. დელეგაციამ განიხილა კონკრეტული ნაბიჯები, რომელთა გადადგმაც საქართველოს მთავრობას შეუძლია და დაგვეხმარება ამ მიზნის მიღწევაში. შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს, ასევე ვკითხულობთ განცხადებაში. რაც ეხება ოპოზიციასთან შეხვედრებს, ამერიკულმა დელეგაციამ შეხვედრები გამართა ოპოზიციურ პარტიებთან, რომლებსაც უწოდებს საქართველოს ძირითადი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, მათ შორის დასახელდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებებისთვის, ძლიერი საქართველო ლელო და პარტია გახარია საქართველოსთვის. ის ოთხი აქტორი, რომელთაც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერი გადალახეს და არჩევნები გაყალბებულად მიიჩნიეს. ოფიციალური მონაცემებით კი დიახ, ამ პარტიებმა ბარიერი გადალახეს. დელეგაცია მოისმინა შეშფოთება ოპოზიციური პარტიების მიმართ მოპყრობის შესახებ 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე საქმისა და არსებული პოლიტიკური გარემოს შესახებო წერს დელეგაცია. დელეგაცია მათ გაუზიარა შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებში ოპოზიციის მონაწილეობის შესახებ, ასევე წერია ეს ამ შემაჯამებელ განცხადებაში. ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეების ინტერესების წარმოსაჩენად, რომლებმაც მას ხმა მისცესო, ესეც წერია განცხადებაში. პოლიტიკური სტაბილურობა და ოპოზიციის რეალური წარმომადგენლობა იმ ფაქტორებს შორისაა, რომელიც საქართველოს ამერიკული ინვესტიციებისთვის, უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის სანდო პარტნიორად აქცევსო. კითხულობთ განცხადებაში და ასევე დელეგაცია წერს, რომ შეერთებული შტატები ერთგულია კონსტრუქციული ურთიერთობისა ყველა სერიოზულ პოლიტიკურ აქტორთან, რომელიც დაინტერესებულია საკუთარი ქვეყნის სტაბილურობით, სუვერენიტეტითა და კეთილდღეობით. საინტერესოა ეს განცხადება, ეს ინფორმაცია, პოზიცია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების, დელეგაციის წევრები იყვნენ სახელმწიფო დეპარტამენტის რუსეთისა და კავკასიის საკითხთა ოფისის დირექტორი პიტერ ანდრეული, რომელიც არც ისე ცოტა ხნის წინ იმყოფებოდა ასევე საქართველოში და ეს უკვე ამ მოკლე სამთვიან პერიოდში მეორე ვიზიტია მისი. ასევე ჩარლზ იოკი იყო ამ დელეგაციაში თანაშემწე საგანგებო საკითხებში სახელმწიფო მდივნის აპარატიდან. და დელეგაცია შეხვედრების დროს თან ახლდა შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალან პერსელი. შეგახსენებთ, ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოში ჯერჯერობით არ დაუნიშნავს, არ ყავს. აქვე გავიხსენოთ, რომ დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ ირაკლი კობახიძე თქვა, რომ სამწუხარო იქნება, თუ კი თბილისი ორმაგ სტანდარტს დაინახავს შეერთებული შტატების მიდგომებში რეგიონის ქვეყნებთან დაკავშირებით. ამ კონტექსტში ახსენა მან სომხეთსა და აზერბაიჯანთან ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებები 2026 წელს. აქვე გავიხსენოთ, რომ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია იმყოფებოდა საქართველოში, სომხეთში, ერევანში 26 მაისს ჩავიდა სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და წინა ვიზიტისას, ასევე მაშინაც, როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია საქართველოში იმყოფებოდა, რეგიონს სტუმრობდა ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიდი ვენსი, რომელიც ჩავიდა როგორც აზერბაიჯანში, ასევე სომხეთშიც. ესეთი მაღალი დონის შეხვედრები კი საქართველოში სამწუხაროდ არ არის, ეს იმ ფონზე, როდესაც დიახ სტრატეგიული პარტნიორობა გაფორმდა სომხეთსა და აზერბაიჯანთან, საქართველოსთან კი ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში ირაკლი კობახიძის განცხადების შემდეგ, 2024 წლის 28 ნოემბრის განცხადების შემდეგ სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება შეჩერდა. მიუხედავად ქართული ოცნების დაპირებისა, რომ ურთიერთობას დაალაგებდნენ ტრამპის ადმინისტრაციასთან, ამდრომდე ეს შეთანხმება, სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება, არ ამოქმედებს, ბულა უკვე უბრალოდ ეს შეჩერება არ გაუქმებია, ბაიდენის ადმინისტრაციის შეჩერება ტრამპის ადმინისტრაციას არ გაუქმებია. და სანამ დავასრულებ იქამდე აი ამ განცხადებაზე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტთან დაკავშირებით და საკმაოდ დეტალურია ეს ინფორმაცია, რომელიც საელჩომ გაავრცელა, ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკის ანალიტიკოსი ირაკლი მელაშვილი ასეთ რამეს წერს: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ სახელმწიფო დეპარტამენტის შრომლების საქართველოში ვიზიტისას მთავრობასა და ოპოზიციასთან ჩატარებული შეხვედრების თაობაზე საკმაოდ უცნაური ფორმის განცხადება გავრცელა, რომელშიც ფაქტობრივად დამარცვლით ახსნა, თუ რომელ მხარეს რას ელაპარაკა ამერიკის დელეგაცია. ჩემი აზრით, ამერიკის საელჩოს ამ ფორმით გაკეთებული განცხადებების მიზანი იყო, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციისთვის ამერიკელების მხრიდან ამ შეხვედრებზე გამოთქმული მოსაზრებების საზოგადოებისთვის არასასურველი ინტერპრეტაციით მიწოდების, რაც შეიძლება ნაკლები შესაძლებელი ლებობა დაეტოვებინა. ნუ თავისთავად, რამდენად მნიშვნელოვანი ამერიკული დიპლომატების ვიზიტის თაობაზე საქართველოს მოსახლეობის სწორად ინფორმირება და რამდენად ენდობიან ქართული მხარის შესაძლო ინტერპრეტაციებს, ეს ამ განცხადებიდანაც ჩანს. ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციამ შეხვედრებზე ხაზი გაუსვა პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან საქართველოსთან თანამშრომლობის ინტერესს, ოღონდ არა ყველაფრის ფასად. ორივე მხარეს უთხრეს, რომ პოლიტიკური პროცესის დაწყებას ელოდება, რომელშიც ხელისუფლება და ოპოზიცია უნდა იყოს ჩართული. მდგრადი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის საჭირო იქნება უწყვეტი პროგრესი იმ პირობების უზრუნველყოფით, რომელიც საქართველოს სანდო პარტნიორად აქცევს, მათ შორის ამერიკული ბიზნესისთვის ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოსა და სტაბილური შიდა პოლიტიკური კლიმატით, რაც ხელს უწყობს ოპოზიციის ჩართულობას. დელეგაციამ განიხლა კონკრეტული ნაბიჯები, რომელთა გადადგმაც საქართველოს მთავრობას შეუძლია და დაგვეხმარება ამ მიზნის მიღწევაშიო. მოჰყავს ირაკლი მელაშვილს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციაში. დელეგაციის ვიზიტის შესახებ ინფორმაციიდან ამონარიდი. აბსოლუტურად გასაგებიაო, დასძენს ანალიტიკოსი, რა უთხრეს ამერიკელებმა ოპოზიციასაც, მათ შორის პარლამენტის ბოიკოტის საკითხზეც. დელეგაციამ მათ, ანუ ოპოზიციას, გაუზიარა შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებში ოპოზიციის მონაწილეობის შესახებო. ესეც ციტატა არის იმ ინფორმაციიდან. ახლა, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას და ოპოზიციას ისევ შეუძლია ხელი ერთმანეთისკენ გაიშვიროს და მუდმივად იმაზე ისაუბროს, თუ რა აქვს მოწინააღმდეგე მხარეს გასაკეთებელი. შეერთებული შტატების სურვილი კი ნათელია, ეს არის პოლიტიკური დიალოგის და შეთანხმებების გზით სიარულის დაწყება, ვისაც წაკითხულიდან აზრის გამოტანა შეუძლია. ამ ციტატებიდან ადვილად მიხვდება, რომ ამერიკელები პირველ რიგში ხელისუფლებისგან, მაგრამ ასევე ოპოზიციისგანაც ფუნქციონალური დემოკრატიის მისაღწევად თანამშრომლობას და შედეგების დადებას ელოდებიან. განცხადებაში შემთხვევით არ იყო ნახსენები ამერიკული მხარის ოპოზიციასთან შეხვედრაზე ბოიკოტის საკითხზე საუბარი და არჩევით ორგანოებში ოპოზიციის მონაწილეობის აუცილებლობაზე ხაზგასმა. ჩემი აზრით, ეს განცხადება არაორაზროვანი მესიჯია, რომელიც ოპოზიციას ბოიკოტის ხელისუფლებას არ დაველაპარაკებს, სანამ ესენი არ წავლენ არჩევნებს, აზრი არ აქვს და ასეთი გზავნილებისგან თავის განებებას ურჩევს. ხელისუფლებას კი ძალიან მტკიცედ მოუწოდებს დემოკრატიული რეფორმების გატარებისკენ, რომელმაც უნდა მოიტანოს პოლარიზაციის დასრულება და ქვეყნის სტაბილური განვითარებაო, დასძენს ირაკლი მელაშვილი. თავად ოპოზიციის წარმომადგენლები და ასევე ქართული ოცნების წევრთა პოზიცია ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, ანუ არ ვიცი, კომენტარი არ გაუკეთებიათ. დღეს მეორე ნახევარში გავრცელდა ეს ინფორმაცია და შესაბამისად შესაძლოა ეს მომდევნო დღეებში გაკეთდეს. ასეთი არის დღევანდელი ამბები, მე დაგემშვიდობებით ამ ბოლო ამბით და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა

0: ერთწლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 19 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართველი ფეხბურთელის ხოჩა კვარაცხელია სატრანსფერო ფასი 90 მილიონიდან 140 მილიონამდე გაიზარდა. სატრანსფერო პლატფორმა ტრანსფერმარკეტის ამ განახლებული მონაცემით პარი სენჟერმენის ქართველი შემტევი მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებულ მოთამაშეებს შორის მე7 ადგილზეა. ამავდროულად UEFA-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. მან PSG-სთან ერთად ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი ზედიზედ მეორედ მოიგო. მიმდინარე სეზონში ქართველმა ვარსკვლავმა 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე პასი შეასრულა, რითაც ორივე კომპონენტში გუნდის საუკეთესო მოთამაშე გახდა. ეარ ბალუნ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ კომერსანტის თემის ეთერში საჰაერო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნის დინამიკაზე ისაუბრა. როგორც კაპანაძე აღნიშნა, თავარ გამოწვევად კლავ ამინდის ფაქტორი რჩება. მისივე თქმით, მიუხედავად ამ გამოწვევისა, წელს საჰაერო ბურთის ატრაქციაზე მოთხოვნა კლავ სტაბილურად მაღალია. წელსაც მოთხოვნა არის სტაბილურად მაღალი, თუმცა სეზონის დინამიკაზე ძირითადად გაზაფხულის არასტაბილური ამინდი ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას. მოგახსენებათ, ჩვენი ოპერირება სწორედ დამოკიდებულია უსაფრთხო ამინდის პირობებზე. შესაბამისად, გაზაფხულზე იყო დღეები, როცა მოთხოვნა მაღალი იყო და პირიქითაც. აქვე აღნიშნა, რომ მოცემული ატრაქცია არის გამოცდილება, რომელსაც ტურისტი თუ ადგილობრივი ვიზიტორი ეძებს და ეს რასაკვირველია, მოთხოვნის პროპორციას პირდაპირ უკავშირდება, განაცხადა მეა კაპანაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ვიდრე სომხეთი ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადს ოფიციალურად არ შეიტანს, ან ძალიან ახლოს არ იქნება კანდიდატის სტატუსთან, ნებისმიერი რეფერენდუმის ჩატარება არალოგიკურია, რადგან არსებითად არანაირი დასაბუთება არ არსებობს. სომხური მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. მისი თქმით, ეს არჩევანი ამჟამად თეორიულია და თეორიული არჩევანის რეფერენდუმზე დასმა არაგონივრული და უსაფუძლო, ამიტომ ხელისუფლება მშვიდად და ცივი გონებით გააგრძელებს მუშაობას ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებში. ამერიკული კომპანიები Intel-ი და 3DGS ინდოეთში ოდიშას შტატში ჩიპების მწარმოებელ ქარხანაში დაახლოებით 3.3 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას განახორციელებენ. ამის შესახებ გამოცემა Fortune Indian ინდოეთის მთავრობის განცხადებაზე დაყრდნობით იტყობინება. მედიის ცნობით, ქარხნის მშენებლობა სავარაუდოდ 5-6 წელი დასჭირდება. პროექტი 1800-ზე მეტ მაღალკვალიფიციურ სამუშაო ადგილს შექმნის. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 2 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: I don't know, all I remember was she wear the sketchers.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1 წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.g ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე იამ ყაბრიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სვანეთის რეგიონი კვლავ უახლოვდება ენერგეტიკულ კოლაფს. განსახორციელებელია კომპლექსური სამუშაოები. ამის შესახებ BMG-ს ენერგოპრო ჯორჯი ამუთხრა. მათი ინფორმაციით, მესტი ამ აპრილში იმდენივე დენი მოიხმარა რამდენიც საქართველოს 15-მა მუნიციპალიტეტმა ერთად. კომპანიაში მიიჩნევენ, რომ შექმნილი მდგომარეობიდან გამოსავალი საბალანსო აღრიცხვიანობის მოწესრიგებასა და გამრიცხველიანებაშია. მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის მოხმარების მხრივ ძიმე მდგომარეობა. ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. რეგიონი კვლავ უახლოვდება ენერგეტიკულ კოლაფს. ხელს, რაც განპირობებულია ელექტროენერგიის კიდევ უფრო მზარდი მოხმარებით. 2024 წელთან შედარებით 2025 წელს მოხმარება 7%-ით გაიზარდა. ეს მართლაც იწვევს ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზების გადატვირთვას. შესაბამისად, ავარიული გათიშვების ოდენობა და ხანგრძლივობა კიდევ უფრო მოიმატებს თუ არ მოხდა პროცესების მართვა ისე, როგორც სხვა ყველა რეგიონში. პრაქტიკულად ეს ნიშნავს, რომ ზემო სვანეთის მოხმარება უნდა შემცირდეს 10-12-ჯერ, განაცხადეს ენერგოპრო ჯორჯიაში. ბაქო-თბილისის ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი ორივნის ოფიციალურად ამოქმედება. ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერს. ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ახალი სარკინიგზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარუნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. მარაბ და კარწახის კინიგზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი, ნათქვამია ინფორმაციაში. ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების მიუხედავად მოქალაქებმა ისევ დაიწყეს მოგზაურობაზე ფიქრი და რაც უფრო ვუახლოვდებით ზაფხულის პერიოდს, გაყიდვების დინამიკა მზარდია. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ნოვატურის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ჯიქიამ ბიზნეს პარტნიორს განუცხადა. მისივე თქმით, ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება იყო არის და იქნება თურქეთი. ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციამ პლაჟზე კომერციული საქმიანობებისთვის გამოყოფილი ადგილები აუქციონზე გაიტანა. 800 კვადრატული მეტრიდან 1500 კვადრატულ მეტრამდე კომერციული ფართობები პლაჟზე ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში საპლაჟო ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად უნდა გასხვისდეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბათუმელები აუცილებს. როგორც გამოცემა წერს, ბათუმის ბულვარში ეგრეთ წოდებული ეშმაკის ბორბალთან არსებული 77 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთზე განთავსებული 17.28 კვადრატული მეტრი საპირფაროშო ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ კონკურენტული ობიექტი აღმოჩნდა. ქონების საწყისი ფასი 7800 ლარი იყო და 309 ბიჯით 80106 ლარად განსხვისდა 3 წლის ვადით. 2026 წლის აპრილში ადამიანების რაოდენობამ, რომლებიც იღებდნენ თვიურ ხელფასს, 1.12.151 შეადგინა. PMCG კვლევის ცენტრის დასაქმების რეკერის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი 2026 წლის მარცხთან შედარებით მცირედით 0.6%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 2.1%-ით არის გაზრდილი. სანგარიშო პერიოდში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 0-დან 600 ლარამდე თვიურ ხელფასს, 11.1%-ით შეადგენდა, რაც 2026 წლის მარცხთან შედარებით 0.2%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 1.5%-ით შემცირებული მაჩვენებელია.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი ნატოს სამიტის წინ ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრას გეგმავს. ინფორმაციას ბლუმბერგი აუცილებს. გამოცემის ცნობით, ივლისში დაგეგმილი ნატოს სამიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან შეხვედრამდე გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, იტალიისა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრებთან ბერლინში შეხვედრის გამართვას გეგმავს. წყაროების ცნობით, ევროპელი ლიდერები გეგმავენ საერთო ინიციატივების პაკეტი შეიმუშაონ, რომელიც საკუთარ თავდაცვაზე მეტი პასუხისგებლობის აღების თვალსაზრისით მათ მზადყოფნა საჩვენებს. ნატოს ლიდერების სამიტი თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში 7-8 ივლისს გაიმართება. ანკარაში დაგეგმილ ნატოს სამიტზე უკრაინის საკითხი ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი იქნება. ამის შესახებ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე რადმილა შეკერინსკამ ვილნიუსში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე განაცხადა. უკრაინის უსაფრთხოება პირდაპირ კავშირშია ჩვენს უსაფრთხოებასთან. ეს არის წინადადება, რომელსაც ყველა მიმეორებთ, რადგან ეს სიმართლეა. მიუხედავად მრავალი მწვავე უსაფრთხოების გამოწვევისა, რომელთა წინაშეც ვდგავართ, უკრაინა სრულად რჩება ჩვენს რადარზე და ჩვენი მხარდაჭერა უნდა გაგრძელდეს, აღნიშნა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
6: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 27 ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს ბორჯომში პლუს 21 ბაკურენში პლუს 13 მესტიაში პლუს 12 გუდაურში პლუს 10 ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი აბასუმაში პლუს 19 ლოპოტას ტბაზე პლუს 26 ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება ანეკლიაში პლუს 23 ამბროლაუში პლუს 22 ხოლო წყალტუბაში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 24 ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

to give your heart a song to sing and then a kiss.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კალტენსტაგარტის სექტორული კვლევების უფროსი ზუკა თავყელიშვილის თქმით, ბაზრობების დატვირთულობა კვლავ სტაბილურად მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ადგილების რაოდენობა წლიდან წლამდე მცირდება. როგორც თავყელიშვილმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ბაზრობებს დღესაც ყავთ ლოიალური და ფასზე ორიენტირებული მომხმარებლები, რომლებიც მოლებისა და ქუჩის მაღაზიებისგან განსხვავებულ სავაჭრო სივრცეს ირჩევენ. თემას ვრცლად კომერსანტში გადაცნობთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ გარემოს დაცვითი სამართალდარღვევა გამოვლენილია შუახევის მუნიციპალიტეტში, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. მასალის თანახმად, სამართალ დამღომა სოფელ გოგნიაურში სახელმწიფო ტყეში უკანონოდ მოიპოვა წიწოვანი სახეობის ხემცენარეები. ტერიტორიიდან ამოღებულია 39 ერთეული მრგვალი ხე-ტყე. შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით, შესაბამის უწყებას გადაეგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 1 ივნისიდან ვარშავაში მაღაზიებსა და ბენზინგასამართ სადგურებთან ღამით ალკოჰოლის გაყიდვა იკრძალება. იუწყება ევრონიუსი. საქალაქო საბჭოს განაცხადებით ალკოჰოლის შეძენა საცალო ობიექტებში 22 საათიდან დილის 6 საათამდე აღარ იქნება შესაძლებელი. ამერიკულმა Forbes-მა სოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული საფეხბურთო კლუბების 2026 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. გამოცემის შეფასებით, სიის სათავეში კვლავ მადრიდის რეალია. მასალის თანახმად, ესპანური გრანდის ღირებულება $9.5 მილიარდს აღწევს, რაც მეორე ადგილზე მყოფი ბარსელონას შეფასებას თითქმის 2 მილიარდით აღემატება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გადაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: დღეიდან საქართველოში ფუნქციონირებას იწყებს ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო, რომელიც სახელმწიფო უწყებებისთვის კონსოლიდირებულ და ცენტრალიზებულ შესყიდვებს განახორციელებს. ახალი უწყება პასუხისგებელი იქნება როგორც კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარებაზე, ისე მსხვილი შესყიდვების ორგანიზებაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. შარშანდელთან შედარებით ბლის უკეთეს მოსავალს ველით, თუმცა ყინვა წელსაც იყო. ამის შესახებ BMG-სთან ინტერვიუში გორის რაიონში მდებარე ბლის ბაღების ჩერიჯის დამფუძნებელმა დავით ჭუბაბრიამ განაცხადა. ისეთ ხმით ჩერიჯის ბაღების წარმადობა 150 ტონაა, თუმცა წელს ყინვის გამო მოსავლის დაახლოებით 9 ევარს ელოდება. წელსაც იყო ყინვა, თუმცა ისე კატასტროფული არა როგორც შარშან. წელს 8 საათის განმავლობაში იყო ნულს ქვემოთ ტემპერატურა და მინიმუმ 4 გრადუსი მიაღწია დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. არის ისეთი ბაღები, რომლებიც უფრო დაზარალდა ზოგი ნაკლებად, მაგრამ საშუალო შეფასების დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ ლისა და კურკოვნების 50% გორის რეგიონში დაზიანდა. შესაბამისად, თუ სავარაუდო მოსავალი ჩემს ბაღში უნდა იყოს დაახლოებით 150 ტონა, წელს ვიმედოვნებ, რომ 9 ევარი 70-75 ტონა უნდა მივიღოთ, თუმცა გასულ წელს 5 ტონა ავიღეთ, ანუ დაახლოებით 3% იმისი, რაც უნდა მიგვეღო, განაცხადა მან. ჭუბაბრიას თქმით, წელს მოსავლის აღება ცოტა უფრო გვიან, ივნისის მეორე ნახევრიდან დაიწყება, ვინაიდან წლევანდელი ყვავილობის პროცესი დაახლოებით 2 კვირით დაგვიანდა. შესაბამისად, მოსავლის დამწიფებაც ამავე პერიოდითაა გადავადებული.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: NVIDIA Corporation-მა გამოაცხადა პროცესორის RTX პარკის გამოშვების შესახებ. ესაა სუპერჩიპი, რომელიც წარმოადგენს მიკროპროცესორისა და გრაფიკული ჩიპის კომბინაციას და რომელიც შეიქმნა ტაივანურ კომპანია MediaTek-თან ერთად. ლიგანეტის ინფორმაციით, პროცესორი Windows-ის ოპერაციული სისტემით იმუშავებს. ევროპელ მოგზაურებს შესაძლებლობა ექნებათ ცენტრალური ევროპიდან აღმოსავლეთ ევროპამდე ერთი მატარებლით იმგზავრონ. ევრონიუსის ცნობით, საერთაშორისო გადამზიდი კომპანია ლეო ექსპრესი 25 ივნისიდან პრაღიდან ახალ 1300 კილომეტრზე მეტი სიგრძის სარკინიგზო მარშრუტს ამუშავებს. აღნიშნული რეისი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი პირდაპირი სარკინიგზო კავშირი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 2 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resort-ი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას,

0: ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-45. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: დღეიდან 1 ივნისიდან იცვლება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სარგებლობის წესი ემიგრანტებისთვის. კერძოდ ის პირები, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ უწყვეტად 6 თვეზე მეტი ვადით იმყოფებიან, პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საბაზისო პროდუქტებზე ფასების შედარება ერთ სივრცეში გახდება შესაძლებელი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს საოჯახო კალათის პროგრამის ფარგლებში შეიქმნება პლატფორმა ელექტრონული კალათა, სადაც დაახლოებით 15-მდე ძირითადი სასურსათო პროდუქტი განთავსდება. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლეკვინაძე აღნიშნავს, პროგრამის მიზანი ბაზრის გაჯანსაღება და რიგ შემთხვევებში კონკურენციის ზრდის ხელშეწყობა. მისივე თქმით, სწორედ აღნიშნული სტრატეგიის ნაწილია ფასების პორტალის შექმნა, რომელიც ქსელების მიერ შეთავაზებულ საუკეთესო ფასებსა და აქციებს ერთ სივრცეში მოუყრის თავს.

0: თუ ადრე საქართველო ფუნქციონირებდა როგორც სატრანსფერო ცენტრი, სადაც ავტომობილები შემოდიოდა, დროებით ჩერდებოდა და დამატებითი ღირებულების შექმნის შემდეგ გადიოდა ექსპორტზე, დღეს ეს მოდელი შეიცვალა. ამის შესახებ ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტთან ინტერვიუში ისაუბრა. ისეთ თქმით, საქართველო ცენტრალური აზიისთვის უფრო გარდამავალ სატრანზიტო პუნქტად იქცა, ვიდრე ერთ-ერთ მთავარ ცენტრად. ავტომობილების ექსპორტის მხრივ გარკვეული სახის შეფერხება იყო, რაც იმპორტისა და ექსპორტის მაჩვენებლებზეც თავისთავად აისახა. უნდა აღნიშნო, რომ საქართველო ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის ერთადერთი იმპორტიორი ქვეყანა არ არის, საიდანაც იქ ავტომობილები შედის. მაგალითად, ყაზახეთში ავტომობილები შედის როგორც საქართველოდან, ისე დუბაიდან და ჩინეთიდან. გარდა ამისა, უკვე თავადაც დაიწყეს ავტომობილების გაყვანა ამ ქვეყნებში და ჩვენ გვიყენებენ როგორც სატრანზიტო ქვეყანას. თუ ადრე ვიყავით სატრანსფერო პუნქტი, ავტომობილი შემოდიოდა, აქ ჩერდებოდა და იქმნებოდა დამატებითი ღირებულება, რაც ეკონომიკას ზრდიდა, ახლა ვართ გარდამავალი პუნქტი, სადაც ავტომობილი შემოყავთ და ისევ გაჰყავთ. თავად ჩამოყავთ მანქანების შექმნის გასაკეთებელი პუნქტები და რემონტითაც თავად არემონტებენ ამ მანქანებს და ისე გაჰყავთ ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. სამწუხაროდ, საქართველო ნენელა კარგავს ავტოჰაბის ფუნქციას. ჩვენ ხელისუფლებას მოახსენეთ ეს სიტუაცია, თუმცა ერთადერთი რაც გააკეთეს იყო ყაზახი და ყირგიზი დილერების ერთჯერადი დაჯარიმება, თქვა ნონიაძემ კომერსანტთან ინტერვიუში. Divers Travel-ის დამფუძნებელმა ნიკა კვარაცხელიამ კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტის გამო გამყვანტურებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ისევე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა სიტუაცია შედარებით სტაბილურია, მოთხოვნა კვლავ დაბალ ნიშნულს ერჩება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 2-4 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას აუცილებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ქალაქ თბილისში საღამო საათებში მოსალოდნელია მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Booking.com for Business-ის ახალი ანალიზის თანახმად, რომელიც გაეროს ტურიზმის სტატისტიკას ეფუძნება, საფრანგეთში ბიზნეს მოგზაურთა ყველაზე დიდი წლიური ზრდა დაფიქსირდა. 2025 წელს ქვეყანამ დამატებით 11.6 მილიონი ბიზნეს მოგზაური მოიზიდა. ექსპერტები განმარტავენ, რომ საფრანგეთის პოზიციას ამყარებს ევროპისა და აფრიკის ბაზრებზე მისი წვდომა, ევროკავშირის მეოთხე უდიდესი ექსპორტიორის როლი და მსოფლიოში მე7 უდიდესი ეკონომიკის სტატუსი. ნავთობის ფასები ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსების ფასი 2.59 დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 93.71 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურენში +13, მესტიაში +12, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +23, ამბროლაუში +20 ორი, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში +19, პარიზში +20, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კალტენსტაგარტის სექტორული კვლევების უფროსი ზუკა თავყელიშვილის თქმით, ბაზრობების დატვირთულობა კვლავ სტაბილურად მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ადგილების რაოდენობა წლიდან წლამდე მცირდება. როგორც თავყელიშვილმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ბაზრობებს დღესაც ყავთ ლოიალური და ფასზე ორიენტირებული მომხმარებლები, რომლებიც მოლებისა და ქუჩის მაღაზიებისგან განსხვავებულ სავაჭრო სივრცეს ირჩევენ. თემას ვრცლად კომერსანტში გადაცნობთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ გარემოს დაცვითი სამართალდარღვევა გამოვლენილია შუახევის მუნიციპალიტეტში, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. მასალის თანახმად, სამართალდამღვევმა სოფელ გოგნიაურში სახელმწიფო ტყეში უკანონოდ მოიპოვა წიწოვანი სახეობის ხემცენარეები. ტერიტორიიდან ამოღებულია 99 ერთეული მრგვალი ხე-ტყე. შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით, შესაბამის უწყებას გადაეგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 1 ივნისიდან ვარშავაში მაღაზიებსა და ბენზინგასამართ სადგურებთან ღამით ალკოჰოლის გაყიდვა იკრძალება. იწყება ევრონიუსი. საქალაქო საბჭოს განაცხადებით, ალკოჰოლის შეძენა საცალო ობიექტებში 22 საათიდან დილის 6 საათამდე აღარ იქნება შესაძლებელი. ამერიკულმა Forbes-მა სოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული საფეხბურთო კლუბების 2026 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. გამოცემის შეფასებით, სის სათავეში კვლავ მადრიდის რეალია. მასალის თანახმად, ესპანური გრანდის ღირებულება $9.5 მილიარდს აღწევს, რაც მეორე ადგილზე მყოფი ბარსელონას შეფასებას თითქმის 2 მილიარდით აღემატება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გადაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დღეიდან საქართველოში ფუნქციონირებას იწყებს ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო, რომელიც სახელმწიფო უწყებებისთვის კონსოლიდირებულ და ცენტრალიზებულ შესყიდვებს განახორციელებს. ახალი უწყება პასუხისგებელი იქნება როგორც კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარებაზე, ისე მსხვილი შესყიდვების ორგანიზებაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. შარშანდელთან შედარებით ბლის უკეთეს მოსავალს ველით, თუმცა ყინვა წელსაც იყო. ამის შესახებ BMG-სთან ინტერვიუში გორის რაიონში მდებარე ბლის ბაღების ჩერიჯის დამფუძნებელმა დავით ჭუბაბრიამ განაცხადა. ისი თქმით, ჩერიჯის ბაღების წარმადობა 150 ტონაა, თუმცა წელს ყინვის გამო მოსავლის დაახლოებით ნახევარს ელოდება. წელსაც იყო ყინვა, თუმცა ისე კატასტროფული არა როგორც შარშან. წელს 8 საათის განმავლობაში იყო ნულს ქვემოთ ტემპერატურა და მინიმუმ 4 გრადუსი მიაღწია დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. არის ისეთი ბაღები, რომლებიც უფრო დაზარალდა ზოგი ნაკლებად, მაგრამ საშუალო შეფასების დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ ლისა და კურკოვნების 50% გორის რეგიონში დაზიანდა. შესაბამისად, თუ სავარაუდო მოსავალი ჩემს ბაღში უნდა იყოს დაახლოებით 150 ტონა, წელს ვიმედოვნებ, რომ ნახევარი 60-65 ტონა უნდა მივიღოთ, თუმცა გასულ წელს 5 ტონა ავიღეთ, ანუ დაახლოებით 3% იმისი, რაც უნდა მიგვეღო, განაცხადა მან. ჭუბაბრიას თქმით, წელს მოსავლის აღება ცოტა უფრო გვიან, ივნისის მეორე ნახევრიდან დაიწყება, ვინაიდან წლევანდელი ყვავილობის პროცესი დაახლოებით 2 კვირით დაგვიანდა. შესაბამისად, მოსავლის დამწიფებაც ამავე პერიოდითაა გადავადებული.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Nvidia Corporation-მა გამოაცხადა პროცესორის RTX პარკის გამოშვების შესახებ. ესაა სუპერჩიპი, რომელიც წარმოადგენს მიკროპროცესორისა და გრაფიკული ჩიპის კომბინაციას და რომელიც შეიქმნა ტაივანურ კომპანია MediaTek-თან ერთად. ლიგანეტის ინფორმაციით, პროცესორი Windows-ის ოპერაციული სისტემით იმუშავებს. ევროპელ მოგზაურებს შესაძლებლობა ექნებათ ცენტრალური ევროპიდან აღმოსავლეთ ევროპამდე ერთი მატარებლით იმგზავრონ. ევრონიუსის ცნობით, საერთაშორისო გადამზიდი კომპანია Leo Express-ი 25 ივნისიდან პრაღიდან ახალ 1300 კილომეტრზე მეტი სიგრძის სარკინიგზო მარშრუტს ამუშავებს. აღნიშნული რეისი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი პირდაპირი სარკინიგზო კავშირი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE
1: 2 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად 4 ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დღეიდან 1 ივნისიდან იცვლება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობის წესი ემიგრანტებისთვის. კერძოდ, ის პირები, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ უწყვეტად 6 თვეზე მეტი ვადით იმყოფებიან, პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საბაზისო პროდუქტებზე ფასების შედარება ერთ სივრცეში გახდება შესაძლებელი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს საოჯახო კალათის პროგრამის ფარგლებში შეიქმნება პლატფორმა ელექტრონული კალათა, სადაც დაახლოებით 15-მდე ძირითადი სასურსათო პროდუქტი განთავსდება. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლეკვინაძე აღნიშნავს, პროგრამის მიზანი ბაზრის გაჯანსაღება და რიგ შემთხვევებში კონკურენციის ზრდის ხელშეწყობა. მისივე თქმით, სწორედ აღნიშნული სტრატეგიის ნაწილია ფასების პორტალის შექმნა, რომელიც ქსელების მიერ შეთავაზებულ საუკეთესო ფასებსა და აქციებს ერთ სივრცეში მოუყრის თავს.

0: სხვადასხვა საქართველოს ფუნქციონირებდა როგორც სატრანსფერო ცენტრი, სადაც ავტომობილები შემოდიოდა, დროებით ჩერდებოდა და დამატებითი ღირებულების შექმნის შემდეგ გადიოდა ექსპორტზე, დღეს ეს მოდელი შეიცვალა. ამის შესახებ ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტთან ინტერვიუში ისაუბრა. ისე თქმით, საქართველო ცენტრალური აზიისთვის უფრო გარდამავალ სატრანზიტო პუნქტად იქცა, ვიდრე ერთ-ერთ მთავარ ცენტრად. ავტომობილების ექსპორტის მხრივ გარკვეული სახის შეფერხება იყო, რაც იმპორტისა და ექსპორტის მაჩვენებლებზეც თავისთავად აისახა. უნდა აღნიშნო, რომ საქართველო ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის ერთადერთი იმპორტიორი ქვეყანა არ არის, საიდანაც იქ ავტომობილები შედის. მაგალითად, ყაზახეთში ავტომობილები შედის როგორც საქართველოდან, ისე დუბაიდან და ჩინეთიდან. გარდა ამისა, უკვე თავადაც დაიწყეს ავტომობილების გაყვანა ამ ქვეყნებში და ჩვენ გვიყენებენ როგორც სატრანზიტო ქვეყანას. კვადრე ვიყავით სატრანსფერო პუნქტი, ავტომობილი შემოდიოდა, აქ ჩერდებოდა და იქმნებოდა დამატებითი ღირებულება, რაც ეკონომიკას ზრდიდა. ახლა ვართ გარდამავალი პუნქტი, სადაც ავტომობილი შემოყავთ და ისევ გახავთ. თავად ჩამოყავთ მანქანების შექმნას, გასაყიდი პუნქტები და რემონტითაც თავად არემონტებენ ამ მანქანებს და ისე გახავთ ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. სამწუხაროდ, საქართველო ნენელა კარგავს ავტოჰაბის ფუნქციას. ჩვენ ხელისუფლებას მოახსენეთ ეს სიტუაცია, თუმცა ერთადერთი რაც გააკეთეს იყო ყაზახი და ყირგიზი დილერების ერთჯერადი დაჯარიმება, თქვა ნონიაძემ კომერსანტთან ინტერვიუში. Diverse Travel-ის დამფუძნებელმა ნიკა კვარაცხელიამ კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტის გამო გამყვანტურებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ისევე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა სიტუაცია შედარებით სტაბილურია, მოთხოვნა კვლავ დაბალ ნიშნულზე რჩება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 2-4 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ქალაქ თბილისში საღამო საათებში მოსალოდნელია მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Booking.com for Business-ის ახალი ანალიზის თანახმად, რომელიც გაეროს ტურიზმის სტატისტიკას ეფუძნება, საფრანგეთში ბიზნეს მოგზაურთა ყველაზე დიდი წლიური ზრდა დაფიქსირდა. 2025 წელს ქვეყანამ დამატებით 11.6 მილიონი ბიზნეს მოგზაური მოიზიდა. ექსპერტები განმარტავენ, რომ საფრანგეთის პოზიციას ამყარებს ევროპისა და აფრიკის ბაზრებზე მისი წვდომა, ევროკავშირის მეოთხე უდიდესი ექსპორტიორის როლი და მსოფლიოში მე7 უდიდესი ეკონომიკის სტატუსი. ნავთობის ფასები ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსების ფასი $2.59 გაიზარდა და ბარელზე $93.71 შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის სამინც თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურიანში +13, მესტიაში +12, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +23, ამბროლაურში +22, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +19, პარიზში +20, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კალტენ სტანდარტის სექტორული კვლევების უფროსი ზუკა თავყელიშვილის თქმით, ბაზრობების დატვირთულობა კვლავ სტაბილურად მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ადგილების რაოდენობა წლიდან წლამდე მცირდება. როგორც თავყელიშვილმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ბაზრობებს დღესაც ყავთ ლოიალური და ფასზე ორიენტირებული მომხმარებლები, რომლებიც მოლებისა და ქუჩის მაღაზიებისგან განსხვავებულ სავაჭრო სივრცეს ირჩევენ. თემას ვრცლად კომერსანტში ზეგაცნობით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ გარემოს დაცვის სამართალდარღვევა გამავლენილია შუახევის მუნიციპალიტეტში, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. მასალის თანახმად, სამართალდამღვევმა სოფელ გოგნიაურში სახელმწიფო ტყეში უკანონოდ მოიპოვა წიწოვანი სახეობის ხემცენარეები. ტერიტორიიდან ამოღებულია 39 ერთეული მრგვალი ხე-ტყე. შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით, შესაბამის უწყებას გადაეგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 1 ივნისიდან ვარშავაში მაღაზიებსა და ბენზინ გასამართ სადგურებთან ღამით ალკოჰოლის გაყიდვა იკრძალება. იუწყება ევრონიუსი. საქალაქო საბჭოს განაცხადებით ალკოჰოლის შეძენა საცალო ობიექტებში 22 საათიდან დილის 6 საათამდე აღარ იქნება შესაძლებელი. ამერიკულმა Forbes-მა სოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული საფეხბურთო კლუბების 2026 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. გამოცემის შეფასებით, სიის სათავეში კვლავ მადრიდის რეალია. მასალის თანახმად, ესპანური გრანდის ღირებულება $9.5 მილიარდს აღწევს, რაც მეორე ადგილზე მყოფი ბარსელონას შეფასებას თითქმის 2 მილიარდით აღემატება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში ზეგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დღეიდან საქართველოში ფუნქციონირებას იწყებს ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო, რომელიც სახელმწიფო უწყებებისთვის კონსოლიდირებულ და ცენტრალიზებულ შესყიდვებს განახორციელებს. ახალი უწყება პასუხისგებელი იქნება როგორც კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარებაზე, ისე მსხვილი შესყიდვების ორგანიზებაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. შარშანდელთან შედარებით ბლის უკეთეს მოსავალს ველით, თუმცა ყინვა წელსაც იყო. ამის შესახებ BMG-სთან ინტერვიუში გორის რაიონში მდებარე ბლის ბაღების ჩერიჯის დამფუძნებელმა დავით ჭუბაბრიამ განაცხადა. ისეთქმით, ჩერიჯის ბაღების წარმადობა 150 ტონაა, თუმცა წელს ყინვის გამო მოსავლის დაახლოებით 9 ევარს ელოდება. წელსაც იყო ყინვა, თუმცა ისე კატასტროფული არა როგორც შარშან. წელს 8 საათის განმავლობაში იყო ნულს ქვემოთ ტემპერატურა და მინიმუმ 4 გრადუსს მიაღწია დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. არის ისეთი ბაღები, რომლებიც უფრო დაზარალდა ზოგი ნაკლებად, მაგრამ საშუალო შეფასების დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ ლისა და კურკოვნების 50% გორის რეგიონში დაზიანდა. შესაბამისად, თუ სავარაუდო მოსავალი ჩემს ბაღში უნდა იყოს დაახლოებით 150 ტონა, წელს ვიმედოვნებ, რომ 9 ევარი 60-65 ტონა უნდა მივიღოთ, თუმცა გასულ წელს 5 ტონა ავიღეთ, ანუ დაახლოებით 3% იმისი, რაც უნდა მიგვეღო, განაცხადა მან. ჭუბაბრიას თქმით, წელს მოსავლის აღება ცოტა უფრო გვიან, ივნისის მეორე ნახევრიდან დაიწყება, ვინაიდან წლევანდელი ყვავილობის პროცესი დაახლოებით 2 კვირით დაგვიანდა. შესაბამისად, მოსავლის დამწიფებაც ამავე პერიოდითაა გადავადებული.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Nvidia Corporation-მა გამოაცხადა პროცესორის RTX პარკის გამოშვების შესახებ. ესაა სუპერჩიპი, რომელიც წარმოადგენს მიკროპროცესორისა და გრაფიკული ჩიპის კომბინაციას და რომელიც შეიქმნა ტაივანურ კომპანია MediaTek-თან ერთად. ლიგანეტის ინფორმაციით, პროცესორი Windows-ის ოპერაციული სისტემით იმუშავებს. ევროპელ მოგზაურებს შესაძლებლობა ექნებათ ცენტრალური ევროპიდან აღმოსავლეთ ევროპამდე ერთი მატარებლით იმგზავრონ. ევრონიუსის ცნობით, საერთაშორისო გადამზიდი კომპანია ლეო ექსპრესი 25 ივნისიდან პრაღიდან ახალ 1300 კილომეტრზე მეტი სიგრძის სარკინიგზო მარშრუტს ამუშავებს. აღნიშნული რეისი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი პირდაპირი სარკინიგზო კავშირი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 2 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დღეიდან 1 ივნისიდან იცვლება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობის წესი ემიგრანტებისთვის. კერძოდ, ის პირები, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ უწყვეტად 6 თვეზე მეტი ვადით იმყოფებიან, პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საბაზისო პროდუქტებზე ფასების შედარება ერთ სივრცეში გახდება შესაძლებელი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს საოჯახო კალათის პროგრამის ფარგლებში შეიქმნება პლატფორმა ელექტრონული კალათა, სადაც დაახლოებით 15-მდე ძირითადი სასურსათო პროდუქტი განთავსდება. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში, კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე აღნიშნავს, პროგრამის მიზანი ბაზრის გაჯანსაღება და რიგ შემთხვევებში კონკურენციის ზრდის ხელშეწყობა. მისივე თქმით, სწორედ აღნიშნული სტრატეგიის ნაწილია ფასების პორტალის შექმნა, რომელიც ქსელების მიერ შეთავაზებულ საუკეთესო ფასებსა და აქციებს ერთ სივრცეში მოუყრის თავს.

0: თუ ადრე საქართველო ფუნქციონირებდა როგორც სატრანსფერო ცენტრი, სადაც ავტომობილები შემოდიოდა, დროებით ჩერდებოდა და დამატებითი ღირებულების შექმნის შემდეგ გადიოდა ექსპორტზე, დღეს ეს მოდელი შეიცვალა. ამის შესახებ ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტთან ინტერვიუ შეისაუბრა. ისე თქმით, საქართველო ცენტრალური აზიისთვის უფრო გარდამავალ სატრანზიტო პუნქტად იქცა, ვიდრე ერთ-ერთ მთავარ ცენტრად. ავტომობილების ექსპორტის მხრივ გარკვეული სახის შეფერხება იყო, რაც იმპორტისა და ექსპორტის მაჩვენებლებზეც თავისთავად დაისახა. უნდა აღნიშნო, რომ საქართველო ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის ერთადერთი იმპორტიორი ქვეყანა არ არის, საიდანაც იქ ავტომობილები შედის. მაგალითად, ყაზახეთში ავტომობილები შედის როგორც საქართველოდან, ისე დუბაიდან და ჩინეთიდან. გარდა ამისა, უკვე თავადაც დაიწყეს ავტომობილების გაყვანა ამ ქვეყნებში და ჩვენ გვიყენებენ როგორც სატრანზიტო ქვეყანას. ყვადრე ვიყავით სატრანსფერო პუნქტი, ავტომობილი შემოდიოდა, აქ ჩერდებოდა და იქმნებოდა დამატებითი ღირებულება, რაც ეკონომიკას რდიდა. ახლა ვართ გარდამავალი პუნქტი, სადაც ავტომობილი შემოყავთ და ისევ გახავთ. თავად ჩამოყავთ მანქანების შექმნის გასაკეთი პუნქტები და რემონტითაც თავად არემონტებენ ამ მანქანებს და ისე გახავთ ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. სამწუხაროდ, საქართველო ნენელა კარგავს ავტოჰაბის ფუნქციას. ჩვენ ხელისუფლებას მოახსენეთ ეს სიტუაცია, თუმცა ერთადერთი რაც გააკეთეს იყო ყაზახი და ყირგიზი დილერების ერთჯერადი დაჯარიმება, თქვა ნონიაძემ კომერსანტთან ინტერვიუში. Divers Travel-ის დამფუძნებელმა ნიკა კვარაცხელიამ კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტის გამო გამყვანტურებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ისევე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა სიტუაცია შედარებით სტაბილურია, მოთხოვნა კვლავ დაბალ ნიშნულზე რჩება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 2-4 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ქალაქ თბილისში საღამო საათებში მოსალოდნელია მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Booking.com for Business-ის ახალი ანალიზის თანახმად, რომელიც გაეროს ტურიზმის სტატისტიკას ეფუძნება, საფრანგეთში ბიზნეს მოგზაურთა ყველაზე დიდი წლიური ზრდა დაფიქსირდა. 2025 წელს ქვეყანამ დამატებით 11.6 მილიონი ბიზნეს მოგზაური მოიზიდა. ექსპერტები განმარტავენ, რომ საფრანგეთის პოზიციას ამყარებს ევროპისა და აფრიკის ბაზრებზე მისი წვდომა, ევროკავშირის მეოთხე უდიდესი ექსპორტიორის როლი და მსოფლიოში მე7 უდიდესი ეკონომიკის სტატუსი. ნავთობის ფასები ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსების ფასი 2.59 დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 93.71 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კალთენსტანგარტის სექტორული კვლევების უფროსის ზუკა თავყელიშვილის თქმით, ბაზრობების დატვირთულობა კვლავ სტაბილურად მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ადგილების რაოდენობა წლიდან წლამდე მცირდება. როგორც თავყელიშვილმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში აღნიშნა, ბაზრობებს დღესაც ყავთ ლოიალური და ფასზე ორიენტირებული მომხმარებლები, რომლებიც მოლებისა და ქუჩის მაღაზიებისგან განსხვავებულ სავაჭრო სივრცეს ირჩევენ. თემას ვრცლად კომერსანტში გადაცნობთ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველოს თანამშრომლების მიერ გარემოს დაცვითი სამართალდარღვევა გამავლენილია შუახევის მუნიციპალიტეტში, ინფორმაციას დეპარტამენტი აუცილებს. მასალის თანახმად, სამართალდამღვევმა სოფელ გოგნიაურში სახელმწიფო ტყეში უკანონოდ მოიპოვა წიწოვანი სახეობის ხემცენარეები. ტერიტორიიდან ამოღებულია 39 ერთეული მრგვალი ხე-ტყე. შედგა შესაბამისი დოკუმენტაცია მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით, შესაბამის უწყებას გადაეგზავნა ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: 1 ივნისიდან ვარშავაში მაღაზიებსა და ბენზინ გასამართ სადგურებთან ღამით ალკოჰოლის გაყიდვა იკრძალება. იუწყება ევრონიუსი. საქალაქო საბჭოს განაცხადებით, ალკოჰოლის შეძენა საცალო ობიექტებში 22 საათიდან დილის 6 საათამდე აღარ იქნება შესაძლებელი. ამერიკულმა Forbes-მა სოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული საფეხბურთო კლუბების 2026 წლის რეიტინგი გამოაქვეყნა. გამოცემის შეფასებით, სის სათავეში კვლავ მადრიდის რეალია. მასალის თანახმად, ესპანური გრანდის ღირებულება $9.5 მილიარდს აღწევს, რაც მეორე ადგილზე მყოფი ბარსელონას შეფასებას თითქმის 2 მილიარდით აღემატება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გადაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დღეიდან საქართველოში ფუნქციონირებას იწყებს ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო, რომელიც სახელმწიფო უწყებებისთვის კონსოლიდირებულ და ცენტრალიზებულ შესყიდვებს განახორციელებს. ახალი უწყება პასუხისმგებელი იქნება როგორც კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარებაზე, ისე მსხვილი შესყიდვების ორგანიზებაზე. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. შარშანდელთან შედარებით ბლის უკეთეს მოსავალს ველით, თუმცა ყინვა წელსაც იყო. ამის შესახებ BMG-სთან ინტერვიუში გორის რაიონში მდებარე ბლის ბაღების ჩერიჯის დამფუძნებელმა დავით ჭუბაბრიამ განაცხადა. ისითქმით, ჩერიჯის ბაღების წარმადობა 150 ტონაა, თუმცა წელს ყინვის გამო მოსავლის დაახლოებით 9 ხევარს ელოდება. წელსაც იყო ყინვა, თუმცა ისე კატასტროფული არა როგორც შარშან. წელს 8 საათის განმავლობაში იყო ნულს ქვემოთ ტემპერატურა და მინიმუმ 4 გრადუსს მიაღწია დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. არის ისეთი ბაღები, რომლებიც უფრო დაზარალდა ზოგი ნაკლებად, მაგრამ საშუალო შეფასების დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ ლისა და კურკოვნების 50% გორის რეგიონში დაზიანდა. შესაბამისად, თუ სავარაუდო მოსავალი ჩემს ბაღში უნდა იყოს დაახლოებით 150 ტონა, წელს ვიმედოვნებ, რომ 9 ხევარი 70-75 ტონა უნდა მივიღოთ, თუმცა გასულ წელს 5 ტონა ავიღეთ, ანუ დაახლოებით 3% იმისი, რაც უნდა მიგვეღო, განაცხადა მან. ჭუბაბრიას თქმით, წელს მოსავლის აღება ცოტა უფრო გვიან, ივნისის მეორე ნახევრიდან დაიწყება, ვინაიდან წლევანდელი ყვავილობის პროცესი დაახლოებით 2 კვირით დაგვიანდა. შესაბამისად, მოსავლის დამწიფებაც ამავე პერიოდითაა გადავადებული.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Nvidia Corporation-მა გამოაცხადა პროცესორის RTX პარკის გამოშვების შესახებ. ესაა სუპერჩიპი, რომელიც წარმოადგენს მიკროპროცესორისა და გრაფიკული ჩიპის კომბინაციას და რომელიც შეიქმნა ტაივანურ კომპანია MediaTek-თან ერთად. ლიგანეტის ინფორმაციით, პროცესორი Windows-ის ოპერაციული სისტემით იმუშავებს. ევროპელ მოგზაურებს შესაძლებლობა ექნებათ ცენტრალური ევროპიდან აღმოსავლეთ ევროპამდე ერთი მატარებლით იმგზავრონ. ევრონიუსის ცნობით, საერთაშორისო გადამზიდი კომპანია Leo Express-ი 25 ივნისიდან პრაღიდან ახალ 1300 კილომეტრზე მეტი სიგრძის სარკინიგზო მარშრუტს ამუშავებს. აღნიშნული რეისი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი პირდაპირი სარკინიგზო კავშირი იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 2 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დღეიდან 1 ივნისიდან იცვლება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სარგებლობის წესი ემიგრანტებისთვის. კერძოდ, ის პირები, რომლებიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ უწყვეტად 6 თვეზე მეტი ვადით იმყოფებიან, პროგრამით ვეღარ ისარგებლებენ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საბაზისო პროდუქტებზე ფასების შედარება ერთ სივრცეში გახდება შესაძლებელი. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს საოჯახო კალათის პროგრამის ფარგლებში შეიქმნება პლატფორმა ელექტრონული კალათა, სადაც დაახლოებით 15-მდე ძირითადი სასურსათო პროდუქტი განთავსდება, როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლეკვინაძე აღნიშნავს, პროგრამის მიზანი ბაზრის გაჯანსაღება და რიგ შემთხვევებში კონკურენციის ზრდის ხელშეწყობა. ისევე თქმით, სწორედ აღნიშნული სტრატეგიის ნაწილია ფასების პორტალის შექმნა, რომელიც ქსელების მიერ შეთავაზებულ საუკეთესო ფასებსა და აქციებს ერთ სივრცეში მოუყრის თავს.

0: თუ ადრე საქართველო ფუნქციონირებდა როგორც სატრანსფერო ცენტრი, სადაც ავტომობილები შემოდიოდა, დროებით ჩერდებოდა და დამატებითი ღირებულების შექმნის შემდეგ გადიოდა ექსპორტზე, დღეს ეს მოდელი შეიცვალა. ამის შესახებ ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ალექსი ნონიაძემ კომერსანტთან ინტერვიუში ისაუბრა. ისეთ თქმით, საქართველო ცენტრალური აზიისთვის უფრო გარდამავალ სატრანზიტო პუნქტად იქცა, ვიდრე ერთ-ერთ მთავარ ცენტრად. ავტომობილების ექსპორტის მხრივ გარკვეული სახის შეფერხება იყო, რაც იმპორტისა და ექსპორტის მაჩვენებლებზეც თავისთავად დაისახა. უნდა აღნიშნო, რომ საქართველო ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის ერთადერთი იმპორტიორი ქვეყანა არ არის, საიდანაც იქ ავტომობილები შედის. მაგალითად, ყაზახეთში ავტომობილები შედის როგორც საქართველოდან, ისე დუბაიდან და ჩინეთიდან. გარდა ამისა, უკვე თავადაც დაიწყეს ავტომობილების გაყვანა ამ ქვეყნებში და ჩვენ გვიყენებენ როგორც სატრანზიტო ქვეყანას. ყვადრე ვიყავით სატრანსფერო პუნქტი, ავტომობილი შემოდიოდა, აქ ჩერდებოდა და იქმნებოდა დამატებითი ღირებულება, რაც ეკონომიკას რდიდა. ახლა ვართ გარდამავალი პუნქტი, სადაც ავტომობილი შემოყავთ და ისევ გახავთ. თავად ჩამოყავთ მანქანების შექმნის გასაკეთი პუნქტები და რემონტითაც თავად არემონტებენ ამ მანქანებს და ისე გახავთ ცენტრალური აზიის ქვეყნებში. სამწუხაროდ, საქართველო ნენელა კარგავს ავტოჰაბის ფუნქციას. ჩვენ ხელისუფლებას მოახსენეთ ეს სიტუაცია, თუმცა ერთადერთი რაც გააკეთეს იყო ყაზახი და ყირგიზი დილერების ერთჯერადი დაჯარიმება, თქვა ნონიაძემ კომერსანტთან ინტერვიუში. Divers Travel-ის დამფუძნებელმა ნიკა კვარაცხელიამ კომერსანტის თემის ეთერში განაცხადა, რომ ახლო აღმოსავლეთში არსებული კონფლიქტის გამო გამყანტურებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ისევე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა სიტუაცია შედარებით სტაბილურია, მოთხოვნა კვლავ დაბალ ნიშნულს რჩება. გარემოს ეროვნული სააგენტო 2-4 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ქალაქ თბილისში საღამო საათებში მოსალოდნელია მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Booking.com for Business-ის ახალი ანალიზის თანახმად, რომელიც გაეროს ტურიზმის სტატისტიკას ეფუძნება, საფრანგეთში ბიზნეს მოგზაურთა ყველაზე დიდი წლიური ზრდა დაფიქსირდა. 2025 წელს ქვეყანამ დამატებით 11.6 მილიონი ბიზნეს მოგზაური მოიზიდა. ექსპერტები განმარტავენ, რომ საფრანგეთის პოზიციას ამყარებს ევროპისა და აფრიკის ბაზრებზე მისი წვდომა, ევროკავშირის მეოთხე უდიდესი ექსპორტიორის როლი და მსოფლიოში მე7 უდიდესი ეკონომიკის სტატუსი. ნავთობის ფასები ზრდას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსების ფასი 2.59 დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 93.71 დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.